0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: FM Connellan 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onze hemelse Vader, met dankbare harte, Heere, kom ons vanochtend na U toe en sê dankie vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie, Heere, vir lewe, vir genade en vir die voorreg om vandag weer saam as luisteraars van Eden FM by mekaar te kan wees. Heere, U ken elke persoon wat vandag ingeskakel is, elke gesin, elke huis en elke hart. Heere, U weet wat die vreugdes, maar ook van die bekommernisse en laste wat mense dra. Raak ons in hierdie oomblik aan met U liefde, U vrede en U krag. Vader, ons bid dat elke luisteraar vandag sal weet dat hulle nie alleen is nie, maar dat U met hulle is, elke tree van die pad. Ons plaas hierdie dag in U liefdevolle hande. In Jesus' naam bid ons dit. Amen.

0: Martin's Funeral sê, een begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
1: Besoek Martin's begrafenisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
2: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
3: Goeiemôre en baie welkom by Carpe Diem op die vroeë oggend program tussen 5 en 6 in die oggend. Dis nou presies 7 minute oor 5 op hierdie maandagoggend op 29 Junie en u is ingeskakel by u gunsteling radiostasie. Eden FM, u stem in die paradys. En dit is so lekker koeligheidjie in George, die reentjie val so saggies en ek sit reg om met u te gesels en u gasheer te wees vir die volgende uur hier op Eden FM. Carpe Diem, en ek moet altyd mooi dink, wat sê ek nou om vir ek moet dit glad neerskryf, dat ek nie die mekaar word met die twee programme nie. En vanochtend is oom Willie saam met my in die atelier, so hy kuier hier saam met my, so oom Willie gaan eers vir ons gauw morgen sê vanochtend, voordat hy, eet mos nou gehoor, kom ons sê gauw eers, eet mos nou gehoor die openingsgebed, was gedoen dier niemand anders as die Jaken James Scholes. En die Jaken Scholes kuier vanochtend saam met ons in die atelier, al die pad daarvan Kannaland af. So dis ons is die driekies hier vanochtend in die atelier, die stille gast daar in die huis, en dankie dat hy die radio aangeskakel het, dat hy vanochtend sommer lekker reg op sit. Ons is waarwit wakker, so hy moet ook wakker wees, na ons aandsessie is ons vanochtend sommer weer al vier, toe ek en om Willie se wekkers afgaan, toe ons sommer maar weer op, en ons is reg om ons luisteraars te bedien. Die Jaken Scholes, baie dankie vir die prachtige inleidingsgebed, dankie vir die gebed wat vir ons die dag set en die pys set, en die mooi bemoediging, wat al sommer klaar so dier die gebed kom. So, die Jaken Scholes, goeiemorgen.
4: Een hartelike goeiemorgen aan al ons kostbare luisteraar, familie en vriende, wat vanochtend ingeskakel is. Dit is vir ons een groot voorreg om weer saam met julle hier die nuwe dag te begin. Ons waardeer elke luisteraar, elke boodskapie en elke woord van ondersteuning. Julle teenwoordigheid beteken vir ons ongelooflik baie. En dan ook een oprechte dankie aan ons wonderlike atelierspan, oom Willie en Auntie Molly, wat op 'n gereelde basis hulle tyd, energie en harte vir ons gee. Julle toewyding, opoffering en passie gaan nie ongesiens verby nie. Julle is 'n onmisbare deel van hierdie bediening en ons waardeer elkeen van julle opreg. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie pad stap. Mag elkeen een wonderlike en een geseënde dag hê. God bless.
3: Baie dankie die Jaken Scholes vir so lekker warme groete. En nou sit om Willie hier. Ons moet ook maar nou seker sê, soos aan die Molly sê, aan my hartse kant. Is om Willie reg? Om Willie sê goeiemorgen vir ons.
5: Hartelike morgen, goeie Mekkie. Hartelike morgen daar so. Vir die Heere eerstens sê weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om ons een werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met jou, Maggie?
3: Dit gaan baie goed om, Willie, ons is wakker volgende.
5: Lekker geslaap.
3: Heerlik.
5: Nee, ek het echt gewees, ek was hier 3:30 ook. En ek voer die wekker, want die wekker gaan altyd so hier 20 voor kwart vooraf.
3: O, okay.
5: Ja, en toe hier so voor 3:30, toe is ek al op. Sês, ja, duty calls, ne?
3: Ja, die reentjie het ons so lekker aan die slaap gesis, toe ons nog gisteraand uitval. Toe sis ons lekker aan die slaap, want vanochtend is ons weer vars vir die atelier.
5: Ja, en het is bykie koelerig buiten, ne? Toe ek jou hondjie ook uitvat vanochtend. Kan ek voel, hy breesie, ne? Hy knyp. Hy byt, so. Maar weer eens hartelike morgen, Maggie, en dan wil ek ook morgen sê vir die Jaken James calls. Hartelike morgen, die Jaken James, vir die dankie vir die stemnotas wat jy gestuur het. Mag die Heere vir u ook reiklik sien. Hy is altyd 'n groot seën vir ons. En dan ons prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM. U stem in die paradys. Met die program Carpe Diem. Met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap. En nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sien gaan, ek gaan maak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende kopie koffie of 'n stoomende kopie tee. En moet nou natuurlijk nie die beskuitjie of die koekie daarby vergeet nie, dit is natuurlijk een moed. En as jy vanoggend wakker is, sit regop. Tannie Molly sê altyd 2026 is die jaar van regop sit, so sit hy kussing lekker hier achter die rug, haal hy doe wy so 'n bietjie af, dat hy 'n bietjie vars lig kry, en skakel maar die bier en die vriende, laat hulle ingeskakel is.
3: Ons is baie bly dat u ingeskakel is vanoggend vanaf 5 tot 6 saam met my Maggie Williams, u gas hier vir die volgende uur hier op Eden FM. En u is ingeskakel op die volgende kanale: 87.8 vir die Lange in die Overberg, 93.9 die Kus Tuinroete en ons mooi George. Dan 97.9 Kannaland, daar by die Jaak en James Schools en 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 Nysna en Plettenberg Baai en 103.6 in die Karoo en al ons luisteraars buiten ons opvangsgebied. U luister ons op www.edenfm.co.za. En dan het u ons nou gehoor, die Jaak en James Schools kuier saam met ons. En die Jaak en James is reg vir ons. Hy gaan vanoggend vir ons lees uit Psalm 62 vers 6 met 'n tema wat sê die noodsaaklikheid van stilte. Dit klink, ek het maak my soms so nieuwsgierig, die noodsaaklikheid van stilte. So ons gaan nou lekker musiek neem nadat ek vir u die nommers gegee het. So die nommerkies in die atelier is die WhatsApp nommerkie 060-505-2693. As jy stemnota voice note wil stuur, ook 060-505-2693. Maandag en as die kantoor is op 044-884-0831. As jy later in die dag wil skakel om by jy wet iets uit te vind, dan skakel jy 044-884-0831. En ons gebedslijn, as jy nou wil inskakel, 073-185-5566. Die kantoorlijn is 044-874-5085. So die nommerkie wat ek nou net gegeet, is die foon in die atelier, as jy vir ons wil skakel, 884-0831. So ons gaan nou vir 'n lekker stukkie musiek, jy moet nie weg gaan nie, ons gaan gou die wakker speel, wat nog nie heeltemal wakker is nie, en dan kom die Jaak en Schools terug met Psalm 62 vers 6, die noodsaaklikheid van stilte, vers 2, Psalm 62 vers 2, die noodsaaklikheid van stilte.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.

0: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend is opgeteken in Psalm 62 vers 2. En ek wil aan u voorhou eerste die 1933-1953 vertaling, want dit is waarop ons boodskap geskoei is vanoggend. Psalm 62 versie 2 vir die koorleier, 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. En dan die 1983 vertaling, geliefdes, lees as volg: net by God vind ek rus, van hom kom my redding. En ons tema vir vanoggendse boodskap is die noodsaaklikheid van stilte. Geliefdes, hier het ons met een van Dawid se mooiste psalms te doen. En die sleutelwoord of die kernvers in hierdie psalm is die woord stil. Wees maar net stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Daarom is my boodskap, my liewe broer en suster, gerig tot myself en elkeen wat vanoggend inluister op die golwe van Eden FM. En die vraag vanmôre aan almal van ons is: hoe gereeld word ons stil in ons siel tot God? Ja, geliefdes in die Here, ons leef in 'n gejaagde tyd, in 'n gejaagde wêreld. En sekerlik is dit die rede dat daar so baie mense is wat gebuk gaan onder spanning, senuagtigheid en vrees. En ons noem dit STRIS, stres. Mense vrees die stilte. Want wanneer dit donker word, my broer en suster, en die aandstilte neerdaal, word die kinders soms bang, omdat vir hulle skuil daar altyd iets of iemand in die donker. Maar luister nou mooi, ons groot mense word ook bang. Ons vrees die donker wolke op die horison. Ons voel onveilig, is bekommerd oor ons gesondheid, oor ons finansies, ons kinders, en ons wil nie alleen wees nie. En dit moet toch nie te stil word nie. Geliefdes in die Here, ons wil liever omring word deur die massas en meegesleer word deur die stroom van die lewe. Hoe sê hulle? To go with the flow. En dit is weinig, geliefdes, dat jy vandag se mens sal vind op die stilplekke, op die stilplekke waar die stem van God nog gehoor kan word. Hulle vermy die stilte van die kerk, die binnekamer en die huisaltaar. Ja, sommige luisteraars vrees, hulle ook die stilte van die natuur, die stilte van die veld, waarin my oorlede oma en opa gegaan het. Dit is vir hulle te veel. En nou vlug hulle. Hulle vlug liever na die rumoer van vandagse lewe. Na die dorp of stad waar hulle woon. Maar hulle is daar te min aande vir al die partytjies. Kan jy dit glo? Vir al die funksies en die afsprake. En hulle spog daarmee. Hulle program is te vol. Eindelijk hou hulle daarvan. Solang hulle teen hierdie tempo kan voortjaag as 'n reisiger na nêrens. Geliefdes, die mens vrees die stilte. Want as hy stil word, sien hy gesigte en hoor hy stemme. Vooral die stem van sy gewete. Hy het vergeet dat God gesê het in die stil wees en vertroue bestaan julle krag. Weet jy, ons is onder die indruk, ons moet aan die gang bly en nooit tot stilstand kom nie. Tot stilstand kom vir nadenke of bepeinsing nie. Geliefde broer en sister, ander weer sien in die stilte hulle eie leegheid, hulle eie koersloosheid. Ons het die stilte verloor. Die mens wat nooit tot stilstand kom nie, my broer en sister, is nie 'n mens wat ooit 'n groot ideaal kan koester nie. Want verhewe ideale word gebore waar 'n onsterflike siel voor sy maker in stilte die ewige waardes bepeins. In feit, alle geestelike groei is afhanklik van tye van stilte en meditasie. Josef moes jare agter die tralies van die Egiptiese tronk deurbring om in die stilte ryp te word vir sy taak as onderkoning van Egipteland. Hy moes geestelik ryp word om die onreg wat sy broers hom aangedoen het te vergewe. Hy moes ryp word om 'n ganse geslag van hongersnood te red. Die stilte is nodig. Dan is daar Dawid. Hy moes as skaapwagter lang stil daar deurbring op die velde van Bethlehem. Maar selfs daar in die stilte dig hy sy psalms en sing hy sy liedere. En daarna, prys die naam van die Here, kon hy uitstap, die reus oorwin, en die troon van sy volk kon hy besteeg. Elia aan die ander kant vertoef eensaam en alleen by die beuk Krit om geestelik gesterf te word. Hoekom? Om die profete van Baal op die berg Karmel te oorwin. En hy het later moe geword en hy bevind hom onder 'n besembos. Ons moet stil word op ons lewenspad. En dan is daar Jesus, my liewe broer en suster. Jesus bring 30 jaar deur in die stille naastred, in die timmermanse winkel, voordat hy uitgaan om in 3 jaar die wêreldgeskiedenis te verander en die verlosser van mense te word. Die stilte is in die lewe van elke mens 'n noodsaaklikheid. noodzakelijk vir geestelike groei, noodzakelijk vir innerlijke weerbaarmaking van die mens. My broer en sister, dit is waar die kracht gebore word, om elkeen van ons deur die dag, deur ons krisis hier te dra. Ja, geliefdes, sekere omstandighede en gebeurtenisse in die lewe bring meer stiltes en dwing ons om 'n slag te luister, ook te luister na God. Want soms ontwyk ons die stilte vir baie jare, maar dan bring God dit in ons lewens terug op 'n onverwagte en 'n skokkende manier. Ja, sonder waarskuwing. En kom jy tot stilstand langs die lewenspad. Jy het siek geword. Die pas was vir jou te vinnig. Jy het uitgesak vanweë swakheid, pyn en moegheid. En met eens is jy stil. Baie stil. Miskien 'n onverwagte ongeluk. Die ingaan van 'n geliefde. 'N oop graf. En die leerstoel. Of my broer en suster, jy het aan die einde gekom van jou loopbaan. Jy moes aftree. Jy was nie meer nodig nie. En die stilte het jou gevind. Ons gaan afsluit. Maar in die stilte leer ek weer sy plan. Sy plan vir my lewe. Ek sien weer sy pad vir my. Sy taak en sy wil. In die stilte van die môre word ek bewapen vir die stryd en versoeking wat die dag gaan bring. En in die aand kan ek God dank vir oorwinnings behaal en genade ontvang, omdat ek in die naam van die Here gewillig was om op my lewenspad tot stilstand te kom. Omdat ek gewillig was om op my lewenspad tot stilstand te kom. En ek sê vir die Here baie dankie. Ek sê baie dankie dat ek die voorreg het om tot stilstand te kom en uit te roep, ja, my siel is stil, tot God. Van hom is my heil. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.

verre gegaan. Maar die Heer het my uitgehaal in 'n plek van oorvloed. Kom my vriend, leer ken die stem. Nongeloza, Tsonalanga, Pumalanga. Ken die stem van die Heer, my broer. Hy stem by die dag van jou geboorte. Engele het jou geroep op jou naam. Die Bybel sê voor jy gebore was, het God jou op jou naam geroep. Hy het jou gesien spartel in jou bloed. Jy was net gebore, jy was weesgelaat. Ja, my vriend, deur jou oppression het ons saamgeloop.

0: جيت خوات خراك أمير رويال جيت خوات خراك أن بوزمور جيت أني ترونك بين نامة جيت خخان فان جين توت جين جيت غانز بري نامة خدرا مي برور ما دي يره روب جو دي تيدت أن خبريك دي يره روب جو أنور دي سيم فان يره
1: آمين Diaken Skols, baie, baie dankie vir die mooi boodskap wat die vir ons vanochtend bring uit Psalm 66 vers 2. En as jy nou vanochtend nou eers wakker skrik, dan het jy so pas pastoor Diaken Skols se boodskapie gemis. En jy kan het weer kry as jy net met ons kontak maak en stuur ons vir jy die recording. Baie, baie dankie pastoor vir die prachtige, wonderlijke en sagte verstaanbare woord wat jy vanochtend aan ons bedien het. En dan kom speel om wil hierdie ernstige lied wat sê, die Heere roep ons en ons moet opstaan uit ons donkerstes uit met al die verskillende scenario's wat nou gesing was, moet ons opstaan die Heere wacht vir ons en ons gaan dan sonder enige verwyl aan die monitor toe, ek wil ook net eers sê vir sister Ellen Jacobs daar in Mosselbaai van pastoor Davie sister Ellen, ons verstaan is jy is oorlik en ons vertrou die Heere dat jy so spoedig mondelik gaan herstel daar in Mosselbaai en dat jy sommer een van die Davie op die been gaan wees en dat jy plek sal volse daar by die amandelbloeisels oor een week as ons ons weer by mekaar, dan sien ons jy. En dan is de Welda van Mosselbaai, sy is altyd ingeskakel, sy sê, oom Willie, ek wil vir oom Willie sê, baie dankie vir die openingslied, wat jy gespeel het, dit is so mooi, hier is ek hier, jy kan my stuur, en baie dankie vir die woord, is de Welda, baie dankie dat jy altyd opgewonde is, en vir ons laat weet, jy is ingeskakel, oom Willie, kom ons kyk wat gaan op die monitor aan.
2: Baie dankie, sister Maggie, die Jacques James Coles, baie dankie vir hy geseene woord vanoggend, mag die Heere vir jou ryklik seën. Ons het die boodskap gekry daar van Henry Jutta, daar van Ribbes, dan hartelike goeiemorgen daar, so dankie vir jou boodskapie, ook Martin Lieter se boodskapie wat sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God in my is, wat met my is, of dit nou ek of hulle is, so spreek ons, en so het julle geglo, 1 Korintiërs 15, verse 10 tot 11. Benny van Ribbestal, hartelike morgen, oom Willie, wil net sterkte sê daar, in die familie van Disna Oudboedbil, en oom Koenraad Sambu, God sê, hy is nabij hulle, wie gebroken is van hart, van Benny van Ribbestal, baie sterkte daar som. Petronella Filies, baie dankie vir die boodskapie ook vanoggend. Die Hendrikse en die Rode familie boodskap gestuur wat sê Mora en die Molly, oom Willie en Prediker. Baie geluk aan Loretta Stoffels en Ronald Geswind. Mag God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar. Geniet die dag, liefde van die Hendrikse en die Rode familie. Mwa, sê hulle. Maar baie geluk daar so. Volgende boodskapie. Mora bro Willie en sister Maggie en Deacon Scholes. Welkom op hierdie koue maandagochtend in my woning, ingeskakel, dankbaar vir God, omdat ons op sy wakker maak lys is, en gegroet is allemaal wat ingeskakel en aan my gemeente, AJM, aan Rigel, aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, aan my collega's, die Heere sien, dit kom van Elmery en Metro Grounds, dankie, aan sy 1 koppie koffie, 1 koppie groentee, en 2 donuts gestuur, geniet het, baie dankie daar so. Die volgende boodskapie, Mario Solomon sy boodskapie gestuur, het sy Moro en Willie, sister Maggie, ek en my maas ingeskakel met 'n koekie en 'n kopie koffie, dankie vir die prediker, vir die geseene woord, en allemaal wat ingeskakel is, 'n geseene week vir julle, glo in God, hy sal jou nooit verlaat, die amen. Amen, Mario en Tannie Ann, hartelike morgen, en dankie vir die boodskapie, sister Dorothy Erasmus, morgen broer Willie, geseene dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag wat voel he, baie sterkte vir die gezondheid, ken hem in al jou weer, en hy sal jou paie gelijk maak, paie sterte, paie dankie daar so, sister Dorothy, die volgende boodskapie, sê jy so, toe kom net goeie oopmaak, is broer af van Martin, Lieter Makoka van Mosselbaai, ons het die boodskapie gelees, die volgende en sê morgen, om Willie en Maggie en Prediker, vooral het voorbring van oma Bet Moelman, van my pa van Arie en Hester Seekooi, van my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Heere vir die krag wat jy haar elke dag gee, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Een geseene week aan allemaal, net genade, Maureen van Acacia. Morgen Maureen. Amen, diebaar is ingeskakel, Jesus wees met ons in die nieuwe week wat voorlê. Amen, een geseënde maandag aan allemaal, Winnie van die Arra, morgen Winnie. Dan het ons hier so stemnota, kom ons speel hem gauw.
3: Dikke goeiemorgen, sister Maggie, sister Molly, om Willie, Sarissa, ingehak en ingeskakel, wou, dit is een prachtige, prachtige ochend in Mosselbaai, jou, ons is deurgedra, dit is maandag, dit is die dag wat die Heere gemaakt het. Ek wil ook net voorbereiding vraag vir die Breegertse familie, en daar vir die Van Hansen familie, en Oudtjoring, meneer, en kan van sister Chrissy, en dan groet ek vir ochend Warren Officer Britt, dan die kant van Dijsselsdorp, jy is van ochend hartelike groet, jy het een prachtige mosel, by al ons senior burgers is gegroet, jy allemaal ons op een prachtige en een shalom dag het baie liefde, en sien van Elzewijn en Doreen Cameron hieruit, die prachtige mosselbaai.
2: Hartelike morgen Elzewijn en Doreen Cameron uit die prachtige mosselbaai. Baie dankie vir daar die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, morgens is die Maggie die Jagenskoos, ingeskakel voorbinding en dankie sê vir die Heere sy goedheid en guns oor ons familie. Bid asseblief vir ons gaan deur sieke. Bid vir 'n niggie se seun dat God hom sal aanraak. My broer wat nie wil daar toe gaan met borspyn nie. Ja, en almal wat siek is, bid vir die Rademeier familie die tyd vir krag en sterkte met siekte. Bid asseblief vir my familie 'n geseënde dag aan almal van Marinda van Marekamp. Marinda, hartelike môre en baie sterkte. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie en oorwinningsnaam van Koning Jesus. Moenie op mense vertrou nie, mens kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, so gauw, hy word weer grond. Vertrou op die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat nou en vir altyd leef. Een mooie en een geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Morgen broer Andrew. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen aan allemaal wat inluister, geseënde dag van oom Joubi, morgen oom Joubi, morgen aan al die paakdienste, prachtige mense, geseënde dag, die Heere seën, oom Joubi, dan die laaste een van hom al wat sê, goeiemorgen ook aan my prachtige Antie Molly, oom Willie, en sister Maggie, mooi dag vir julle van oom Joubs, amen, morgen oom Joubs, die volgende boodskapie sê, morgen atelier, sterkte vir Babalou met die ingaan van haar ma, mag God julle as familie versterk en vertroos, mag Antie Lely, Cecile, ris in vrede, kom van Miriam Eso van Slangrivier, baie sterkte daarsom. Volgende boodskap sê, morgen bid vir my asseblief, my kop is deur mekaar, ons bid vir u. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen broer Willie, sterkte aan die Hendriks en die Breë familie van Hester Stein van Riversdal. Dan die laaste boodskapie sê, is op Psalm 65 vers 5, dit gaan goed met mense vir wie u uitkies en later nader kom in om in die tempel bly, laat ons die goeie dinge in die huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in die heilige woning, broer Patrick Telemoekus van Oudtshoorn, goeiemorgen. Boodskapie ingekom hier, wat sê hartelike goeiemorgen, sister Molly, broer Willie, sister Maggie en Prediker, geseënde dag en week vir julle, Stevie Gip, hartelike morgen Stevie, en baie dankie vir hierdie boodskapie, mag jy ook een geseënde dag en week hê. Sister Maggie, dis al ons boodskapies. Ek kan maar, wacht, jy sien, ek nog enekie, sorry, ek nog enekie van sister Essie en Uncle Baba, wat sê jy so. Morgen, pa Willie, Marien, ma Molly, Sarissa, sister Maggie en Diaken James, dankie Diaken vir die mooie, sachte boodskap van stilte. Mooi en geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Dankie, pa Willie, vir die mooie muziek, daar is een roepstem, die Heere roep jou, amen. Volgende boodskapie is hier van Pastor Melanie Uisley wat sê, morgen Willie, sister Maggie, Diaken James, sy prachtige vrou, sister Cecilia, geseend, geseendes, welkom, Kanaan, op die lig, predikers, amen. Dankie Pastor Melanie, mooi dag daar vir u, ne. Sister Maggie, dis al ons boodskapies, oor
1: ja,
2: na
1: ons. Wil net vir al ons dierbares wat nog hulle verjaarsdag hierdie hele maand vier, hulle sê ons, dis nou nie in die dagie, so dis die hele maand, soos is Debbie se broer, sister Debbie Valentine, ek sien die mosselwaaiers het een opskop gehou, daarvoor om Desmond gestraal, so ek hoop die Jere. Familie was weer lekker by mekaar, en hulle die 60ste verjaarsdag geniet daar, so sister Debbie, sister Maria Magerman van AGS Park Dien, ek hoop jy gaan nog so met die verjaarsdag heel maand geniet, Gerald Carolus, jy moet jou verjaarsdag geniet, en dan ook onkel Hans Delport, onze eie stasiebestuurders, onkel daar in Oudtshoorn, wat 83 jaar was, en hulle het ook lekker party gehou gister. Die Asim Igpaar van Vriemersheim, julle moet maar dat die wedding anniversary die heel maand aangaan, en ook Chrissy, my niggie daar in Grootbrakrivier. Julle moet die verjaarsdag geniet en ons eer die Here, ons is oprecht dankbaar as daar nog een jaar by iemand sy lewe gevoeg word. En allemaal wat by oopgerafte gaan staan, weer eens ons eie prediker, oom Raymond Leroux, baie sterkte vir die familie vir hierdie week wat voorlê, Pastor Jerry Gertse, Sister Gaino, baie, baie sterkte vir die weekse reëlings, en dan oom Christopher Raymond Aris, baie, baie sterkte vir hierdie week wat vir julle voorlê, en Megan Simon, die pokpasse, die Simons in Pakkelsdorp met Marius' afsterwe. Ons vertrou dat alles goed sal verloop met die reëlings. Ons hou vas aan die Here en ons vertrou die Here vir sy restaurasie werke. En dan is het alweer aan die einde gekom van hierdie program. Ek wil sê baie dankie dat die luisteraars mekaar so ondersteun, dat julle so daar is vir mekaar. As ons hoor wanneer El Joine inbel, oom Niek inbel, al hierdie mense, hulle dra mekaar. Die Bybel sê, as een lid lei, dan lei die hele lichaam. Amen. So ek wil vir die luisteraars sê, ons waardeer dat julle mekaar opdra. Die een wat moet 'n briefie by die ander een opdag en sê, Bierman, jy kom altyd deur en ek kom deur. Of my WhatsApp wil die werkie, stuur vir my die boodskapie. Dankie luisteraars, dit is nou rechtig waar. Kom ons behou die gesindheid van die Here en ons wees daar vir mekaar.
2: Amen.
1: Ons gaan afsluitingse kant toe, oom Willie, ons gee vir u en dan gaan die Jaken Skools vir ons die algemene
2: gebed doen. Ja, ek wil ook vir my kant af ons innige meegevoeg gee aan die Raymond Benjamin Leroux wat afgesterf het. Ek moet net die volgende besonderhede deurstuur. Die troostdiens is woensdag 1 Julie by die Simons St. Simons Anglican Church daar in Oudtshoorn. Baie, baie sterkte in die geliefdes. En allemaal wat die geliefde aan die dood afgestaan het, baie, baie sterkte. En wees verseker van onze gebede. Die volgende boodskap is hier deurgekom, wat sê goeiemôre aan die Rouwenheimer familie van Rosemore. Mooi geseënde dag van oom Joubi. Volgende een sê, môre Michael Lehman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad en jy moet 'n geseënde week hê van Antie Teresa Human van Willemoor. Willemoor is ingeskakel, hartlike goeiemôre. Ons gaan die algemene gebed doen.
4: Laat ons saam bid. Dankie Hemelse Vader vir die verkondiging van die woord oor die lengte en breedte van Eden FM se ontvangsgebied. Dankie Here vir versoeke wat ingestuur is vanmôre. Dankie Here vir voorbidding, vir verjaardag en huweliks herdenkings. Ons dink ook aan al ons bedroefdes en hulle Here wat treur oor die heengaan van geliefde. Wees U dan nou, Here, die naprediker in ons lewens. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie aan al ons luisteraars wat die tyd uitgekoop het om na die woord te luister. Ek vertrou dat u vanoggend 'n seën uit die hand van die Here ontvang het. Besonders dankie aan ouderling Saki Goliath en sy vrou Lydia wat so gereeld inskakel. Voel vry om my te kontak. Hier is my nommer 071-86-86-128. 'N mooi dag aan u almal. Die Here seën.
1: Amen, baie, baie dankie die Haken Skools. Ons gaan nog net so 2 boodskapies lees en dan gaan ons vir u moet totsiens sê.
2: Baie dankie, Sister Mackie, die Haken James Skools, weer eens baie dankie. Die volgende boodskapie sê, goeiemôre, Eden FM familie, kom ons bid vir die dag van môre. Daniel 10 verse 12 en 19 sê die Here 2 keer, ons moenie bevrees wees nie, kyk van Slangrivier. Dan die laaste boodskapie, weer eens, Boodskap van Michael Eman van Tannie Madeleine, Windvogel van Montekie. Lief vir jou, goeiemorgen, dis maandag, mag jou dag en week oorloop met vrede, liefde en vreugde. Dis al ons boodskapies.
1: Amen en ons het hier almal gekom, die Jakenskools, baie, baie dankie, dat jy weer eens vanoggend so bereidwillig was en die luisteraars het jy geniet en dit was lieflik om jy so deur die stemboodskappe te ontmoet. Oom Willie, en morgenoggend...
2: Morgenoggend is het nu, ja, sit jy en Charissa.
1: Charissa, ja, oom Willie het vergeet, oom Willie staan in vir Charissa vanoggend. Kan jylle glo, Charissa werk nachtskof? Sy moet nog uitval, so oom Willie het vanoggend ingestaan vir Charissa. Morgenoggend, dan het ek weer my jong blaarkie langs my, my technische regisseur, is morgenoggend terug op haar pos met
2: niemand anders as ouderling Abraham Simon van Kanaland.
1: Dat sê, ons sê soos aan Molly sê ouderling Simon, ons hoop is vet gesmeer en recht vir die
2: Amen.
1: Saak. Ons gaan huis toe, luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was, ons is baie lief vir jy, jy het gehoor vanoggend wat die woord van die Here sê, jy die prachtige liedere geniet wat om wil jy gespeel het, so ons gaan nou huis toe, Lynn Kloete het nou net hier ingekom en ek dink sy is recht vir die volgende program, om wil jy baie, baie dankie dat ons hierdie week so na aan mekaar wie is gisteraand en aan hierdie week vir die volgende paar dae weer so na aan mekaar. Maar om Willie gaan nou eers bietjie rus. Om Willie, hoor julle eers weer Vrydagoggend.
2: Vrydagoggend, saam met Auntie Molly.
1: Saam met Auntie Molly. Ja, Auntie Molly gaan lekker uitgerus wees voordat sy op haar soep dryf moet gaan, moet sy gou eers weer 'n draai kom maak hier by die atelier. Luisteraars van ons atelier na u huis, wees geseend, wees lieflik. Wees lekker mense en onthou, sy genade is elke oggend splinternuut.

Hier is ons geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Morney Pietersen in Afrikaans. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die Tsitsikamma gedeelte van die Tuinroete Nasionale Park sê dat hulle noodwaterverligtingsmaatreëls geaktiveer het om naburige gemeenskappe wat watertekorte ervaar te help. Die Weskaapse LER van Polisie, Toesig en Gemeenskapsveiligheid aan Romare het die wrede moord op 3 mense in die Kanana informele nedersetting in Guguletu saterdag aand sterk veroordeel. President Cyril Ramaphosa sal 'n werksbesoek aan Frankryk onderneem van 10 tot 12 Julie 2026. Die NVG in Limpopo het die borgtoguitsprake verwelkom wat Vrydag deur die Polokwane Landdroshof in 'n beweerde versekeringsbedrogsaak van 10 miljoen rand gelewer is. Dit en Bafana se wêreldbeker droom het gisteraand aan sy einde gekom. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Avicii with Wake Me Up. Are you awake after that, people? I hope so. I hope your blood is pumping and that you are ready to tackle this new week and to tackle this new day. But it is time for our current affairs right now. So a police inquest is underway after a 56-year-old woman was found dead inside a home in the Rosedale informal settlement in George on Thursday morning. The woman was discovered lying next to her boyfriend, while the circumstances surrounding her death remain under investigation. Jade Soteria has more on the matter.
1: Die Pakkelsdorp polisie ondersoek die dood van 'n 56-jarige vrou wat donderdagoggend by 'n woning in die Rosedale informele nedersetting in George dood aangetref is. Volgens polisiewoordvoerder Luitenant Kolonel Malcolm Poyi is 'n geregtelike doodsondersoek geregistreer nadat die vrou se liggaam omstreeks 9:30 ontdek is. Poyi sê voorlopige verslae dui daarop dat 'n maatskaplike werker en 'n buurman die woning besoek het waar hulle die oorledene langs haar kerel aangetref het. In hierdie stadium sê die polisie dat die omstandighede rondom die vrou se dood steeds onduidelik is en deel vorm van 'n deurlopende ondersoek. Die omstandighede rondom die voorval en die moontlike oorsaak van dood word steeds ondersoek. 'N nadoodsondersoek sal uitgevoer word om die presiese oorsaak van die dood vas te stel. Die polisie het bevestig dat geen verdere besonderhede tans bekend kan gemaak word nie, aangesien die ondersoek nog in sy vroeë stadium is. Enigiemand met inligting wat die ondersoek kan bystaan word of versoek om die polisie in Pakkelsdorp te kontak of hul naaste polisiekantoor te kontak. Ondersoekers wag nou nog op die uitslaa van die nadoodse ondersoek wat na verwagting meer duidelikheid oor die omstandighede van die vrou se dood sal verskaf. Ek is Jade Soteria en ek doen verslag vir Eden FM.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00 die Nuus in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. Die Tsitsikamma gedeelte van die Tuinroete Nasionale Park sê dat hulle noodwaterverligtingsmaatreëls geaktiveer het om naburige gemeenskappe wat watertekorte ervaar te help. Dit volg op erge storms wat onlangs dele van die Wes-Kaap geraak het en munisipale waterinfrastruktuur beskadig het. Die park het drinkbare water aan inwoners van Kowie, Coldstream, Sandrift en omliggende gemeenskappe verskaf deur die ontplooiing van 'n watervragmotor en bakkie sakkies. Sandparke woordvoerder JP Lou sê waterverspreiding sal voortduur onderhewig aan operasionele kapasiteit totdat munisipale waterdienste ten volle herstel is.
1: The emergency intervention reflects Sandparks' commitment to support neighboring communities during times of crisis. As a conservation organization, Sandparks recognizes that conservation extends beyond the boundaries of national parks and includes working alongside neighboring communities to promote resilience and well-being. Water distribution will continue subject to operational capacity until municipal water services have been fully restored. Sandparks remains committed to support coordinated disaster response efforts in collaboration with municipalities and other stakeholders so as to assist affected communities.
0: Die Wes-Kaapse LIR van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die wrede moord op 3 mense in die Kaapse in die Kanada informele nedersetting in Guguletu Saterdag aan sterk veroordeel. Maree sê sy is diep bedroefd en verontwaardig oor nog 'n sinnelose daad van geweld wat gesinne en die breër gemeenskap verwoes het. Sy sê hulle kan nie toelaat dat hierdie vlak van kriminaliteit die norm in gemeenskappe word nie. Maar hy sê diegene wat verantwoordelik is vir hierdie afskuwelike misdaad moet geïdentifiseer word, aangekeer en voor die howe gebring word om die volle mag van die gereg in die gesig te staan.
2: We cannot allow this level of criminality to become the norm in our communities. Those responsible for this heinous crime must be identified, apprehended and brought before the courts to face the full might of the law.
0: President Cyril Ramaphosa sal 'n werksbesoek aan Frankryk onderneem van 10 tot 12 Julie 2026. Die besoek kom op uitnodiging van die direkteur-generaal van UNESCO, Khaled El Anya.

0: Bestuurskomitee oor volhoubare ontwikkelingsdoelwitte vir onderwys wat op 10 Julie 2026 by die UNESCO hoofkwartier in Parys gehou sal word. Dit sal gevolg word deur die transformerende onderwysberaad voorraadopname. Op 12 Julie sal die president die 110de herdenking van die slag van Delwoldwoud bywoon wat by die Suid-Afrikaanse gedenkteken in Longueval gehou sal word. Die herdenking sal Suid-Afrikaanse soldate vereer wat hulle lewens tydens die Eerste Wêreldoorlog verloor het. Die NVG in Limpopo het die borgtog-uitsprake verwelkom wat Vrydag deur die Polokwane Landdroshof in 'n beweerde versekeringsbedrogsaak van 10 miljoen rand gelewer is. Die hof het borgtog van 10.000 rand elk aan 3 van die beskuldigdes toegestaan. 3 verdagtes is borgtog geweier en 'n ander verdagte het sy borgtog aansoek laat vaar. Die saak hou verband met 'n beweerde bedrieglike versekeringseis ter waarde van ongeveer 10 miljoen rand, waarin voormalige polisie-sergeant Rachel Skokane Kutumela ook geïmpliseer word. Die saak is uitgestel tot 30 Julie 2026 vir verdere ondersoeke. NVG-woordvoerder Mashudu Matlabi sê hulle prys die ondersoekspan vir hulle ywerige werk om die saak voor die hof te bring.
1: Bail denied in the 10 million fraud case. The four accused, including the husband and the three brothers of former Sergeant Rachel Kutumela, will stay behind bars. Three co-accused get 10,000 bail each. The matter postponed to 30 July 2026 to finalize the indictment.
0: Ten slotte, Bafana Bafana is 'n wêreldbeker droom het gisterand aan sy einde gekom. Bafana is uit die FIFA wêreldbeker toernooi geskakel nadat hulle Sondag aand in die uitklopronde, die ronde van 32, met 1-0 teen Kanada in Los Angeles verloor het. Kanada het die wendoel in bykomende speeltyd aangeteken. Het was nietemin 'n geskiedkundige wêreldbekerveldtog vir Suid-Afrika onder africhter Hugo Broos. Hulle het vir die eerste keer ooit die uitklopfases van die toernooi gehaal. Hulle het deurgedring nadat hulle 'n taaie groepfase oorleef het wat 'n 2-0 nederlaag teen Mexico, 'n 1-1 gelykop teen Tsjechië en 'n skitterende 1-0 oorwinning oor Suid-Korea ingesluit het. Dis die einde van die nuus gesog en aangebied hierdie Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Maandag die 29ste dag van Junie in 2026. Die Klein Karoo gebied insluit in 'n dorpe soos Oudtshoorn, Duisendorp en Rus, minimum 9, maksimum 12 grade Celsius, met die moontlikheid van reënbewolktheid tot reën, so ook oor die hele uitsaai gebied, moontlikheid van bewolktheid tot reën. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 9, maksimum 14 grade Celsius. Die Hessequa insluitende Heidelberg, Riversdale, Albertinia, Slangrivier, Stilbaai, minimum 10, maksimum 13 grade Celsius. Die Kannaland insluitende Ladysmith, Calitzdorp, Van Wyksdorp, Amaliansteyn, minimum 8, maksimum 11 grade Celsius. Sonendam 9 en 12 en Uniondale 2 en 9 grade Celsius. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: mense, ek weet nie, nee. Ai jyne, I don't know, ja, anyway, let's just leave it at that, interesting song. Next up, we've got a bit of a sports update for you with Jade Sateria.
1: Goeiemôre, hier is jou sportoorsig van die naweek. Ons begin met sokker waar Bafana Bafana se indrukwekkende wêreldbekerveldtog Sondag aand tot 'n einde gekom het na 'n laat nederlaag teen Kanada. Alhoewel Suid-Afrika nie daarin kon slaag om die laaste 16 te haal nie, het die span geskiedenis gemaak deur vir die eerste keer die groepfase van die FIFA wêreldbeker te oorleef. Die span se vertonings het landswyd lof ontvang en hoop geskep vir die toekoms van Suid-Afrikaanse sokker. In die Weskaap het honderde ondersteuners by openbare kykgeleenthede onder meer op Tembalete sportgronde in George saamgetrek om Bafana Bafana te ondersteun. Die initiatief deur die Weskaapse regering het sportliefhebbers die geleentheid gebied om die nasionale span in 'n veilige en feestelike atmosfeer aan te moedig. Op die rugbyfront was dit nog 'n besige naweek vir klubs reg oor die Garden Route Suid-Kaap en Weskaap met plaaslike liga en jeugwedstryde wat groot belangstelling gelok het terwyl spanne voortbou na die tweede helfte van die seisoen. Cricket bly intussen stil op provinsiale vlak na die afloop van die binnelandse seisoen, maar voorbereidings vir die nuwe veldtog duur voort. Die Garden Route Badgers in Western Cape Province fokus reeds op hul voorseisoene beplanning in aanloop tot die komende kompetisies. En dit is jou sport hoogtepunte vir die naweek vir die jongste plaaslike provinsiale en nasionale sportlies bly ingeskakel. Ek is Jade Sateria en dit was jou sportbulletin vir Eden FM.

Nou ja, goeiemorgen, welkom, is ingeskakel by Eden FM. My naam is Jolien, dit was Worsie Visser, waarna ons geluister het tyd so 16 minute na 9. Kom ons kyk, wat gebeur vandag hier op die Kontai program? 9:30 lees ek vir jy die hoofdruk in Afrikaans, 9:40 is haas ek met die span van APD, soos gewoonlik op 'n maandagochtend. En 10 uur is dit die volledige tyd vir die volledige bulletin, ook in Afrikaans, met 'n volledige weervoorspelling. Baie dankie ook aan ons Carpe Diem span, Oom Willie en Maggie, sister Maggie, wie vanoggend op was, die omroepers. Jy kan vir hulle weer tussen 5 en 6 morgenoggend kry, en dan het ons ook geluister na die breakfast show tussen 6 en 9 met Lynn. Wat oor 10 jou sportverslag, 10:30 headlines in Engels, 10:40 gesels Andrea saam met ons, ja vir die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 die luisteraars kiese, en na 11:30 die headlines in die Sitkosse, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek gaan net so voor die 9:30 hoofdrekke vir u vertel waaroor ons vandag gesels. U kan vir my kontak by 044-884-0831 of u kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 060-505-2693. Ons gaan vind vir 'n musiekbreek net daarna gaan ons dit maak by die winkels.

sê ek van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Dit was 6:39 hier voor die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N Egpaar van Oudtshoorn is gevonnis nadat hulle op 5 aanklagte skuldig bevind is wat verband hou met die onwettige oes en verkoop van beskermde vetplant spesies deur Facebook Marketplace. Erge vloedskade aan die Meiringspoortpad sal na verwagting die roete vir 'n lang tydperk gesluit hou of ernstige verkeersonwrigting veroorsaak. Die polisie van Pakkelsdorp het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na die dood van 'n 56-jarige vrou in die Rosedale informele nedersetting. 'n 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem op aanklag van dwelmhandel nadat die polisie na bewering kapsules met vermoedelik dwelms in haar liggaam ontdek het. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat na bewering met 'n beplande ontvoering in retriet verbind word nadat hulle voertuig tydens 'n intelligensiegedrewe operasie onderskep is. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later om 10 en ek vir jy die volledige bulletin gaan lees.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, welkom terug, luisteraars, tyd so 21 minute voor die uur van 10, en soos beloof het ek nou my gas saam met my hier so net te lees, sy was baie vroeg vanoggend, en dat is nou Sarina van IPD, sy is Sarina Corrigius, sy verteenwoordig van IPD, morgen.
1: Hi, goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Jolien.
0: Voor wie houd jy vanoggend?
1: Luisteraars, morgen wil ek julle allemaal groet. En baie dankie dat ek saam julle kan keier by die wasgoedlijn.
0: Ja, baie ja.
1: Of in die bed, of in die hospitaalbed. Allemaal van ons is nou nie so bevoorig altyd om op en wakker te wees. Ons het elkie moes maar ons uitdagings. My man, my familie van Calitzdorp, die julle Calitzdorp gemeenskap. En luisteraars, daar is 3 seens wat ek moet groet. Een is een volwassen man. En hierdie seens gaan my slaan. Die jeugdige sal sê, asseblief, party mense herken my in Calitzdorp as Nanny.
0: Okay.
1: So, hulle sê, Nanny, asseblief, groet my. So, Tristan Leroux en Jaden de Jong, julle is gegroet. En dan my maaikie hier van Oudsoring Leandre Meyer. Julle is allemaal gegroet. En dan, natuurlijk, die belangrikste, ons IPD gemeenskap, ons kliënte by Gigicam, die werkswinkel daar onder by Sonsken en asook in Dysselsdorp. So hartlike goeiemôre julle.
0: Ek ben net inkom daar by jou goed.
1: Ja.
0: Jy het die Oudsoringkliniek uitgelaat.
1: O ja. Ek hoop is er Kamferluister. Ek gaan een groot in die moeilikheid wees. Julle en dan my Oudsoringkliniek mense, sister Erika Kamfer, operationele bestuurder daar in haar span. Julle is allemaal gegroet. En dan wil ek net dit sê, Calitzdorp onderwijsers en die andere wat allemaal inluister, ek hoop julle gaan lekker rus met die schoolvakantie en weet net dat ons ouers waardeer wat julle doen indien niemand dit altyd hardop sê nie, werkelijk waar en wees al met julle familie en doen ietsie lekker. Nee, ons werde ongelukkig, ek en Jolien, mag en niet julle dit, nee, recht so luisteraars.
0: Daar sê ons gesê as oor Down syndrome vandag.
1: Ja, ons is selfs oor Down syndrome vandag. Voordat ons begin, wil ek graag net vir die luisteraars, Jolien, vir myself, ek het nou nie dit, by die dokument wat ek vir jou gegeer het, nie, het ek ietsie getik, julle, ons allemaal het iemand nodig, een persoon wat vir ons kan aanmoedig, een persoon wat in ons moet glo, jy wil graag, hey, iemand moet in jou glo, en dan wil ek rarig waar op die luisteraars, myself, Jolien, die hele Suid-Afrika, allemaal wat ingeskakel is, net een beroep doen. Ons gaan allemaal, maak een of ander tyd, maak ons foute. En dit is precies met persone met gestremdhede, en speciaal, die focus vandag moes nou op Down syndroom. Julle, ons maak foute, en dit is die ding wat ek en Lee Henry gestaan oorgesels het, en dit het vir my uitgestaan in die gesprek het, wanneer ons foute maak, dan kan ons die foute ons reg maak. Nou, persone met gestremdhede maak ook foute. So, ons moet hulle leer, dat, en vir hulle uitwees, dit is die fout wat jy gemaak het, maar ons kan het reg maak. Reg so. Terug na die onderwerp, Jolien Down syndroom.
0: Wat is dit?
1: Ja, wat is dit? En julle, ons het so prachtige dame daaronder by die werkswinkel wat Down syndroom het, en ons noem maar die hoofdochter daar. Sy sit allemaal recht, sy is die sweetste, sy is recht, was so die sweetste. Ek weet nou nie oud sy is nie, maar sy is al een volwassene. Down syndroom, ook bekend as trisomie 21, is een genetische toestand wat veroorsaak word dier een extra kopie van chromosoom 21. Down syndroom is nie een siekte nie, maar een genetische afwijking wat die lichamelike en verstandelike ontwikkeling beïnvloed. Normaalweg het mense 46 chromosome, 23 pare, maar persone met Down syndroom het 47 chromosome. Met een extra kopie van die chromosoom 21, daarom word dit ook trisomie genoem, ja, trisomie 21 genoem, en word nie deur omgevingsfaktore veroorsaak nie.
0: Dankie, ons was dan verskillende types Down syndroom. Is dit so?
1: Ja, dit is nogal so, Julie. Ek het dit ook nie geweet, maar ek sê vir jou, dit is nog vir my, ja, die is nog vir my absolutely a reis. My tong het nou so lekker geknoop.
0: Dit is absoluut,
1: ja, dit is vir my rechte waar a journey, a reis saam met persone met gestremd hier in IPD. Ek leer werkelijk waar so veel baie. Terug na jou vraag, ja, wat jy iets gesê
0: het. Ons uitleg gee van die verskillende soorte Down syndroom.
1: Okay, goed.
0: Types wat daar is.
1: Ja, die types Down syndrome wat ons besit, wat ons kry, wat ons kan kry, is die trisomie. Mm-hmm. 21, die mees algemene vorm, waar al die selle die extra chromosoom het.
0: Mm.
1: Dan is die mosaïek Down syndroom. Nie alle selle is geaffekteer nie.
0: Goed.
1: Dan is die translokasie Down syndroom, 'n oorerflike vorm waar 'n deel van die kromosoom 21 aan 'n ander kromosoom geheg is.
0: Wat is hierdie kenmerkende fisiese eienskappe as dit kom by die Down syndroom?
1: Ja. Babas en kinders met Down syndroom kan typiese fisiese kenmerke hê. Insluitend skuins opwaarts gerigte oë, plat neusbrug, kleiner mond, klein laag geplaaste ore, tong wat geneig is om ooit te hang, enkel vou oor die palm van die hand, breie hande met kort vingers en gebuigde pinkie, gaping tussen die groot en tweede tone, laarspier, tonus en losgewrigte.
0: Oké, okay, nooit dit geweet nie.
1: Ja, ek ook.
0: Wat is hier die gezondheids- en medische toestande? Ek is seker, dis iets wat met medische toestande gepaard gaan.
1: Ja, natuurlijk, en baie dankie vir die vraag, Jolien. Mense met Down syndroom het 'n verhoogde risiko vir sekere gezondheidsprobleme, soos aangebore hartkwale, leukemie, hypothyroidisme, slaapanemie, obesity, demensies, swak auditiewe en visuele prosesering. Met moderne mediese sorg kan baie van hierdie toestande bestuur word en lewensverwagting het aansienlik verbeter.
0: Wat is die uitdagings vir persone met Down syndroom?
1: Ja, julle luisteraars, soos ons ook uitdagings het, het hulle ook maar hulle uitdagings. Persone met Down syndroom ervaar uitdagings op verskeie vlakke, van leer en kommunikasie tot fisiese gesondheid en sosiale integrasie. Maar met die regte ondersteuning kan hulle sterkpunte ontwikkel en betekenisvolle rolle in die gemeenskap vervul. Belangrike uitdagings: kognitiewe ontwikkeling, vertraagde leer en geheueprobleme maak dat kinders langer tyd benodig om basiese vaardighede te bemeester. Hulle kan baat by gestruktureerde en herhalende onderrigsmetodes. Kommunikasie, verbale taal is dikwels 'n groot uitdaging. Spraak kan stadig ontwikkel en soms onduidelik wees, wat frustrasies in sosiale situasies veroorsaak. Fisiese gesondheid, lae spiertonusse, hartafwykings en 'n verhoogde risiko vir sekere mediese toestande, byvoorbeeld skildklierprobleme, kom gereeld voor. Dit beïnvloed fynmotoriese vaardighede en algemene uithouvermoë. Daaglikse funksionering, aktiwiteite soos aantrek, kook of die gebruik van openbare vervoer kan ekstra inspanning verg. Selfstandigheid is moontlik, maar verg geduld en ondersteuning, onderwys en insluiting. Hoofskole ervaar uitdagings om leerders met Down syndroom in te sluit, ter ver positiewe houdings van onderwysers en ouers, asook spesifieke strategieë soos visuele hulpmiddels is en individuele leerplanne.
0: Goed, wat is die sterkpunte en suksesfaktore of suksesverhale van hierdie persone?
1: Visuele vaardighede. Voor ek nou verder gaan julle, ek het vinnig gaan ek sê, van ek wil nou nie ons tyd in beslag neem nie. Ek wil net hê dat ons as luisteraars, die familie, julle, wanneer daar 'n persoon is met 'n gestremdheid, en ons fokus is ons vandag Down syndroom, julle, hulle is werklik waar tot soveel in staat. Ons moet werklik waar regtig die kinders ondersteun en hulle laat droom en toelaat. En ons kan sien hoeveel gestremde persone is baie suksesvol.
0: Yes.
1: Terug na Jolien se vraag toe, visuele vaardighede, baie persone met Down syndroom blink uit in die visuele ruimtelike take soos legkaarte en kuns. Kreativiteit, musiek, dans en skilder bied geleenthede vir selfuitdrukking en selfvertroue. sosiale warmte, hulle toon dikwels een sterk gevoel van gemeenskap en onderrechte liefde wat waardevol is. En dit is so, ek kan nou die kliënt by ons onder, sy hou daarvan, sy kan dans, sy kan dans en sy hou, haar liefdestaal is aanraking. So ja, dit is haar bijdra tot onze samenleving.
0: Ek weet, hulle kan verskrikkelijk lekker dans. Ek het gesien by IPD's gala event wat ek verlede jaar bygewoon het. Toe dans dit, wat het goed gaan. Maar enige laaste woorde van jou kant af, die samenvattingkie?
1: Ja, net vir samenvatting jylle, ek sê weet, soos ek in die begin gesê het, oh nou, ons het allemaal het net iemand nodig om ons te motiveer. Iets positiefs te sê, om ons te geloof. Samenvatting, Down syndroom is een genetische afwijking wat een extra chromosoom 21 behels, wat fysische en verstandelike ontwikkeling beïnvloed. Dit is nie aansteeklik nie en kan nie voorkom of genees word nie, maar net behoorlike mediese sorg en ondersteuning kan mense met Down syndroom 'n volwaardige en gesonde lewe lei.
0: Basie, Serena, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou tyd en dat jy vir ons luisteraars weer bietjie kom opvoed het oor persone met gestremdhede, nee, en ons het dan spesifiek vandag gesels oor Down syndroom. Ek persoonlik het iets geleer vandag, nou wil ek eens hoor wat die luisteraars by die huis te sê of waar by die werk, of by die wasgoedlijn. So baie dankie vir jou en baie dankie vir jou rol wat jy in die gemeenskap speel, rondou. Jy is net so een belangrike skakel in hierdie ketting, ne?
1: Ja, dit is, ne? Ja, baie dankie luisteraars, Sebastian, Jolien en Irene Span, en dankie dat julle geluister, oh nou, asseblief, laat ons die verskil wees, elkeen van ons het ons maar een plek in die zon, so persone ook met Down syndroom. Nogmaals, baie dankie.
0: Daar is die luisteraars, tyd precies 10 voor 10, ons gaan breek vir advertentie, regkry vir die Nuus in Afrikaans.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan. Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
5: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Instituut, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in om beter te verstaan wat asma-symptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Mogendal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Hy luister na Eden FM, dit presies 10 uur, hy volgt in die Sin Afrikaans, my naam is Jolien, goeiemorgen. Een egbaar van Oudtshoorn is gevonden nadat hulle op 5 aanklagte skuldig bevind is, wat verband hou met die onwettige oes en verkoop van beskermde vetplant species, die Facebook Marketplace. Andy de Preer en Maria van Meijeren is gevonden tot opgeskorte boete van R200.000 of 10 jaar gevangenisstraf, mits hulle nie binnen 5 jaar weer aan soortgelyke misdrywe skuldig bevind word nie. Meer as 400 bedreigde vetplante met 'n geskatte waarde van sowat R189.500 is tydens hul inhegtenisneming in Mei 2025 gekonfiskeer. Owerhede sê die saak beklemtoon die voortgesette stryd teen die onwettige handel in beskermde inheemse plante en biodiversiteitsmisdaad. Erge vloedskade aan die Meyringspoortpad sal na verwagting die roete vir 'n lang tydperk gesluit hou of ernstige verkeersontwrigting veroorsaak, terwyl herstelwerk na raming sowat 26 maande sal duur. Volgens die Weskaapse Departement van Infrastruktuur is 3 gedeeltes van die pad weggespoel met skade wat R421 miljoen oorskry. Owerhede sal eers pyn verwyder, in geneesondersoeke voltooi en koste beraam voordat permanente herstelwerk begin. 'n Tydelike enkelbaan stop en rystelsel word oorweeg terwyl erfenis en omgewingsvereistes die tempo van die herstelwerk sal beïnvloed. Die polisie van Pakkesdorp het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na die dood van 'n 56-jarige vrou in die Rosedale informele nedersetting. Die vrou is omstreeks 9:30 op donderdag 25 Junie dood aangetref. Die polisie het bevestig dat die saak ondersoek word om die omstandighede rondom haar dood vas te stel. Geen verdere besonderhede is bekend gemaak nie en die ondersoek duur voort. 'n 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is by die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem op aanklag van dwelmhandel nadat die polisie na bewering kapsules met vermoedelik dwelms in haar liggaam ontdek het. Grenspolisie het die verdagte Vrydag 26 Junie onderskep voordat sy aan boord van 'n vlug na

van die kapsule is bevestig, waarvan 28 onder mediese toesig erwin is. Die vermoedelike dwelm sal forensies ontleed word om die soort en waarde daarvan te bepaal. Die vrou sal na verwagting op 29 juni in die Kempton Park Landdroshof verskyn. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat na bewering met 'n beplande ontvoering in retriet verband of verbind word nadat hulle voertuig tydens 'n intelligensie gedrewe operasie onderskep is. Beamtes het tydens die arrestasie op 'n aanval geweer, 'n pistool, ammunisie en vermoedelik vals nommerplate beslag gelê. Die verdagte sal na verwagting aangekla word van die onwettige besit van 4 wapens en ammunisie terwyl ondersoeke na die beweerde ontvoeringskomplot voortduur. Die polisie sê die arrestasies vorm deel van voortgesette pogings om ernstige en georganiseerde misdaad in die Weskaap te bekamp. Laastens die finansiële aanwysers. Kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.47 verhandel, die euro teen R18.74, die Britse pond teen R21.80, goud verhandel teen $4,057.71 per fyn ons en Brent ru olie teen $72.73 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $59,774.55. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is om 10:30, die headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja toe, welkom terug, tyd so 6 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag die 29ste Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de Rust in Duisendorp, 2:12, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 5:13, sonnig. En in die Hiesekoe omgeving, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 3:13, Kannelland, Calitzdorp, Ladysmith en Sauer, 2:12, gedeeltelik bewolk. En Swellendam, 3:11, Uniondale, 2:09. Het die weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 12 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontry program. Ons topic vir vandag sal wees, wat 'n ou Afrikaanse woord of sê ding wat jou ouers gebruik het, hoor mens deesdae amper nooit meer nie. Dan het ek so paar voorbeelde saam gebring, ongepoets, as met lang oor, jy word aan jou vriende geken. So, wat is daai ou Afrikaanse woord of sê ding wat jy ouers gebruik het, hoor mens deesdae amper nooit meer hê? 060-5252693 of jy kan vir my skakel by 044-884-081. Ons gaan volgende luister na die sportverslag.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemorgen. Die Protea vrou kriketspan het Bangladesh op loods in die 22 wereldbeker toernooi sondag met 4 paaltjies in sy laaste wedstrijd in groep 1 geklop om die tweede plek op die puntelys in die groep in te neem. Die junior bokke kon kwalik vir 'n beter begin aan die onder 20 wereldbeker toernooi gevra het. Dit nadat Kevin Foot se span vir Uruguay met 104-7 rugby les geleer het in Tbilisi was Suid-Afrika se eerste 100-tal aan hierdie toernooi in 15 jaar. Ander uitslaan hierdie toernooi: Australië 90, Spanje 22, Frankryk 45, Fiji 15, Wallis 25, Georgië 24, Nieu-Seeland 38, Japan 21, Italië 32, Skotland 38. In motorwedrenne het George Russell sondag die Oostenrijkse Grand Prix gewin, gevolg deur Max Verstappen en Antonelli op sy hakke, met Oscar Piastri van McLaren en Lewis Hamilton van Ferrari in die vierde en vijfde plekke onderskeidelik. Het doel in die 92ste minuut deur Canada's Estacio het sondag aan in die Los Angeles Stadion Suid-Afrika's harte gebreek, toe Bafana Bafana uit die wereldbeker toernooi geboender is. Canada, nummer 32 op die internationale beheerliggaamse ranglys, het die stryd in die ronde van 32 met 1-0 gewen. Ben Stokes, kaptein en veelsuidige cricketspeler van Engeland, het sondag uit alle vorme van internationale cricket getree en die Engeland en Walliese cricketraad aangekondig. Australiese vrou cricketspan het sondag die Protea vrou cricketspan 'n reuse guns bewys deur India met 6 paadjies in 'n deurslaggewende 220 wêreldbeker wedstryd op Lords in London te klop. In hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ons gaan kyk na die uitslae van die SWD rugby voetbal unie. Nou Vrydag aand het All Blacks kragtig gemeet met Harlequins Forces op die Britse sportgronde, waar ek myself as verslaggewer hierdie wedstryd bygewoon het. Verbroude kansen en swak speel deur All Blacks het hulle die wedstryd gekos. Harlequins wen hierdie wedstryd met 29-22. Op Neverloose Park in Greenhaven in Groot Brak is altyd moeilik om 'n oorwinning te kry, maar Britsen van Oudtshoorn het Saterdag die teendeel bewys toe hulle Groot Brak op hulle tuisveld 'n harde les geleer het, na die eindfluitjie geblaas het met die oorwinning van 44-38. Nou beide spanne is in 'n gunstige posisie heidelik op die punte leer. Groot Brak in die tweede plek met 45 en Britsen in die vierde plek met 42. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
2: Goeiemôre Queen, goeiemôre almal wat my stem kan hoor. Hoop julle het 'n baie goeie naweek gehad. Ek wil net iemand baie belangrik in my lewe en in ons familie sê geluk op haar verjaarsdag. Ek ben net Kamfer. Geniet jou dagie my kind en bly die mens wat jy is, die omgee mens vir ons familie. Geniet jou dagie, Elise Kamfer van Oudtshoorn.
3: Môre Julie, ek wil net baie geluk sê vir Nene daar in die landstraat, daar oor die lys, baie geluk op mennes op die jaardag van gister. Goedheid en guns op die lewe en goeie gezondheid. En ek hoop jy die dag gister lekker geniet. En dankie dat Nene so mooi kyk daar aan my kleinkind Maya. En dit kom met baie liefde van Antie Ma van Rialbeda. Dankie Jolien.
0: Daar sê dankie Antie Ma, lekker om van u te hoor. Tyd so 17 minute na 10, daar slaan die klok oor na 18 minute na 10. Ons topik vir vandag is, wat ou Afrikaanse woord of sê ding, wat jou ouers gebruik het, hoor mens deesdae amper nooit meer nie. Ek het voorgenoem, my voorbeelde, wat ek nou aan gedink het, hasse met lang ore. As jy mys vir mami, wat is die? En sê hulle vir jou, hasse met lang ore. En, haar was vir jou gesê, jou gatvelle gaan afgetrek word. En, jy word aan jou vriende geken. Ja. Dis een van die sê goed, nie, wat die mense gebruik het. So, wat is die Afrikaanse woord of sê ding, wat jou ouers gebruik het, wat die mens deesdae amper nooit meer hoor nie. Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-5052693 of skakel my by 044-884-0831. Ons gaan breekvat vir 10 sê.
4: Jou nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucele ithomi zakho zime kancinci ngexa usareseta i-router yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C. Kukho imiqathango.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 liter, buy 3 for 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for 58 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
7: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Daar sê ons gaan voort. Ek het 'n paar boodskapies wat ek wil voorhou aan u. Môre Janine, hoop jy het 'n lekker naweek gehad. 'N Mooi en geseënde dag vir jou en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Hou jou warm hoor, die winter is hier, soos die Petronella Abel se baie. Dankie Petronella. Ek sê sommer vir haar Peta, beteken as ek jou baar naam kan kom nie. En dan sê Annemarie Goosen, goeiemôre Jolien, ingeskakel, luister lekker. Groete vir Martinus, Joan en Chantel Smit daar in Nysna. Hou julle warm, prachtige dag vir jou Jolien uit 'n ysige Protea Park. Landie Tuyte sê, goeiemôre Jolien, ingehaak, mooi dag vir jou. Baie dankie Landie. Sarah Rademeyer sê, goeiemôre Jolien, ek is ingeskakel van 'n Redlands Farm, mooi dag vir jou. Nou Sarah, laat weet of vir my, wat gebeur daar op Redlands Farm? Wat is bekend daar op Redlands Farm? Ek sal graag wil weet. En dan sê so, Jolien, ek wil net vir my niggie, Marentia Barnett, 'n geseënde verjaarsdag toe wens, alles wat mooi is, nig, geniet jou dag, ons is familie, is baie lief vir jou, en Landie Grootboom sê, sy is ingehaak en ingeskakel.
1: Môre Jolien, Jolien, ek wil maar net sê, daar my ma, my pa by die huis, hulle moet hulle dagie geniet, en ons sien mekaar in die week, as die vader sy wel bij is, het kom van Alexandra van Heidelberg.
0: Daar is sy. En die sasse uitbetalingsdatums volg om, dat is die tweede en die derde juli. Die tweede is die souwerjeug se uitbetalings en die derde sal wees die ongeskiktheidstoela, nie, wat uitbetaal gaan word. Ons gaan voort met die boodskapies wat hier op die WhatsApp-lijn deurgekom het. Kom ons lees die volgende enekie. Goeiemôre, Jolien, baie dankie vir die bederf. Moet sê, dis eerste hand chef uit die boonste rak waardeer. Geniet jou show, lekker dag. Daar sê, dankie Nikkels, mooi dag vir jou ook en jy moet lekker werk. Nee. Jou oor is groter as jou pens, as jy in jou bak kyk.
2: Ja,
0: wat sê jy? Jy sê, die lach nou so lekker hier so.
2: Hallo, goeiemôre Jolien. Ja, nee, ek is vertrouwd met daai een. Ek het hom baie gehoor.
0: Ja, ek het dit ook baie gehoor. Kijk, jy sien hy gedeelte nie. Wanneer jy nou een goed pak chips gekry het, bijvoorbeeld, en jy sien nou kans om alles op te eet, dan sê jou ma vir jou, jou oor is groter as jou mag. En dan word daar vir jou gesê, morgen is nog een dag.
2: Ja, ja, beslis.
0: My ma se woorde was altyd, Rome was in een dag gebou nie. Dit was haar spreekwoord geweest.
2: Toch so waar, toch so waar.
0: So, ons soek die Afrikaanse woorde, mense, wat amper nooit meer gebruik word, die watte over Afrikaanse woord, of sê ding, wat jou ouers gebruik het, waar mens, die is daar amper nooit meer. Wat sal jy sê? Jy is nou hier by my?
2: Nee, ek kan nie allemaal in dou nog nie.
0: Wat het jou ma altyd gesê?
2: Hy sê.
0: Wat?
2: Jou oor is groter as opeens.
0: So, jy was...
2: Kimba.
0: Jy het gesê.
2: Liefde eet.
0: Hey, dit is nog verander.
2: Hey, jy eet om in fases. Gelag soek jy nog aan jy oor. Sien jy. En as jy nie wil hoor.
0: Kijk hier, as jy nou klaar geëet het, nee, en jy skuif hy bak nou een kant, jy is nou so vol, en sê hulle, as die meis dik is, dan is die koring bitter.
2: Hey, die slaan is pik. Jolien, waar kom jy al die goed?
3: Goeiemorgen, Jolien. Het is lekker om na jou program te luister. Ek hoop jy het lekker naweek gehad na in die koue weer. Jolien, ek groet vanoggend aan my maatjies wat my stem kan hoor op die radio. Ek groet my familie, ek groet vir oom John Duplessis, ek groet vir oom Frans Zafta, en ek groet vir Leentje Marcella, en ek groet vir Antie Maada en Welbedag en Wikkertinina by Polmoed, en allemaal is gegroet hoor. En jy moet lekker daar het Jolien hoor, kom van Anna, wat boe en oud zorang.

0: Die klanke van Low Deep met een liedje getitel Got to find love, need to find love. Tijd van 19 minuten voor jou. En ons topic vandag is, wat een ou Afrikaanse woord of sêding wat jou ouers gebruik het, waar mens, die is daar amper nooit meer nie. Ek het die voorbeeld gemaakt van jou mag is groter as, of jou oor is groter as jou mag. En Rome is nie in een dag gebouw nie, so wat sal jy sê? Wat is die ou Afrikaanse woord of sêding wat jou ouers gebruik het, wat een mens, die is daar amper nooit mee word. Jy kan die boodskap steen na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Andrea is gereed vir ons morgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. Gesonde tuine begin by die grond. Dit maak mos sin. Grond is waar die plante in groei en hulle kry hulle minerale uit die grond uit. Hulle kan kos maak vir hulle self, maar die kos wat hulle maak is meer die suikers wat die blare vervaardig deur fotosynthese, en die eintlike voedingsstowwe wat gebruik word om die plant te laat groei, die kom uit die grond uit. So as jy jou grond opbou, gaan jy sterker, beter plante hê. Jy gaan ook meer siektebestandheid hê, want enige iets wat genoegsaam gevoed is, het tot op een mate weerstand teen die dinge wat om daar kan aantas. Maak moes sin, as jy nie ordentlik eet nie, gaan jy baie makliker siek word as 'n persoon wat wel gebalanseerde dieet het. En jy weet, dit kan nogal een bietjie van een probleem wees om te weet wat jy aan jou grond moet toevoeg om dit reg te maak, op sy beste te maak vir plante. Jy weet, in die landbou sal hulle nog grond laat toets en die laboratorium sal sê, sit die kunsmis en die kunsmis soveel en soveel en dan kan jy hierdie of die gewas kweek. Maar in die tuin is dit heeltemal een ander story. Nommer 1, ons gaan nie ons grond laboratorium te stuur. Nommer 2, ons groei verskeidenheid plante met verskillende behoeftes. So wat kan een mens doen om die grond op te bou? Wel, die beste ding wat ons kan doen om grond op te bou is om organiese materiaal by te voeg. Maar die belangrike punt hier is dat het gekomposteerde organiese materiaal moet wees. Dit moet alreeds afgebreek wees. Hoekom dan? Kan een mens dan nie net vars organiese materiaal in die grond insit? Die bakterie wat in die grond is, gaan dit aanpak en dit gaan met die tyd afbreek. Wel, die probleem daar is wat hulle noem onder andere die negatiewe stikstofperiode. So, sê nou maar, jy doen wat ek nou net gesê, jy vat vars organiese materiaal, jy sit dit in die grond in. Mettertyd sal dit wel jou grond opbou, maar eers mettertyd. En om mee te begin, gaan hy die komposteringsproces, terwyl die organiese materiaal afbreek, eintlik dalk die voedings eienskappe van die grond dalk eintlik belemmer. En die rede daarvoor is omdat die bakterieë wat die organiese materiaal afbreek, die sien nou, hier is nou baie kos, ons kan onsself vermeerder. Maar om hulle self te kan vermeerder, het hulle verskillende voedingsstowwe nodig. En hulle sal tot voeding, wat reeds in die grond is, onttrek, sodat hulle self kan vermeerder. En op die manier maak een mens eintlik vir jou 'n probleem. Dis hoekom jy nooit vars organiese materiaal in die grond sommer net so gaan inspit nie, want dit gaan daai probleem veroorsaak waar jou grond eintlik meer voeding onttrek as wat dit vrystel. So, een mens moet dit eers nou gaan afbreek, en ons sal dit typies dan doen in 'n komposhoop of 'n kompospit of 'n komposhouer, party mense toe die houers wat kompos maak, en jy sal weet wanneer dit reg is, wanneer dit goed afgebreek is en die temperatuur beginne val. Want al hierdie bakterieë, en dit is eintlik wonderlik, mens kan nie 'n bakterie met jou oë sien nie, maar jy kan hulle aktiwiteit sien as jy komposhoop het. Ek dink die van julle wat 'n komposhoop het of van 'n redelike grootte, die gaan nou mos sien hoe dat in die oggende daai komposhoop eintlik stoom. En as jy jou hand binne in gaan sit, dan is dit warm. Nou, die warmheid is die aktiwiteit van die bakterie, dit veroorsaak die hitte, want hulle werk, en waar daar enige werk is, is daar hitte. So, een van die dinge wat een mens kan doen, om te weet of jou kompos reg is, buiten om dit net met jou oor te kyk, is ook nou maar om te voel hoe warm is dit, as jy ordentlike grootte kompos hoop het. Maar in alle geval, die punt bly, jy gaan nie jou organisch materiaal in die grond inspit, alvorens dit nie afgebreek het nie. Daar is natuurlijk ook die uitsondering waar een mens een deklaag gebruik, en ek beveel dit baie keer aan, ek sal vir jou sê, vat jou grasnysels en sit dit bo langs op die grond. Nou, as dit bo langs op die grond is, is dit nog nie in een lekker situasie om te kan afbreek nie, en dit sal baie langer hou, maar met die tyd, dit sal afbreek, maar nie tot op die mate wat dit sou afbreek as jy dit in die grond inspit. So, dit gaan nie eintlik voeding onttrek uit jou grond uit nie, dit gaan net jou grond beskerm, en met die tyd sal dit afbreek en dan later die organische inhoud van jou grond verbeter. En organische materiaal, die belang daarvan, is baie keer meestal grondtekstuur, jy gaan beter drainasie kry, maar jy gaan ook beter waterhouvermoë kan kry, as jy grond het wat makkelijk uitdroog, jy gaan die drainering kry wat jy benodig as jy swaar grond het, en daar is ook dan die vrystel van voedingsstowwe soos wat hierdie afgebrekte materiaal nog verder afbreek. Oor die algemeen, as jy organische materiaal wil bijvoeg vir voeding specifiek, eerder as grondtekstuur, gaan mis vir jou beter resultate gee as plantaardige materiaal. Is meer geconcentreer en jy sal meer voedingvrystelling uit hom uitkry. Maar nes jou plantaardige materiaal moet die mis eers goed gecomposteer word, sodat jy daai situasie vermy waar die afbreek van die organiese materiaal meer voeding benodig en meer voeding uit die grond uitvat as wat het wel sal bijvoeg. So, dit klink baie ingewikkeld, is hy eintlik nie. Dus, voordat ons geweet het van bakterie en sulke goed het, mense verstaan, jy grou nie vars organisch materiaal in die grond en jy laat het eerst staan, jy laat het goed vrot, en as het eenmaal goed gevrot is, kan een mens dit in die grond beginne inwerk. So daar is hy net so interessantheid, maar as jy jou grond een groot guns wil doen, sit asseblief organische materiaal daarin. En dit is natuurlijk vooral van belang waar jy gereeld materiaal uit die grond uithaal, bijvoorbeeld in jou groentetuin. So jy plant jou groente, die groente die groei, hulle vat voeding uit die grond uit, dan gaan vat jy die groente en jy eet het. Die voeding is nou heeltemal weggevat van die grond af, en die natuur sou die plant uiteindelik daar vrek en afbreek, en dit sou niks weggevat het nie, maar ons vat weg. So as ons wegvat, moet ons bijvoeg. En as ons meer bijvoeg is wat ons wegvat, gaan ons opbou. So, met jou groentetuin vooral gereelde toediening van organisch materiaal, baie, baie belangrijk om die rijkheid van die groente te hê. Met meerjarige plante en so aan, voel ek, een mens moet eintlik meerjarige plante kies, wat goed gaan werk in die huidige grondtoestand, en dan kan jy vir hulle een bykie van hupstoot gee by uitplant, dier een bykie kompost in te werk, net om hulle aan te moedig met hulle aanvanklike groei en aanvanklike aanpassing aan die nuwe grond wat hy in bly. En so dis my storiekie vir vandag, kompost, organische materiaal, baie, baie belangrik vir jou grond, en ek het jou ook nog die rede gegee, hoekom jy nie gewoonlik vars organische materiaal in die grond sou inspit nie. Jy kan dit doen, maar dan gaan jy daar grond moet laat lê vir die hele lang tyd, so dat het behoorlik kan afbreek en by die negatieve stikstofperiode kom. So, dis hy storiekie vir vandag, daar is seker baie meer ingewikkelde dinge wat ek kon gesê het, maar dit is redig eindelijk eenvoudig. Maar het is ook goed om drie van die wetenskap te verstaan, so dat die mens weet hoekom ons sekere dinge doen. Vluit, storiekie vir vandag, so bou jou groentjies op.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni khakamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe khakamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
3: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
4: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
5: Asthma affects more than breathing. It affects sleep, school, sport, and everyday family life. The University of Cape Town, together with the Nova Institute, is looking for children in Oudtshoorng with asthma between the ages of 6 and 15 to participate in an important asthma research study. The study includes breathing assessments, asthma monitoring, and allergy-related testing to better understand what triggers asthma symptoms in children due to a changing climate. This will help us to detect when their asthma worsens early so they can get help sooner. If your child has asthma, call or WhatsApp Dwight Morgendale on 076-689-8450. Because every child deserves to have healthy lungs so they can breathe easier.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrak rivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrak rivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Jelmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Jelmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue diensknegg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

That's what friends are for. Dit so 11:25 voor ons moet oorskakel vir die headlines. Wil ek vinnig 'n paar boodskapies inpas. Goeiemôre, wat ons as kind gehoor het by ons ouers, daar is ore, maar daar is nie gate in nie. Lol, sê die enetjie, dankie vir die boodskap. Kom ons kyk gou na nog so paar. Borde Jeline, my ma het altyd gesê, as ons nie luister nie, ons ore beet gekry en dan gevra is dit ornamente. Ja, daar een het ek ook gehoor. Borde Jeline, uit die renerige Zawar, die woorde moet nie le en eet nie. Jy gaan horings kry van Aida Pinaar. Dankie, Aida. Borde Jeline, my ma het altyd gesê, jy kan nie so van als kry wat lekker is nie, jou maag gaan pyn. Ek sê dis steeds as ek iets lekker skelm wil eet, Belinda Damans van Pakkersdorp, ek geniet jou program. Dankie Belinda, daar al die pad van af George. Aanpastoor Jenny se familie, dit kom van Lady Smith, Western Cape, Beedwachte, Jacob Stander, aan familie sterkte, ek weet hoe dit voel. Goeiemorgen my sissa, brother Sebastian, Eden FM familie is ingeskakeld, dis nou sê goed my sissa, hou op jou neus oral indruk, rooiak skentjies, te groot vir jou skoene, staan met 'n bek vol tande, lang geel tong, skinderbek, my sissa, my nekkie sal wees, that's what friends are for, thank you sissa. Liesel, ek het eens jou boodskap gelees, maar die song het so pas gespeel, ek hoop jy het daar enige niet so, ja, jy is nog steeds welkom om die boodskapie te stuur. Ons gaan nou breek vir stukkie muziek wat vir ons neem na die headlines om 11:30, nee. So ja, geniet om.

0: klanke van Judy Boucher met Beautiful Island. Angeline, my ma het altyd gesê, as jy laat koffie drink, jy gaan vloeie in jou mag kree. Claudine van Mossebay, wat so skryf. Dankie Claudine, ek lach nou nie vir jy nie, maar ek lach nou vir wat jy sê. Kom ons luister gauw die laaste stemnote wat jy deurgekom het, morgen.
1: Hi Jolene, ek vraag asjeblief voorbidding op die radio vir Andina Damon, wat syk is ja in die hospitaal hoor. Sy moet blijkbaar vir die operatie nog aan kaap toe, maar ons vraag net die heren om in te treven dit vaag. Ek kom hier van Anna Witboy en Oudsoorn Jolene hoor.
0: Daar sê dankie Anna Witboy, boeien geseende dag vir u ook. So ja, dit is my story vir vandag, ek moet uit die so, uit moet ek wees. 5 voor 12 uur die staan sy volgens die nes en net na 12, dan klim Sebastian achter die microfoon en van my kind af tot morgen, mooi blij.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-7764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou

0: Shirley! Shirley! Maak oop!
1: Ek wil die mense sien nie.
0: Maar ek wil vir jou sien. Maak oop, ons moet praat.
2: Ek is die aangetrek van mense nie.
3: Dis netjies op pyjamas en dis goed genoeg vir my. Net 'n paar minute.
2: Kom aan. Sit maar.
3: Dankie.
2: Ek kry nie my kop skoon nie.
3: Kyk, ek word ook van 'n kant af beskuldig omdat ek kon sy met die bankroof gehelp het.
2: Jy het nie soos ek en Vogel geld by die gemors geerf nie.
3: Maar almal op die dorp gluur my ook aan.
2: Dis die dat ek liewer pad vat.
3: Na die moord op my Fanny wou ek ook net pad vat en aan haar hardloop.
2: Hoekom het jy nie?
3: Omdat ek altyd Fanny se woorde sal onthou. Jy hardloop nie vir jou probleme weg nie. Die ware kwaliteit van 'n mens word getoets as die wind van voorkom.
2: Ek het nie 'n werk waar ek in my kantoor kan wegkruip nie. Mense kom en gaan in potpourri. Deesdae kry ek die idee, hulle kom nie om te koop nie. Hulle kom om my te beloer, om my met vrae te bestook.
3: Die helfte daarvan is die skuldgevoel wat in jou vreet, asof alles jou skuld is. En die ander helfte is jou verbeelding.
2: Jy laat het makkelijk klink.
3: Dit is nie. Maar nou is het die tyd dat jy jou kop moet optel, allemaal in die oor moet kyk en volhard met jou drome. Jy kan nie toelaat dat skinderstories jou ideale verpletter nie.
2: Ek werk so hard aan myself. Ek moes gister by potpourri ingeklok het, maar ek het halfpad omgedraai.
3: Ja, net het my gesê en dis hoekom ek hier is. Potpourri het jou nodig. Om die een of ander rede het die bankrower besluit om van die gesteelde sluitkissie se inhoud in 'n koevert te prop. En vir Nettie as bode te gebruik om dit vir verskillende mense te vat. Dit vang haar.
2: Nog steeds?
3: Ja. Gistermiddag was het Juliana Julie se beurt. En die koevert met inligting is onder Nettie se ruitveer ingedruk.
2: Wat se genot kry die vark uit die speletjie?
3: Ons weet nie. Dis asof die bankroof aanhou en aanhou sonder einde.
2: En die polisie is te gevrek om die blikskottel vas te trap.
3: Wat die bankrower slim gedoen het, was om so baie verdagtes te skep. Dit hou die polisie besig. Ek en jy en Vincent bly in die spervuur. Dis of die kaptein se kop by ons drie vashak.
2: Lyk my hy sukkel nie om by een punt vas te haak nie. Ek weet hy soek my met 'n seer hart. Hier's hoeveel boodskappe op my selfoon om hom te kontak.
3: Nou kry dit oor hom verby. Vertel vir hom, jy het nie vir Koevoet Breinders geken nie. Punt, hou daarby.
2: En niemand glo my meer na almal van die erfgeld gehoor het nie.
3: Vincent weet ook minder as niks van sy erfposie. Hy vertel my die kaptein wou van hom weet of hy enige geld by my gekry het. Kaptein dink sweerlik ek was by die bankroof betrokke en nou loop ek en geld uitdeel.
2: Die man se kop raas. Geen wonder Rachel Wolfhard het hom gelos nie.
3: Lyk vir my sy en die kaptein het ook iewers oor die naweek lelik aan mekaar gespring.
2: Waaroor nogal?
3: Rachel wou niks sê nie, maar net nie vertel vir my. Sy het een van die bankroover se berugte koeverte op instruksies van hom vir Rachel gevat. En toe Rachel dit oopmaak, is sy soos 'n donderstorm by die gastehuis weg. Ek raai die koevert was vol van die inhoud van die kaptein se gesteelde sluitkissie.
2: Nou ek het nie 'n saak met die kaptein nie, maar dis genuine 'n mislukte speletjie wat die bankrower speel.
3: Ja, ek wag my beurt af. My sluitkissie is ook gesteel.
2: Myne ook? Dan sal my koevert ook nog kom.
3: Shelley, gaan maak vir jou klaar vir werk. Ek laai vir jou by potpourri af en Nettie bring jou huis toe.
2: Maar
3: as jou motor nie voor potpourri geparkeer staan nie, dan sal dit nie nuuskieriges lok nie. Toe, kom ons kry jou terug by jou routine. Gaan maak klaar, ek sal so lank antwoord.
2: Okay.
3: Margriet, goeiemôre.
4: Môre, Philip hier. Kan ons 'n paar minute praat?
3: Gesels gerus.
4: Ek is van vroeg af by die burgemeester om te red wat daar te redde is.
3: En voel jy vorder?
4: Die saak wat jy teen die burgemeester gemaak het is 'n teerpunt.
3: Ek hoef hom glad nie te pla nie. Volgens alles wat ek hoor, gaan die hof al die getuienis uitsmijt, omdat dit onregmatig bekom is.
4: Dit is juist die punt. Waarom hou jy aan om dit vir die burgemeester moeilik te maak? Jy weet jou saak het nie 'n kans op sukses nie.
3: Ek weet waarop jy afstuur.
4: Trek die saak terug. Die kans is goed dat die burgemeester dan jou hulpfonds sal goedkeur.
3: Gaan hy sy burgemeesters hulpfonds stop?
4: Nee, die twee fondse kan langs mekaar bestaan.
3: Met ander woorde, hy hou aan om sy hulpfonds te misbruik.
4: Magriet, dink helder. Jou hulpfonds word vanuit my prokureurse kantoor bedryf.
3: Ja?
4: Die burgemeester kan nie aan jou fondse of projekte raak nie. Ek en jy weet, donateurs gaan mettertyd ophou om geld in sy hulpfonds te wil hê.
3: Jy weet hoe werk polities aangestelde gemeenskapsleiers. Net maatskappye wat skenkings aan die burgemeester se hulpfonds maak, sal tenders kry.
4: Dis sake buite ons beheer. Woeker jy met jou fonds en help die gemeenskap. Vergeet van die burgemeester se geknoei.
3: Makliker gesê as gedaan. Maar nou ja, ek sal daaroor dink.
4: Jy bedoel, jy wil eers met Rachel Wolfart daaroor kokus.
3: Hoeveel tyd het ek?
4: 48 uur. As jou saak dan nog hangend is, dat die burgemeester 'n streep deur jou aansoek en vergeet hy van jou fonds. En dan takel hy jou in die hof.
3: Ek kan hoor waar lê jou loyaliteit.
4: My loyaliteit lê by die gemeenskap, anders sou ek nooit aangebied het om by te dra tot jou fonds nie. Moenie dat die politici met jou kop smokkel nie.
3: Om jou die eerlike waarheid te sê, ek weet nie wie smokkel met wie se kop nie.
4: Ek weet, jy gaan die regte besluit neem. Ek groet eers.
3: Tot ziens, Philip.

0: behalwe as jy nog steeds dink ek het jou sluitkissie uit boe baasbank help steel.
1: Excuse, ek is bietjie opgewerk oor die ding. Ek hoor stories dat die bankrower die inhoud van die sluitkissies begin bekend maak.
0: Ja, hy gebruik net die as bode om koeverte met inligting aan mense af te lever.
1: En ek toch is net die burgemeester wat deurgeloop het.
0: Hy was net die begin. Juliana Julies het gister haar beurt gehad. Haar koevert is onder netiese motorruitveer voor potpourri ingedruk.
1: Dit beteken, as ek slim is, laat ek my privaat speerder op

0: wie die vark is wat Koevoet Breinders gehelp het.
1: En hom geskiet het.
0: Ja, sy spore netjies doodgevee het en van my, Vincent Vogel en Margriet Manders die varke in die verhaal gemaak het.
1: Jy sê, jy het Koevoet eerst leer ken toe hy langs jou woonstal gehuur het, in 'n ou woonstalblok.
0: Hy het my so verpes. Ek het Margriet vir 'n ander woonstel gesmeek. En toe ek trek, gebeur die bankroof. En Koevoet word met een skoot in sy agterkop in Boebaas bank gelos.
1: Hierdie bankroof hou my s'nachts wakker. Ek gebruik al 2 privaatspeerders, maar nes die polisie maak ek geen vordering nie.
0: Frustrasie.
1: Goed opgesom. Frustrasie.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicolas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Centre in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Centre in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue diensknegt en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

0: Hom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons baie verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
0: All right, welcome back. Right there to your voice in paradise. It's always good to be, to tune in. And thank you so much to everyone that's tuned in currently, you know. Yes, that is what we do right here on your number one in the Sun Cape. We keep you entertained, all right? Yes, definitely we do that. We do that, you know, keep you entertained. And we make sure that you enjoy every minute of it, you know. Yes, that's what we do. The number you need to hear is 060-505-2693. Kom ons hoor wat sê hierdie luister af met jy, hello.
5: Middag. Hartelijk goeiemiddag. Geskakel by die weer en ek luister lekker vir jou.
0: Mm-hmm.
5: Groete vir al die maakies. Almal moet baie mooi en geseende dag hier.
0: Ja.
5: Sabas, jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Hoi dag vir almal. For your love, hey. I would do anything just to see the smile upon your face.
0: Oh yes, oh yes.
5: For your love, I would go anywhere, just you tell me and I be right there.
0: Hey, Katrina Young. Well done, Katrina. Well done. Yes. Ja, iemand het die vir my boodskapje gestuur, nee? Maar nou ja, die boodskap is seker maar nou vir Jolienke deurgekom. Nou ja, baie dankie daar aan jou ook, nee? Middag, Sebastian. Hartelijk groete. Groet jou hier uit die hoering uit, nee? Wie is hierdie persoon wat ons hier uit die hoering uit groet? Groet het daar vir jou ook uit die hoering uit, nee? Baie dankie vir jou. 060-505-2690, brother. Ek sien uit na die golfers eendag hier kom speel. Ek gaan die name noem nie, hier waar ek werk. Jy weet natuurlijk waar ek werk. Vloei, ek weet beslis waar jy werk, nee? En ek sal dit so deurgee vir die span. En dan natuurlijk ook moet ek net die volgende saam met jou weer deel. Voor ons gaan vir die muzikale breek.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

Tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George Municipaliteit het bevestig dat meer as 160 plaaslike konstruksie en eiendomsontwikkelings KMMO's op 18 Junie expo by die Conwil gemeenskapsaal bygewoon het. Die geleentheid wat in samenwerking met Sanparke en die Development Action Group gereel is, het om tapenees met nakomingsondersteuning, befondsingsgeleenthede en bedrijfsnetwerke verbind. Meer as 22 organisaties insluitend SARS en die CIDB het leiding gebied oor regulasies en verkrygingsstelsels. Munisipale ambtenare het volhoubare behuisingsinisiatiewe uitgelig, terwyl Sanparke 'n vrye befondsingsprogram bekendgestel het. Raadslid Gert Niehuis het gesê die expo weerspieël die munisipaliteit se verbintenis tot inklusiewe groei, werkskepping en langtermynontwikkeling in George. Die Demokratiese Alliantie het tans net sy belegging van 96 miljoen rand in 4 hybride stapeldraas by die Kaapstad Houer Terminaal gekritiseer en dit as onvoldoende bestempel. Die aankondiging volg nadat die hawe volgens die Wêreldbank en SEP Global se indeks as die swakste onder 400 wêreldhawens aangewys is. 'N parlementêre antwoord het ontdui dat 55.000 ton Weskaapse tafeldruiwe saam met appels, pere en steenvrugte weens ernstige vertragings na hawens in die Oos-Kaap berlei is. Die DA-woordvoerder Noko Masipa het gesê die belegging spreek nie die stelselmatige bestuursprobleme aan nie en het groter deelname van die private sektor versoek om doeltreffendheid te herstel en werkgeleentheid of geleenthede te beskerm. Premier Ellen Wendy het 'n beroep gedoen dat alle betogings in die Weskaap vreedsaam en wettig moet verloop. Hy het beklemtoon dat enige iemand wat buite die wet optree gearresteer en vervolg moet word. Na 'n vergadering van gesamentlik operasionele sentrum met die SAPD, SANW en munisipaliteite, het die premier inwoners se grondwetlike reg om te betoog herbevestig, maar geweld in enige vorm verwerp. Die Weskaapse regering het samenwerking tussen agentskappe, noodbeplanning en noodverligtingsmaatreëls versterk, terwyl nie regeringsorganisasies steeds gemeenskappe bystaan. Wendy het ook 'n beroep op ongedokumenteerde persone gedoen om hul status te wettig en sodoende die regering se verbintenis tot veiligheid, waardigheid en die opregsag van die reg beklemtoon. 31-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n 64-jarige huishulp in die Oos-Kaap vermoor het, het in die Kakadu Landhof verskyn. Volgens die polisie het die verdagte die slagoffer op 27 Junie met 'n byl by 'n woning in die Ngonga administrasiegebied aangeval. Die vrou wat aangestel was om 'n bejaarde gestremde inwoner te versorg, is op die toneel dood. Die verdagte wat as die huiseienaar se kleinseun geïdentifiseer is, is kort na die voorval in hegtenis geneem. Distrikskommissaris generaal-majoor Rudolf Adolf het die aanval as barbaars veroordeel en beklemtoon dat geregtigheid sy loop moet neem. Buffalo City Munisipaliteit het bevestig dat sy operasionele ontplooiing op 30 Junie suksesvol afgehandel is.

0: voortdurende maatreëls om openbare veiligheid te handhaaf, dienslewering te versterk en gemeenskapswelstand te bevorder. Die munisipaliteit het sy waardering uitgespreek teenoor personeel en belanghebbendes wat betrokke was en gesê die gladde afloop weerspeel sy verbintenis tot proaktiewe bestuur en ordelike bedrywighede in die streek. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om vreedsaam te betoog en gewaarsku teen waaksaamheidsoptrede te midde van kommer oor immigrasie. In sy weeklikse nuusbrief het die president openbare frustrasie oor ongedokumenteerde immigrasie grensbestuur en druk op dienste erken, maar beklemtoon dat griewe wettig aangespreek moet word. Hy het gewaarsku dat geweld, intimidasie of private wetstoepassing die grondwetlike demokrasie ondermyn. Ramaphosa het gesê die regering is besig om immigrasiestelsels te hervorm, grensbeheer te versterk en korrupsie te bekamp. Hy het burgers daaraan herinner dat baie buitelandse burgers wettig in Suid-Afrika is en geregtig is op beskerming ingevolge die grondwet. Ten laaste, die finansiële aanwysers, kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.45 verhandel en teen die euro op R18.74 verhandel en teen die Britse pond op R21.72. Goud verhandel tans teen $4,052.56 per fyn ons. Brentolie verhandel teen $71.99 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $59,925.98. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 en bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 8 minute na 1, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag 29 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 212 gedeeltelik bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 513. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 313, Kinneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 212 en Swellendam, 311. In Endel 2-9, hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.
1: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is 'n gebedsprogram en word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Ek kuier vanmiddag saam met my suster Dorothy Cedras. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, nooi ek jy uit om saam met my te bid. Nou, ons gaan vanmiddag die Here vertrou waar hy vir ons uitnooi om na hom te kom. Ons lees in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. 'N Geknakte riet sal hy nie breek, en 'n lampad wat rook sal hy nie uitblus, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring nie. Nou, ons het hierdie afgelope tyd onluste beleef. Geliefdes het familie aan die dood afgestaan. In Matteus 24 vers 7 lees ons dat nasies teen ander sal opstaan en die een koninkryk teen die ander koninkryk, en daar sal pestsiektes wees, aardbewings op verskillende plekke. Kom ek en u aanvaar vanmiddag die uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid is. Vader, ons kom vanmiddag na u toe, uitgeput, moeg, met ons vervlenterde harte, Here, stikken. Ons is dalk nie getref deur die onluste nie, maar daar het dalk iets in ons persoonlike lewe gebeur wat ons neergevel het, wat ons gestroop gelaat het. Maar U nooi ons vanmiddag uit om na U toe te kom. Here, ja, raak ons, maak ons stikkende harte weer gesond vanmiddag. Vader, ons voel dalk, ons het hier die krag om aan te gaan of om op te staan nie. Maar die woord in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Here, baie dankie vir die krag van U, wat in hierdie tyd wanneer, waar ons moeg is, waar ons oorlaai is, waar ons U krag in ons lewens kan ervaar. Dankie vir die belofte, waar U ook sê dat 'n doffe lampet sal nie uitblus en 'n geknakte riet sal nie verbreek nie. Dankie vir die belofte. Al voel ek nerf af my hart in stikke, dankie Here, dat U vanmiddag vir so iemand hierdie belofte gee en vir hom of haar uitnooi. Kom na my toe. Ek wil jou vanmiddag vertroos. Ek wil jou vashou. Ek koester jou. Dankie dat U vanmiddag genesing bewerkstellig. In Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek weet dat Abba Vader vanmiddag die onmoontlike vir u kan moontlik maak. Van my kant af is dit groetheid. Mag die Here u ryklik seën. Totsiens.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: The MC Search 2026 is officially open.
2: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
1: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
2: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
1: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 rand.
2: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
2: One stage.
1: One voice.
2: One opportunity.
3: Ons ingeskakel op Eden FM, dankie aan DJ Sebastian dat ek sommer so vinnig weer inspring hier by sy show. Ons het saam met my het ons groot vriend hier van ons van die radio, van die gemeenskap en van gospel muziek en van golf, man met klomp hoede, bro Joseph Boysen. Hallo bro Joe, gaan het goed?
4: Goeiedag Monet, baie baie goed, ons gaan klaar nie. Ons is gezond en op hierdie ouderdom is jy die ochende wakker word, dan moet jy bly weer.
3: Ja, jy is dankbaar. Jy is dankbaar dat jy wakker is.
4: Yes, yes.
3: Nee, die dokter het een dag van my pa gesê, toe ek nou so diep in sy 60's is, en ek gaan met een pijn. Toe sê die dokter vir hom, jong, hy sê, dokter, ek het een pijn. Hy sê vir my, hoe oud is jy? Hy sê nie, ek is ouder as 8, sê die dokter, nee, wat, jy nou nie een pijn het op dieste ouderom, ja. Jy nie meer hier nie.
4: Precies. Yes. So in die ochende is jy wakker word,
3: ja.
4: En jy vind uit, hey, is nog een pijn.
3: Ja.
4: Dan moet jy sê, dankie heren vir hierdie pijn.
3: Dankie heren vir die pijn, het sê ek is nog hier. Met jou ons deel gemeenskaplike vriend, een prachtige, prachtige man, kind van die heren.
4: Yes.
3: En een man wat groot tree gegeet in die muziekwereld. Bro, Billy Paulsen, daar van die Ooskaap. Billy het een baie lekker, dat is een man daai wat altyd rondom hom van dinge plaas.
4: Sure.
3: Billy het sy boek wat hy kom vrystel in George.
4: Ja. Nou, ek hoor jy sê is van die Ooskaap, hy is eintlik mos oorspronklik 'n Kaapenaar.
3: Ja, nee, hy is nou nie, ja, hy is eintlik 'n Kaapenaar.
4: Hy is 'n volbloed Kaapenaar.
3: Hy is eintlik 'n Kaapenaar, ja.
4: Maar kykie, waar Billy mos nou kom, daar maak hy seker, hy leef hom uit.
3: Ja, ja.
4: Jy weet, hy is so 'n soort mens, hy kan nie stil sit nie. Hy is mal, hy is so mal soos ek en jy.
3: Ja, ja, ja, nee, nee, nee.
4: Maar nee, ja, maar nou, dit vind mos nou plaas die 5de van die 7de maand.
3: Ok.
4: Dit is hierdie komende sondag,
3: komende sondagmiddag, ok.
4: 3:00.
3: Right.
4: In die Rosemore Civic.
3: Mm.
4: Dan gaan Billy daar die wonderlike boek van hom vrystel, en dit gaan gepaard met 'n sangmiddag.
3: Ah.
4: Nou, ons het dit soos volg uitgewerk.
3: Yes.
4: Ons het besluit, die boek is 325 rand. Maar, ons het toe 25 rand ingewerk, wat sommer gaan dien as jou toegang
3: tot die
4: sangmiddag.
3: Ah.
4: So, in ander woorde, waar jy eindelijk 100 rand moes betaal het vir die concert, betaal jy nou net 25 rand.
3: Kwart daarvan.
4: Yes, nee, want ons fokus is nie so seer op die sangmiddag nie, maar op die vrystelling van die boek.
3: Okay.
4: Maar nou laat ons sommer Billy Paulson vir jou kom sing, en ons laat sommer ander mense daar vir jou kom sing, net vir R25. So,
3: ek... Jy kry nie my eindelik een show van die kaliber vir
4: R25. Nie, jy kry nie, daarom sê ek is eindelik vir nie. Jy, ja. Jy kom eindelik die boek koop, jy sê eindelik vir my, Joe, ek kom om die boek te ondersteun, en jy gee eindelijk vir my een vry sangmiddag.
3: Ok, lekker, dis nou komende sondag die 5de juli, juli by die Conville gemeenskapsaal.
4: Ja, Roosmoor.
3: O, jammer, by Roosmoor gemeenskapsaal, hoe laat begin het?
4: 3 uur.
3: 3 uur die middag, ons die vrystelling van Billy Paulson's boek, wat is die titel van die boek?
4: Môre sal die son weerskyn.
3: En wie ken nie van môre sal die son weerskyn nie, dis mos Billy Day. Môre sal die son weerskyn, vrygestel komende sondag die 5de juli by die Roosmoor gemeenskapsaal om
4: 3 uur
3: die middag, die toegang is slegs?
4: Ons het soos volg uitgewerk. Die kinders betaal R25.
3: Ok.
4: Die groot mense betaal, wat nie een boek het nie, hulle betaal R50.
3: Ok.
4: Die groot mense wat een boek het, daar die boek dien as sy kaartjie.
3: Ok.
4: By die deur. Die boek dien as kaartjie. In ander woorde, hy het aan my gegee R350.
3: Ok.
4: Waarvan R25 sy dien as sy toegangskaartjie, en die ander R325 gaan vir sy boek.
3: Okay.
4: So, soos ek die boek verkoop, sê ek vir hulle sommer, luister hier is sommer nou jou kaartje ook.
3: So kom woon die show by, en het gaat een lekker show by. Wees.
4: Ja.
3: By, soos jy sê, Billy gaan sing, broer jou gaan ek miskien so bykie sy,
4: ja, so sy,
3: sy stem aan die microfoon sit, daar gaan ander kunstenaars wees, en het gaan een groot lekker te wees.
4: Oh, dit gaan so een familie, ek sien dit altyd, nou, Monnie, ek beëiver my om in die gemeenskap familie goed te reel. Nou hierdie ding sien ek nou as 'n familie uitstappie.
3: Ok,
4: jy
3: lekker.
4: Weet, ek wil nou nie hard praat nie, maar ek beëiwer my om nog so iets extraatjie daar by te sit, maar hulle sal dit eers sien die dag, sondagmiddag, wanneer hulle daar kom,
3: ja.
4: As hulle sien, o, hierdie is waarvan nou Joe gepraat het.
3: Hoe kry die mense die boek en die kaartjies in die handen, bro Joe?
4: Man, daar is eintlik nie kaartjies nie.
3: O, ok.
4: So in ander woorde,
3: hulle kan kontant by die deur betaal, die
4: mense
3: wat die
4: betaal, die kinders R25 by die deur, en die groot mense R50.
3: Ok.
4: Dis eenvoudig soos dit. En die ander mense wat kom, ek het vir hulle gesê, luister, die boek wat ek aan jou verkoop, moet jy saam bring sondag, want daar die boek word sondag deur Billy Paulson geteken.
3: En is jou toegangskaartje.
4: En dit is jou toegangskaartje.
3: Hoe kan hulle vir broer Joe nie aan?
4: Hulle kan my skakel op 061-525-1774.
3: Praat met jou broer Joseph, kry die boek, woon die show by, en word sommer deel van die groot lekkerte. Môre sal die son weer skyn, ons het allemaal groot geword, met môre sal die son weer skyn, dis nou ook in 'n boek, wat Billy skryf, natuurlijk, hy skryf oor sy pad, wat hy met die Here stap,
4: yes.
3: En hoekom, en ek dink, hy gaan baie waarde daar uitvind,
4: ja.
3: Want die Here is die een, wat die son môre laat skyn.
4: Weet jy wat, Monnie, ek het, mos nou die boek nou al, een tyd lang, hy het vir my een boek gegee, ek was bevoorreg om hier, waar ek nie nodig had om een te koop.
3: Ja, nee. Ja, ja.
4: Nou, ek lees uit daar die boek uit soggens. Is mos die boeken wat elke oggend vir jou een stukkie
3: geef. Amper so'n dagstukkie, ja.
4: Soos een dagstukkie,
3: ja.
4: O, die wonderlikste gedagtes. Wat Billy, ek het vir hom gesê, luister, kom, ek is eerlik met jou. Ek het gewonder, waar kry jy hierdie inhoud vanaf wat jy op hierdie papier neergesit het? Want dit is, jy weet, dit is so lewendig, dit is so, dit spreek so direk tot ons dagelikse lewe.
3: Ja.
4: En so word jy gemotiveer elke dag.
3: Dis wat vir jou wag, as jy die boek koop.
4: Yes.
3: Geef oor die nommer laas in sy broer Joe.
4: 061-525-1774
3: Praat met broer Joseph en kry die boek en woon die show by Van Billy. Ons gaan dit ook op die gemeenskapsdagboek adverteer. Komende Sondag, die 5de Julie, om 3 namiddag by die Rosemore gemeenskapsaal. Dis slegs R25 vir kinders, R50 vir volwassenes. En as jy die boek koop, R350, R25 daarvan is sommer jou toegang by die deur en jou boek word geteken deur Billy self. Kom geniet die sangmiddag.
4: Dames en heren, ek sê vir môre baie baie dankie vir hierdie geleentheid wat jy my gegee het om met julle te kon praat, en ek sê vir julle dankie dat julle die boek gaan koop en dat ek Sondag julle gaan sien. Rosemore Civic, 3:00 PM, skop Billy daar so af met sy met môre sal die son weer skyn, die boek en die lied en ander liedere.
3: Prachtig.
4: En ander mense, en die Here seën julle.
3: Jy so na broer Joe luister, gaan dit 'n lekker warm saak wees. So wees daar, lekker. Baie dankie Sebastian. Ons gaan terug na Sebastian Coleridge en Oudtshoorn.

0: It's a good stuff. Good stuff right here in your voice in paradise. Honestly, true, I will always love you. It's Chris Walker right here on your number one in the sun. Middagse Bas, welkom mee. Hees man, wil sterkte sê daar in die Lou familie, wat al maan die dood al verstaan het. Baba sterkte daar vir jou en vir die kinders, maar God julle versterk en vertroos. Ek van Miriam Esau hier in Slangerivier. Baie dankie daar aan jou Miriam, baie lang las van jou gehoor, nee, maar nou ja, is goed om te hoor, jy is weer ingehaak en ingeskakel.
1: Goeie Marasse Bas, jou, hoe blij was ek gister om Kraanse stem te hoor. Sebastien, hy was net te blij om sy stem te hoor. Ja, een lekker dag verder, Sebas, en die Jean.
0: Ja, nee, baie dankie daar aan die Jean, het was goed, nee, dit was goed. Alright, I'm going to be playing out with After 7, it's called Till You Do Me Right, and then right after that, we're going to join the news team, right on your number one.

It's a couple of minutes away from 2 o'clock, and I've got a message coming through right here on the number one in the sun. Okay, it says Anon Spa Alfredo van Rooyen van deze door baie geluk met Delie se verjaarsdag. Ons dank die Here vir nog 'n jaar wat hy by die lewe gevoeg het. Baie dankie vir alles wat Delie vir ons doen en meer. Jy's 'n yster en 'n staatmaker. Ons is baie lief vir jou. Dit kom van Farida en Victoria en Klee en dan Alfrida en jou vrou Sharon en jou kleinkinders Azaria, Joy en Kaysen. Ja, nee, wat absoluut fantastische goed wat ons hoor hier op jou Gunsteling Radio 1FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Baie dankie Farida, die jou boodskapje ontvang hoor.

R100 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000

0: Ja, toe goeiemiddag, soos die Likkie sê, daar is vir elkeen een plekje onder die son, so op hierdie maandag, koue maandag, sê ons goeiemiddag, hier van sakegesprek, my naam Barry Silje, dit gaan een heerlijke middag saam met u wees, tot en met so 3 uur, ek hoop het gaan goed met u, en vooral met jou Sebas, dankie ook vir die nuus daar, en so net na 3 gaan ons dan oorgee, ook daar vir Mr. Amas, vir Mr. Paul Amas. So, vanmorgense nuus, natuurlik was daar nou nie 'n bokkewedstryd die naweek nie. Ons sien uit na komende Saterdag. Jy weet natuurlik die bokke speel teen Engeland. En ja, ons het 'n punt te bewys teen die Engelse. Nou, dit gaan 'n groot wedstryd Saterdag wees. Ek sien Rassie Erasmus het sy bokspan aangekondig. En is 'n gedigte ou harbaard span wat natuurlik die Engelse gaan aanvat. So, daar is 'n punt te bewys. Natuurlijk die vrouwe cricket wat ook mooi deurgekom het en natuurlijk speel hulle ook hierdie week in die uitloopfases teen Engeland. En dan, ja, ek meen die Bafana wat daai wedstryd vir ons gewen het vir die top 32 plekke, het natuurlijk gisteraand verloor teen Kanada en hulle is op pad huis toe. En dit is so jammer want ek het gesien ons minister van sport, hierdie manne beloof 'n baie duur horlosie en 5 miljoen rand per man. Indien hulle wedstryd sou wen, so hulle kom terug met baie minder geld en 'n spogger horlosie in die arm, maar my mening is dat dit is nie eintlik die pad om mense te motiveer nie, jy speel toch vir jou land, totale land, jy weet, en vergoeding kom outomaties, maar dit daar gelaat. Dan, ja, vanmorgen se nuus is sommer propvol nuus, en ek het verlede week het ek geëindig, verlede maandag het ek geëindig met die hele kwestie oor die boedel, spesifiek die testament. So ons het so hastig daarmee gekom op die einde, ek gaan vandag daarmee begin. Ek gaan die 10 vrae wat belangrik is om te weet rondom die testament weer vanmorgen met jy hanteer. Dis praktiese riglyne, maar jy moet hoor wat ek vir jy sê. Hoekom een testament belangrik is en wat is die implikasie as jy nie een testament het nie, maar ook wanneer is die testament geldig en wanneer is jy nie geldig nie. So al die punte vanmorgen vinnig gaan ons gesels oor die 10 vrae wat jy moet weet rondom die testamente en daarmee saam natuurlik boedels. Dan vinnig sake saamgebring ook, daar is 'n verslag van Pay Inc. wat vir ons aandui dat salarisse op jaar tot jaar vlak die laagste punt is in 2 jaar. Is duidelik so dat die ekonomie baie swaar druk. Ons kan sien, besighede kry swaar. Daar is nie salarisverhoging nie, en indien daar is hulle maar baie laag, maar so is die prys op die winkelrakke heel wat hoër as die salaris wat verkry word, en ons sien die Suid-Afrikaanse gebruikers raak al hoe armer en armer, en hierdie verslag kom van Pay Inc. Dis 'n navorsingsmaatskappy wat navorsing doen oor hierdie goed, en dit gaan ook oor die gemiddelde salarisse per jaar wat reëel laar is as vorige jare. So ons sien die prentjie en ons bevestig maar net weer daarmee saam. Dan weer saam met boedels en testamente, luisteraars, sien ons altyd die groot punt by aftrede. As ons aftree, ons sien almal so uit na ons aftrede. Dalk was daar 'n bietjie spaargeld en hierdie verslag van Sanlam oor 'n benchmark opname wat hulle gemaak het, sê vir ons 'n skokkende syfer. Hulle sê die gemiddelde persoon wat aftree met in pensioen, ek meen as jy nou in die gelukkige posisie was waar jy pensioenfonds gehad het, die gemiddelde persoon wat aftree sy geld na aftrede hou slegs vir 14 maande. Nou ons weet, die syfers toon dat gemiddeld kan vroue soos oud soos 90 jaar oud word, en mans kan so ver as 85 jaar gaan. So as jy op 60 of 65 aftree, het jy nog effektief 20 jaar oor wat jy moet lewe met jou pensioengeld. Nou hierdie verslag sê, daardie geldjies hou net, op 'n opname hou net vir 14,6 maande. En wat is die rede van dit? So ek gaan so vinnig daaroor met jy hanteer, ek gaan vinnig met jy praat onder die selfe verslag oor mediese koste, mediese fondse, en wat die tendens vir ons sê. So hier so 'n bietjie van 'n waarskuwing ook by die laaste punt, wat sê wanneer begin mense gewoonlik met hulle aftree planne, en jy gaan geskok wees om te sien dat die meeste Suid-Afrikaners begin eers 3 tot 4 jaar net voor die aftree met die aftreefonds. Nou, hoeveel wil jy spaar in 2 of 3 jaar om jou te hou vir die volgende 20 jaar, vir jou en jou familie? So, jy gaan beland in afhanklikheid van die staat, en jy gaan beland by staatshospitale, waar ons dienste gewoonlik swakker is as dit in jou privaat hospitale. By sekere dorpe, daar's gevalle waar staatshospitale wel beter is as privaat hospitale. Maar hierdie verslag van Sanlam is ook vir my 'n wekroep wat daar moet gaan kyk. Dan sê ons, Anna, samenhangend met hierdie koopkrag wat so geweldig gedaal het die afgelope 2 jaar nou op die laagste punt is, sien ons Nedbank het ook 'n verslag uitgebring wat sê dat meneer Mike Davis, die finansiële direkteur van Nedbank, sê in 'n gesprek dat daar's groot hoeveelhede wanbetalings by Nedbank rekeninghouers en dit na die prysverhoging so skerp gestyg het, sien ons dat gebruikers is inderdaad onder geweldige druk. So elke verslag wat ek aanraak, sê vir my dat die gebruikers kry al hoe swaarder en swaarder en swaarder. En ek en jy kan dit ons bevestig, wat het elke dag aan ons sak voel. Dan het ek 'n verslag hier, as ons nog aan tyd het op die einde, wat sê, dis waar jy jou huis die goedkoopste kan laat blink. Nou, daar is 'n opname gemaak oor 5 producte. Sunlight skorrelgoed wasmiddel, Sunlight waspoeier vir automatische wasmachine, Domestos blykmiddel, Mr. Min poetsmiddel, en 'n pak van 3 skorrelgoed was sponsies. Nou net daai 6 items het hulle op 'n navorsing gedoen in die mark, open in die mark. En watter van die kettingwikkels was die goedkoopste in terme waar jy jou huis die blinkste kan maak? En dit is altyd goed om te sien, hoe lyk hierdie inflasie mandjie? Waar is hierdie pakket die goedkoopste? En ons het gesien die maatskappy wat die beste gevaar het, en ek gaan nie nou vir jy sê nie, ons gaan later daaroor gesels, het gesê daai 4 of 5 items se gemiddelde prys was R212, en dit was die goedkoopste wat jy by 'n kettingwinkel kan kry om hierdie 6 items te kan koop. So ek gaan nou vir jy sê, wie was die kettingwinkel wat die beste prys daar natuurlik aangebied het? Dan het ons in die media raak gelees van Afpop se gesloer met die uitbetaling van sy begrafnispolisse. En dis nogal 'n hewige verslag wat in die media beland het, waar gebruikers woedend was oor Afpop nie hulle polisse betyds uitbetaal nie. Daar is gebruikers wat sê dat eise was nie in tyd nie, en hulle moes hulle sak uit die begrafnisse betaal en wag nog steeds vir die uitbetaling. En hierdie verslag is natuurlik ingestuur deur meneer Adrian Bester, hy is die algemene bestuurder van koöperatiewe aangeleenthede by Afpop, wat gesê het dat hulle rekenaarsisteem is deur kuberkrakers aangeval. So hulle totale elektroonsisteem is plat, kuberkrakers het daar ingekom, en hulle moet nou noodgedwonge daardie elektroniese stelsel verander na handstelsel, waar hierdie eise moet verwerk, en dis om die rede waar daar so groot vertraging in eise is. Van hierdie skrywers in die verslag het gesê dat ons wag tot 6 maande om 'n eis uitbetaal te kan kry. En net vir inligting dat daar is 'n probleem by Afpop rondom die uitbetaling. In die verslag kan ek nie lees dat daar 'n probleem, finansiële probleem is nie, maar ons lees wel dat kuberkrakers het hulle elektroniese stelsel aangeval, en die proses om eise uit te betaal vat baie langer, want alles moet met die hand natuurlik bereken word. Goed, dan is ek ook draer van goeie nuus. Jy weet mos, die elke eerste woensdag van die maand is waar die diesel en petrolpryse verhoog word. Nou is my som reg is daai eerste woensdag, komende woensdag. En wat is die verwagting? Gaan ons 'n verlaging in brandstofpryse sien? Gaan hy konstant bly? Gaan daar 'n verhoging wees? So daar's 2 fasette hier te sprake. Die eerste een is natuurlik daar in maart maand, hierdie minister van finansies met daai groot stygings wat daar was. Dit was 'n R7 stygings, as ek reg kan onthou, in diesel en petrol, en daardie minister ingetree en van die begrote syfers gebruik, die brandstofheffing gebruik om na die pryse ligte te maak. En nou vat die minister daai pryse terug, daai heffings terug. En hy sê teen Julie maand gaan hy die laaste gedeelte terugvat, soveel so dat in die prys van petrol, luisteraars, is daar R4.10 se belasting ingesluit, en die prys van diesel is daar R3.93 se belasting ingesluit in petrolprys. En dan, ja, die verwagting is dat daar wel 'n verlaging gaan wees in brandstofpryse, maar ek gaan daardie inligting nou met u deel. Dan die laaste verslaggie voor ons dan nou oorgaan na ons nuus spesifiek nou oor die boedels en testamente, is 'n verslag gekry van die ouditeur-generaal. Die ouditeur-generaal is 'n instansie, staatsinstansie wat kyk na die finansies van munisipaliteite. En daar is in parlement hierdie verslag voorgelê, maar die media sê daar is 10 bevindings vir die oorlaat rek rondom wat gebeur tans by munisipaliteite. Net so vinnige inligting sê slegs 39 van die 257 munisipaliteite in Suid-Afrika het 'n skoon audit gekry. Met ander woorde, hulle sake, finansiële sake is in orde. 39 uit die 257 munisipaliteite. En ek gaan ook net raak aan van hierdie punte. En dis kommerwekkend om te kan sien waar lê hierdie probleme. En natuurlik ook ter opbou nou na die munisipale verkiesing toe van 4 November waar daar weer moet gekies word vir munisipale amptenare, maar vir munisipale councillors, raadslede, maar ook amptenare, is dit kommerwekkend om te kan sien, gaan ons hierdie trend voortgaan of gaan ons seker maak in die volgende 5 jaar het ons dan beter versla op die tafel. Maar voor ons wegspring, kom ons kry gou so 'n stukkie musiek. My klankman sit hier reg vir my. Ons gaan 'n stukkie musiek maak en dan spring ons weg met vandag se sake nuus. Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: Praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878. Masigcine izitalato zethu zicocekile kunye nokusingqongileyo kukhuselekile.
4: South Africa.
5: Garden Route.
4: This is your moment.
5: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
4: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
5: Presented by DK Productions.
4: Powered by Apex Magazine.
5: And supported by Eden FM.
4: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
5: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
4: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
5: The Industry Recognition Awards 2026.
4: Your moment.
5: Your stage.
4: Your future.

Ons sê welkom terug, as jy graag die tyd wil weet, 14:33, en ons spring dadelijk weg met dit wat ek laasweek aangeraak het. Dit gaan oor boedels en testamente, spesifiek testamente vandag. Ons kan by die volgende keer weer praat oor boedels, dan kyk ons spesifiek na belasting. Wat is die belasting implikasie en complicaties in termen van boedels? Testamente, ek dink is die een onderwerp waaroor mense nie graag gesels nie. Dis oor testamente, ons wil nie daarover praat nie, want die wettigheid is so finaal. Maar toch is dit seker die belangrikste dokument ooit van ons lewe, is een testament. En hierkom is daar soveel van ons wat nog steeds dink een testament is nie belangrik nie. Wat nou al reeds getroud is, bates gekoop het, huise, eiendomme en klein kinders het, en ons het nog nie by die punt gekom waar ons die testament opgestel het nie. Nou, wat is een testament? Een testament is een dokument wat die afgesterwe persoon sy laaste wens deurgee. Dis sy wens in sy skrif, of hy het geteken daarvoor, dat drie dokumente is wat moet gebeur met sy bates by afsterwe met so'n persoon. Wat moet met sy gade eggenoot gebeur, wat met sy kinders gebeur, met ander woorde, hy dikteer basis uit die graf uit, wat moet gebeur word met sy bates. Nou, dat is 'n groot vraag altyd wat sê, gaan my geld aan die staat, as ek sonder 'n testament sterf? Hoorie? As ek nie een testament het en ek sterf, gaan my geld dan vir die staat. Jy hoor het baie in die gange rond wat mense dit van praat. Nou die kort antwoord is eenvoudig nee. Maar luister my uit, so sê, hier kom is die kort antwoord nee. Ek sê, as jy nie een testament het nie, en jy sterf, dan sterf jy inderdaad in intestaat, die woord intestaat. En jou boedel word dan verdeel volgens die wet op intestaat, erfopvolging, dis wet 81 van 1987. Nou, hierdie wet bepaal die volgende drie kernbelangrike punte, en hoor gauw uit, dis een wet, een riglyn. Hy word vir allemaal toegepas, wat nie een testament het by afsterwe. Nou, die eerste punt is, jou oorlewende eggenoot, jou man of vrou wat oorbly, erf, of R250.000 van jou boedel, maak jy saak hoe groot jou boedel is nie, of een gelyke aandeel met jou kinders, wat een ook van hierdie die meeste is. So die eggenoot, al is die kinders klein, deel daar die geld onder mekaar, al moet die eggenoot na jou kinders kyk, al is die eggenoot sy behoefte groter, om die huishouding in die gang te kan hou, die wet bepaal, by intestaat, erf die eggenoot, R250.000, of een gelyke aandeel, saam met jou kinders, wat ook van die grootste is. Die tweede punt is, jou kinders erf gelyk, gelyke dele erf jou kinders, dis wat die intestaat wet bepaal, dis nie wat jy sê nie, want jy het nie een testament gehad nie. En die derde punt sê, as jy geen eggenoot of kinders het nie, gaan dit aan ouers, dan die broers en die sisters, dan verder in die familie, so as hulle nie eggenoote kan opspoor of kinders opspoor nie, vir wat rede ook al nie, dan gaan ek sê, verder na die ouers toe, na die broers toe, en die sisters toe, en dan laaste soek hulle verder in familie van iemand wat hierdie boedel, hierdie bates kan erf. So, die staat kry nie jou geld nie, maar die staat gaan besluit oor hoe word jou boedel gespandeer, en is dit noodwendig die regte ding? Die groot vraag is, besef ons nie wat is die groot risiko rondom hierdie nie. Die risiko is, net in 'n voorbeeld, die staat gaan namens jou besluit wat met jou bates gebeur. Hier is 'n voorbeeld, jou stiefkind wat jy soos jou eie kind groot gemaakt het, erf niks, omdat hy sy nie wetlik aan jou verwant is nie. Hoor jy wat ek sê? Die wet soek jou wettige kinders, en as jy stiefkinders groot maak, wat ons baie deesdae gebeur, ons maak stiefkinders groot, 'n broer of sister het gesterf, en ons maak die kinders groot, sê die intestaat wet, dat hulle niks, erf niks nie, want hulle is nie verwant, wetlik verwant aan jou nie. As jy nie 'n testament het nie, jou levensmaat, byvoorbeeld van 15 jaar lang, met wie jy nie getroud is nie, niks nie. As jy 'n saambly verhouding het, en is nie wettig getroud met 'n trousertifikaat nie, dan kry die levensmaat van jou, wat jy 'n lang periode gebly het, niks nie. So ek noem dit die proses, dan die minderjarige kinders, onder 18 jaar, hierdie geld kom by die staat, in 'n voogdyfonds, 'n guardian fund, wat die staat gaan bestuur,
en hy gaan hierdie geldjies elke maand vir die kinders gee onder 18 jaar, en ons weet hoe starig is die prosesse by die staat, en al die rompslomp wat saamkom. So, ek dink net in wese, die boodskap is baie eenvoudig, sonder een testament verloor jy beheer oor een van die belangrikste besluite van jou lewe. Dit is natuurlijk jou kinders, jou vrou en jou kinders, maar ook oor jou bates. So, dit is een absolute noodsaaklikheid dat ons een testament in plek moet kry, so gauw as moontlik. Die vraag is, wanneer is een testament geldig? As ek by die braaivlei staan, en ek sê daar van my buurman of my buurvrou, wie nogal ook, hier is my testament, een maandelikse testament. So die buurman en buurvrou het gehoor wat my wens is. Dink jy, daardie testament is geldig? Dink jy, daardie testament sal geldig aanvaar word as een boedelsaak? Die antwoord is absoluut nee. Een testament moet skriftelik wees. Dit kan of gedruk wees, of in jou eie handskrif, maar dit moet een dokument wees. Een maandelikse testament is nie geldig nie. Een testament se ouderdom waar jy testament kan opstel, moet jy oor die ouderdom van 16 jaar wees. So as jy 15 jaar ou kind en jy het een testament wat jy wil opstel, hy is nie geldig nie, want jy moet ouer as 16 jaar wees om een geldige testament op te stel. Handtekening, dis jou handtekening op die dokument. Dis jou testament, so jy moet hom onderteken. Voluit op die laaste bladsy, en as daar verskeie bladsy is, moet jy op elke bladsy parafeer, en as daar veranderings aangebring is, moet daarby geparafeer word. So, een dokument moet onderteken word. En saam elke testament moet daar twee getuies wees, en die getuies moet ouer as 18 jaar wees, en hulle moet in jou teenwoordigheid geteken word. Belangrike punt, jy moet in die oomblik waar die testament geteken word, moet jy in 'n gesonde geestestoestand wees. Moenie as 'n persoon in die hospitaal lê en hy is nie by sy bewussyn, probeer 'n dokument in sy hand prik en sê, boetie, teken gou vir ons hier so hierdie testament. Jy is nie geldig nie. Jy moet by jou volle bewussyn wees voor jy 'n testament kan teken. Jy moet weet wat is die inhoud. Jy moet kan verstaan wat is die inhoud van die testament. Dan moet jy die dokument teken en twee getuies moet natuurlik saam met jou teken. So, die belangrike wenk is, jy hoef nie 'n testament laat opstel deur 'n prokureur of 'n notaris van 'n testament nie. Maar dit word sterk aanbeveel, want daar is soveel wetgewing in terme van die testamentwet. Dat is 'n groot aanbeveling dat iemand professioneel met jou help om 'n testament op te stel. Dat jy al die nodige wetlike punte kan vervang of kan regkry in jou testament. En nie as jou eggenoot of iemand by jou afsterwe daar kom, 'n verrassings kry om te sê die testament is nie geldig nie. So, maak baie seker dat jy kom by kundige mense uit. En ja, die dokument kan ook in Afrikaans wees. Baie vrae word gevra, maar sal 'n Afrikaanse testament hierdie howe gaan? Absoluut. Al die landstale is aanvaarbaar vir die opstel van jou testament. Hy moet net aan daardie basiese vereistes natuurlik voldoen. Dan natuurlik, die twee wat as getuies teken, kan nie persone wees wat in die testament benoem word nie. So ek kan nie my dogter laat teken in die testament as 'n getuie, maar sy erf R500,000 van my nie. Daardie eis gaan afgekeer word, sy gaan nie haar R500,000 kry nie. So die twee getuies moet onafhanklik wees. Dit kan nie familielede wees nie, verwante familielede wees. Dit kan basis jou buurman wees, collega by die werk, of iemand van die aard, wat saam met jou testament natuurlik onderteken. So maak seker hierdie basiese punte word goed gevolg. Dan net vinnig. Man en vrou, jy en jou vrou, man en vrou, kan 'n gesamentlike testament het, of hulle kan 'n afsonderlike testament het. Nou wat beteken dit? 'N Gesamentlike testament is man en vrou teken saam 'n testament, waar hulle self saam hulle bates natuurlik vererwe. Geldig is wettig, is een testament vir die paartjie, getroude paartjie, natuurlik getroude paartjie, ne? So een dokument gaan deur al die twee gades onderteken word, en daar is natuurlik komplikasies by die hele punt. So as een van die twee sterf met 'n gemeenskaplike gesamentlike testament, dan raak het moeilik om 'n testament agterna te verander, as die afgestorwe gade in die testament besluit het oor wat gaan gebeur ook met jou testament. Want hou jy bly nou oor. Die afgestorwe persoon of die gesamentlike testament het bepaal wat saam moet gebeur, nou is nie meer daar met die veranderings nie. So daar is totaal nadele vir 'n gesamentlike testament.
En natuurlijk is dat ook complicaties, jy weet, as, kom en sê, ek sterf af, my vrou bly oor, en achterna van tyd wil sy weer trou, dan kan daar complicaties wees, wanneer as testament voorwaardes is en een contract vir vervat is. So, as jy gesamenlik testament het, gaan dink daar oor, en die advies is, deur middel van die rechtsberoep is, daar moet afsonderlike testamente gemaakt word. Afsonderlik beteken, elke gade het sy eie testament, bepaal sy eie goed. Hierdie testamente kan natuurlijk na mekaar verwys. Een testament kan sê, ek maak my boedel aan my vrou en my kinders, nou die man, en die vrou weer kan sê, ek maak my boedel aan my man en die kinders. So as een van die twee sou sterf, sal hierdie twee afsonderlike testamente wel na mekaar verwys en na mekaar praat. So kyk asseblief daarna in terme van testamente gesamentlik, twee saam, afsonderlik, en die advies is dat ons kyk na afsonderlike testamente, juist net vir die komplikasie, as een afgesterf het, dan kan jy nie weer sy handtekening achterna kry nie. Goed, ek dink ons gaan vanmiddag net eers by hierdie punt stop. Daar is nog een paar punte wat ons moet hanteer, rondom boedelbelastings, maar die belangrikheid is dat, jy sien nou die implikasie as jy nie behoorlike testament het nie. En die dood vra nie vir ons, die dood kom op sy tyd. Wees gereed om daai te hanteer, want die boedel is seker, of die testament is seker een van die belangrikste dokumente, en as jy hom nie het nie, dan gaan jy in te staat sterf, en die wet op in te staat gaan vir jou erfopvolging, in te staat erfopvolging, wet 81 van 87, gaan bepaal wat moet gebeur, en ek het daar drie punte vir jou gegee, en is noodwendig nie graag wat jy wou so gehad het nie. So ons gaan sommer vinnig aan met die volgende verslag, en ons gaan hinne weer breek, natuurlijk vir bietjie musiek, maar die brandstofpryse sien ons, daar is belovende veranderings aan natuurlijk die rand-dollar wisselkoers sien ek, is op een baie goeie vlak, constant. Ons sien hier die olieprys het gedaal hier in die $70 vat, waar hy gewoonlik so oor die $90 na $100 vat toe was, wat beteken dat ons brandstofpryse gaan dramatisch afneem. Ek het vir jou gesê dat die regering het daar in maart maand, en die maande wat gevolg het, het hy vir ons verligting gegee in termen van die padongeluksfonds of die brandstofheffing verligting te gee, maar hy het ook genoem dat hy kan nie die geld in die begroting wegdoen nie, ons het met weer verhaal, en hy is besig om die brandstofstuigings of dalings wat ons het af te werk met die vergunning wat hy vir ons gegee het in die begin, daar by maart en april, om die prijse so laag as moeilik te kan hou. Julie maand was die reëling dat die prijse sal terugkeer na normaal toe, en die voorlopige verslag wys dat daar wel een oorverhaling in petrol is vir die laaste maand van 29 mei tot en met 24 juni, dus die maand wat verby is, is daar een gemiddeld van R3 per liter petrol oorverhaal, met ander woorde, ons het meer betaal by die pomp as vir die ding kos, en dan die oorverhaling vir die dieselprys ook uit selle periode is tussen R4.66 en R5.10 wat die petrolprys nou hoër is as normaal. Nou, die regering het gesê, hy gaan sy heffing, die laaste stukje heffing nou terugvat, en die wat hy gaan terugvat op petrol hierdie maand is R1.50, so as ons vandag kyk na R3 op hierdie stadium min R1.50, dan lyk het vir my, ons kan so petrol verlaging kry in die orde van R1.50. En as ons kyk na diesel, tussen R4.66 en R5.10, kom ons werk op R5. Die regering sê, ek gaan die laaste stukkie wat ek julle voorgeskiet het, van R1.96 afvat van die prys, so R5 gemiddeld minus R1.96, kom ons sê, afgerond R3, net oor die R3, wat die dieselprys behoort te daal in die volgende maand. Dan sien ons ook die prys van paraffien gaan na raming met R5 per liter taal. Goeie aanduidings, en ons sal dan daar die prys binnenkort sien aangekondig word. Die olieprys soos ons tans vanoggend is in die orde van $73 per vat, en alle aanduidings is daar dat die olieprys nog verder gaan daal. So kom ons hoop hierdie prysverlaging in brandstof gaan deurkom by vervoerkoste en gaan deurkom by die rak, waar ons op die winkelrak kan sien dat hierdie goed deursypel, laat hierdie ekonomie wat so swaar druk op die verbruikers verligting kan bring na ons gemeenskappe toe. Die ouditeur-generaal het in 'n verslag bevindings die oor laat reik. Nou ek het gesê die ouditeur-generaal is een staatsinstansie wat audits hanteer op al die munisipaliteite. So munisipaliteite moet sekere prosesse voltooi, die finansiële state instuur na die ouditeur-generaal,
en hulle doen 'n audit op baie goed en natuurlik word 'n verslag in die parlement gepubliseer en daar's 'n hele span wat daarna kyk. Nou, die hele bevinding was dat slegs 39 uit die 257 munisipaliteite in Suid-Afrika het 'n skoon audit gekry. In die private sektor, as jy nie 'n skoon audit gekry het nie, dan word daar afdankings gedoen. Die uitvoerende hoof gaan sy baadjie vat en stap. Die finansiële hoof gaan sy baadjie vat en stap. Dis hoe die private sektor werk. Daar is komplikasies of implikasies in die private sektor as jy nie 'n skoon audit verslag gekry het nie. Hier is daar 39 uit die 257 munisipaliteite wat nie 'n skoon audit gekry het nie. En net 'n paar punte uit hierdie hele verslag wat vir my opgeval het. Die aantal munisipaliteite 225 munisipaliteite uit die 257 munisipaliteite het van konsultante gebruik gemaak om hulle werk te kan doen, om hulle finansiële verslag op te stel, van finansiële kontroles toe te pas, en ten spyte van dit sien ons nog steeds die swak prestasie van munisipaliteite. En daardie werk wat in konsultante betaal is, of hy geld wat in konsultante betaal is, buite maatskappye om munisipaliteite by te staan, beloop 1.61 miljard rand. Maar die ambtenaar met sy kwalifikasie wat aangestel is in 'n pos, sit nog steeds in daardie posisie en ontvang sy salaris. So dis die kommerpunt van konsultante en munisipaliteite. Die ander punt wat kommerwekkend is, is oorlede arm lastiges. Nou onthou, die munisipaliteite het vir mense basiese dienste gratis gegee vir arm lastiges. So as jy nie kan bekostig nie en daar's 'n sekere kriteria wat jy moet voldoen, dan kry jy basiese dienste gratis. Nou van daardie 231 munisipaliteite wat hulle nagegaan het, amper die hele lot, was daar groot onreëlmatighede. Hulle sê van die geregistreerde arm lastiges by 112 munisipaliteite is al reeds oorlede en ontvang nog steeds daardie gratis dienste op die huishouding. 48% skokkende gevalle. Daar is nie stelsel en prosedures om hierdie prosesse saam te vat nie. En dan geregistreerde arm lastiges en of volgades is wat staatsamptenare is, wat vir die staat werk, of wat 'n belang het in onderneming wat met die staat besigheid gedoen het. Nog meer kommerwekkend. Ek werk by 'n munisipaliteit, ek werk by 'n staat en ek eis hierdie arm lastige voordeel vir gratis dienste. Of ek het 'n besigheid wat met die munisipaliteit sake doen waar ek inkomste kan kry, maar ek eis nog steeds hierdie arm lastige dienste. Daarvan is daar 106 munisipaliteite wat dit opgetel het en by die arm lastige kant 112 munisipaliteite waar die ontvangers al reeds oorlede is wat nie nagegaan is nie. Die rente op laatbetalings van dienstegelde, ek praat vir die munisipaliteit, rekenings wat hulle skuld, met ander woorde, daar's krediteure wat betaal moet word, daar's lenings en so meer, Eskom se rente en waterrente en al klas vergoed, vir die afgelope jaar beloop 3.4 miljard rand se rente. Swak bestuur en rente word gehef op laatbetalings as gevolg van swak bestuur. Daar's 'n wet wat sê 'n diensverskaffer moet binne 30 dae ten volle betaal word. Daar mag nie rente opgehoop word nie. So hierdie prentjie is absoluut kommerwekkend en sê net daar's vinnig baie baie swak finansiële bestuur binne munisipaliteite. So ek gaan vanmiddag stop. Daar was 10 sulke punte, maar jy kan sien dat die ouditeur-generaal sit met die hand in die hare oor dit wat munisipaliteite aangaan en ons hoop regtig waar dat die munisipaliteite nou met plaaslike verkiesing gaan tot orde geroep word in terme van die kandidate en dat ons finansiële stelsel in die gang kom. Ek gaan vinnig die saak hanteer en dan gaan ons 'n stukkie mee sê kry voor ons tot siens gaan sê. Ek het genoem van Eskom, van Afpop, jammer van Afpop. Afpop, en daar was groot media ongelukkigheid oral, sosiale media oor eise van Afpop wat laat betaal is. So lank as 6 weke het van die skrywers in die verslag gesê wat gesê het hulle moes uit eie sak uit kostes betaal het, al die dienste aangegaan het en selfs in die huishouding baie swaar finansieel getrek het oor dit en meneer Adriaan Bester, die algemene bestuurder van koöperatiewe dienste Afpop, het geantwoord en gesê op 30 Mei was hulle sisteme deur kiberaanvalle geraak wat natuurlik hulle sisteem geblok het, elektroniese stelsel geblok het en hulle is hard aan die werk
om hierdie eise uit te betaal. Alles word nou met die hand gedoen en dit vat langer en vra dat polishouers geduldig sou moet wees in hierdie proses en hulle werk aan die probleem. Maar dit gaan blykbaar oor kiebekrakers wat hulle elektroniese stelsels aangeval het. En die vraag is ook, gaan hierdie kliëntedata wat nou gekaap is by Afpop nou in die publiek net rond lê? En Afpop se hoof het gesê hy glo nie, maar hy kon nie gesê het nee of ja nie, hy glo nie. So daar is wel 'n kans dat die polishouers se data daar in die kiberein kan lê na hierdie inbraak op hulle sisteme. Nou, het gevra, waar is die goedkoopste Sunlight skollegoed wasmiddel, Sunlight waspoeier vir automatiese wasmasjiene, Domestof blikmiddel, Mr. Min poetsmiddel en 'n pak van 3 skollegoed was sponsies. Daardie 6 item, 1, 2, 3, 4, 5 items, ek kan nie stel vanmiddag nie, daardie 5 items, het hulle in 'n maandjie gesit, hulle het na al die kettingwinkels toe gegaan en ek wonder of jy kan raai watter kettingwinkel se prys was die goedkoopste. En dis natuurlik nou als op die aanlyn systeem waar jy kan bel en sê stuur vir my met jou scooter, met jou Free 60 of wat is Pick and Pay se scooter se naam. Al die elektroniese of die aanlyn aankope en dan die aflewering by jou huis. Dis daai dienste wat ek van praat. Dis nie by die winkel instap nie. Dis alles hierdie afleweringsdienste. En luisteraars, die uitslag was dat Pick and Pay met sy aflewering van ASAP, as soon as possible, Pick and Pay het gekwalifiseer as die beste in terme van hierdie kategorie. Die goedkoopste Ferrari 5 items dan op sy hakke was Checkers 6060 en dan natuurlik Woolies Dash en so meer. So daar sien ons dit vir die ASAP aflewering van Pick and Pay, die goedkoopste as jy daardie 5 items in 'n mandjie wil sit en dit wil bestel. Sanlam sê, as gevolg van wat in die land aan die gang is en die meeste van ons afgetredes wat op aftreeouderdom kom, wat nou al reeds die tweepotstelsel se kontant gedeelte onttrek het, met ander woorde het jou ouders se geld gevat, nou al reeds. En die kontant uitbetaling wat jy kry as jy aftree die dag, daar's 'n kontant gedeelte wat jy kry. Die meeste van die gebruikers gebruik daardie kontant gedeelte om skuld af te betaal. So die gebruikers op aftrede sit met geweldige skuld. So ons het nie voor die tyd behoorlik voorsiening gemaak om ons skuld af te los nie. So op aftrede sit ons met 'n hoopvol en 'n vragvoorskuld. En as gebruikers of as pensionarisse daardie geld gebruik om hulle skuld te betaal, dan hou die oorblywende geldjies en is 'n navorsing wat gedoen het as 'n gemiddeld slegs vir 14,6 maande, so 'n bietjie meer as 'n jaar, dan sou geld op. Dan moet jy vir jou 'n werkie gaan soek, 'n aparte werkie gaan soek. Of jy moet ergens ander inkomste vandaan kry. Nou hierdie goed vergelyk, hierdie syfer of statistiek vergelyk met die tyd tussen 2011 en 2016. Daai tyd was dit ook 'n probleem, maar daar was ten minste 3 jaar se geld wat oorgebly het by aftrede. Nou net so 'n bietjie meer as 'n jaar. So daai tendens is baie kommerwekkend. En 'n ander groot punt en daarmee sluit ek vanmiddag af wat sê dat wanneer begin die gemiddelde pensioen draande persoon wat bydra tot 'n pensioen, wanneer begin hy ernstig na sy pensioensaak kyk? Die statistiek sê hy begin tussen 3 en 4 jaar voor hy moet aftree, begin hy eers met sy aftreefonds. Nou wat kan jy in 3 of 4 jaar bymekaar maak? Want ou aftreefonds is nie verniet geld nie. Dis geld wat jy bydra aan 'n fonds en die krag van daai geld is dat jou geld wat jy self ingesit het se rente groei op dise rente en dise rente. So die wonder van saamgestelde rente. Dis waar jou pensioen vandaan kom. Dis hoekom jy R100 kan belê en jy kan R300-400 terugkry vir dit. Dit gaan oor hy rente. Maar om dit te kan doen, het jy tyd nodig. Jy het 'n tydperk nodig. En 3 tot 4 jaar gaan nie vir jou voldoende wees om te kom by jou aftreeouderdom wat jy kan sê ek kan voldoende vir my sorg vir my lewensduur wat in 'n man se geval geprioriteer word op 85 jaar en 'n vrou oor die 90 jaar. Jy sal nie kan sorg nie, so jy gaan in die staat se oë moet kyk as armlastige oor hoe hierdie geld natuurlik vir jou gegee moet word of jou kinders gaan vir jou moet sorg. So bly absoluut volwasse in terme van jou beplanning vir jou aftreefonds. Moenie wag vir te laat nie, doen dit dadelik. Jammer vir die harde gesprek vanmiddag, maar dis die feite en jammer vir die min musiek, maar ons gaan volgende week daarmee opmaak. So ek hoop jy 'n wonderlike week en ons gesels volgende week en maandag weer.
en ons gee oor daar na Mr. Paul Masda in Oudtshoorn. Lekker dag vir u, tot ziens.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman.

Hartlik goeiemiddag, ek groet vir julle Eden FM hier uit die hartjie van die Klein Karoo. My pragtige luisteraars, jy is ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 draadloos, Eden FM, jou stem in die paradijs. Welkom vir ons luisteraars daar langs die kus, die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ja, hartlik welkom ook by ons draaivotion op hierdie maandag die 29ste juni 2026, 10 minute oor die uur van 3. Ek wil graag saam met u Psalm 4 vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak. Want Here, U alleen laat my veilig woon. Een naweek is voorbij, hier is ons terug, die begin van een nieuwe week. En is Hy, die Here alleen, die een wat ons laat veilig woon, wat ons weer teruggebring het. Hartlik goeiemiddag, Eden FM.

Hartlik goeiemôre hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Ek dink na daardie gesprek, is daar net een song wat vir ons nou alles so mooi gaan saamvat. Ek is nou daar in Waslapilande, bly nie daar so, moet nie weggaan nie. Dis jou Hops Kadops met die Afternoon Drive.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ek was nou so 'n bietjie uit met die tyd gewees. Dis presies 4:00 en Sebastian Coleridge is gereed met jou nuus om 4:00 in Engels, maar ek beloof jou net na 4:00 dan gaan ons daai gedeelte van Vura Moyo gaan ons deafnessless inkry. But for now, here's Sebastian Coleridge with the 4:00 news. Good afternoon, Sebastian.

0: Yes indeed, hy is die man. Hy is die man wat het recht maak op ons paai. Mr. Mario, hartelijk goeiemiddag. Is lekker om vir jou te hee hier op die Drive Time Show. Naweek het gekom, naweek het gegaan, naweek is voorbij. Mr. Mario is hier. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Bring vir ons die padverkeersverslag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, hiervoor die opgedateerde nieuwe lys, soos deurgegee die 25ste juni 2026, van al die paaie in die tenroute distrik, wat nog gesluit is tot verdere kennisgewing. So ons motoriste moet maar kennis neem, dit sluit in die MR358 daarin voor moet se kan, die DR1689 laat gaan vlei, dan die DR1706 Groenfontein, as ook die DR1675 Doringkloof, die DR1690, dis Gys, ja, en die, ek het om reg uitgespreek, dis daar in die Kalitsdorp area, dan ook die DR1674 Jagberg, die MR309, die 7-weekspoort, dan die DR1433 Platluis, het ek nou reg in die Plathuis, jammer hoor, die MR342 Muiskraal, die TR5910, dit is daar in die Prins Alfred pas, die DR1671 Nieuwe Drif, dan die DR1615 Swartrivier, die MR355, die 7 Passes, sowel as die DR1621 die White Road, as ook die DR1525 Melkoudsfontein. Dis dan die lys van die opgedateerde paaie wat nog gesluit is tot verdere kennisgewing, Mr. Paula. So indien u vanmiddag die Oudtshoorn pas gebruik, al reeds van vanoggend af staan ons daar met 'n passasiersbus by die R404 afrit daar na Blanco se kant toe, wat in 'n baie ongemaklike en gevaarlike posisie staan. So motoriste moet asseblief op die uitkyk wees. Daar het ons nog steeds verkeersligte buite werking, daar op die hoeke van St. Mary's, sowel as Beursrade. Ons hier het is een baie besige kruising, vooral gedurende spitsverkeer. So ons vraag ons motoriste om voorsigtig te wees in daardie omgewing. Dan die padwerke daar op de, in Beerstraat is voltooi en is opgestel soos vanaf gister tussen Attaqua sowel as Canariestraat en is weer begaanbaar vir normale verkeer. So ons vraag by die motoriste om asseblief op die uitkyk te wees dat die pad is nou weer oop vir normale verkeer. Dan by die Duiselsdorp afrit het ons so ligte botsing, 2 ligte motorvoertuie betrokke. Dit is slechts skade, daar is geen beserings op die stadium nie. Die oorsaak daarvan is of onveilig binnensteek, verbysteek, daarna die kant van Duiselsdorp se kant toe. Wat ons binnensteedelike hoofpaaie betref, daar aan die kant van Yorkstraat, Nysnaweg, Kortiestraat, as ook Nelson Mandela Boulevard, as ook Louis Fourie en Voortrekkerweg, het ons redelike drukverkeer met buffer tot buffer situasies plek. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, vir jou. Vir jou sê ek, Paula, baie dankie vir die padverkeersverslag. Wat jy weer in sommerdag met soveel degelijkheid, met soveel professionaliteit, met soveel oorgave vir ons gebring het. Jy word baie waardeer, Mr. Mario. Baie dankie. Groet en liefde daar vir jou geliefdes. Jylle moet mooi bly en veilig wees. Dit is 25 minute oor 4. Goeiemiddag, Paula. Verjaarsdag wense gaan aan John Hermanus, a.k.a. Spikkels van Honlie. Hy moet sy speciale dag geniet. Dit kom van, dit kom met liefde van Bonita Celestie, Chesley, Velda en Bio. Mooi aand, Paula. Mooi aand jylle ook. Kavook, so lyk het?
2: Ja, Mr. Paula, jy bly daar in die goud voor paradijs. Goud voor paradijs, dis waar jy is. Klinker.
0: Sy kom vir my, maar so right. Morra, Paula, aan Shane Lee Sauwe van Oudtshoorn, wat gister verjaar het. Hoop sy dat dagie geniet van haar auntie en oom Kruik en Christel. Dankie, Paula. Mooi dag. Baie dankie. Geseënde week allemaal. Kolle is lekker by Maureen, hou warm. Ok, ek probeer hy en ek hier probeer ek uitviering. Ja. Goeiemiddag.
3: Dag Paul, ek aan die Alma, luister aan jou muziek, die eerste een wat jy gespeel het
0: voor hy
3: een. Het ek met jou haar gesit, ek het om klaar haar gesit, want ek hou van hy muziek.
0: Hey,
3: ek in kraan, hou van hy muziek, ek in antieke, ek het sit, ek het net weer gevoel dat ek onder my kamer gevallen het hier. En ek wil nie hoor, ek wil nie hoor, Paul, maar jy moet maar vir my ook weer bid en weet ek steer aan die ander weer steer moet nie
0: ja, die ander
3: ongedulle raak en goed die hoor
0: dat is okay, wat die ander
3: ek een dag verder so daar wat jy afgaat
0: baie dankie
3: en ek het nou gehoor dat jy gesê jy kan steeds af
0: ja, die ander
3: ek een dag verder hoor
0: baie dankie, baie dankie ja, ek kan inderdaad steeds hier af die ander moet het rustig vat vat het rustig kalmte is die wachtwoord happy birthday aan Lucinda Witbooi middag verjaarsdag dit kom van Antimini van Riversdal Koek wagvaar Oh Lucinda, het jy daar gehoor? Jou koek wag vir jou, kom nou Lucinda Wat boy birthday girl wat sê nou Kom nou man, jou koek wag vir jou As ek moet verjaar Dat iemand stief een muisboodskap van jou Koek wag vir jou oh. Ek hol achter my koek aan Eden FM, we are getting ready for the 4 o'clock, 4:30 news headlines. As I cook with my nose, you can ek is a soet tand. Kom, ek is by eerlijk, ek is a soet tand. Ek hou wat a soet dingetje. Ek like a soet dingetje. Ja, dan like ek ook om te skeer. Want die Alma, ken jy die saak van skeer? Skeer om aan die Alma, ek weet nie. Maar net so liggies aan die Alma, asjeblief toch. Kerkies, wees goed daarvan, die Alma, hoe is een skeerzaak? Skeerom. T's en C's doe op de lijn. 28 liter, oor 4. So na as een goel was gereed, met jou hoofdtrek om half 5. Maar van nou, skeerom. Skeerom, jy moet hem zo sê, skeerom.

mense iewers word daar nou geskeer op die maandag. Jy moet die rechte klere net verskeer om, want net ons keer jou broek.

0: Tussen nou 5 en 5 skakel ons oor na die George Atelier. Ons lees vandag aan 'n opname wat gaan oor onwettige verbindings, illegal connections, right here on the Drive Time Show. Net na 5, tot en met 6 uur, beloof ek vir jou die lekkerste keer. Die lekkerste keer op 'n maandagmiddag. So bly jy net daar so ingehaak en ingeschakeld. Maar Lisa sal moet huis toe, sy sal moet huis toe. Hartlik goeiemiddag Lisa, ja, jy is ook ingehaak en ingeskakel. Moeg geskeer as jy hops. Paula, goeiemiddag, dankie vir jou mooi program. Dit kom van Hanna, baie dankie Hanna. Kom ons vat gou die ene keer, is 4 sekondes lang. Hartlik goeiemiddag.
1: Laat my lelik lag nou, boos, hoor.
0: Dankie. Sê my auntie. The time exactly 4:30, yeah, Jesus, and that's a good one with your headlines in Isikosa. Over to you.

0: Dankie baie much en also goeie dag vir die headlines in isiXhosa. Kom ons maak net gou weer vinnige daai daan waslap plan. Goeiemiddag Paul, my boodskap gaan aan Jalmay, Malaya, Julies. Sy moet haar dagie geniet en 'n lekker kleuterskool toe gaan. Dit kom van Monica in Oudtshoorn. En dan nog enetjie voordat ons breek wat vertensie in Ooskakel vir 'n opname van die George munisipale kleef vanmiddag.
1: Paul, jy by Eden FM gekom het. Jy het musiek gemaakt en jy weet aan die almaat altijd om luister en jou die ja. Haar onderbevaderle ook zo ook goed gemaakt het as ek ook daar
0: ja, die alma.
1: Waar jy is jy maak musiek hier bij Annelie Dijssel aan man is mis wel hier jy was altijd daar ook bij hom
0: ja.
1: Gewees, nee?
0: Ja, die alma.
1: En jy het sy dienst ook gehou so hoor, oké, bye.
0: Daar sê jy allemaal, baie dankie vir die trip down memory lane. My eie collega, goeiemiddag, het ek kou en luister na happy belated birthday aan Juliet Sauer-Petersen en aan Katie de Wee, wat donderdag 25 juni verjaar het, baie seën op hulle nieuwe levensjaar en 'n birthday shout-out aan John Spikkels Hermanus. Lekker vir jou Spikkels, ja, ons gaan kyk wat ons daar vir Spikkels kan speel. So na 5. Kom ons breek wat vertensie en dan is het tyd vir die George Municipale Kleef. En vanmiddag luister ons aan 'n opname van onwettige verbindings, illegal connections, right here on the drive time. So dit sal net na die advertensie breek sal dit gebeur. So hou jou oor by die radio. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Dit is my tweede pauze wat nou gaan aanbreek.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakkalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5:00 in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.

0: Dis nou tyd vir die George Munisipale Gleef.
1: Is ons skakel op 1 FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiedag en baie welkom, lekker om saam te kan keier. Ek is Jason Stanley en hierdie tyd gleef word moontlik gemaakt deur die George Munisipaliteit. Ons gesels munisipale sake en wat 'n lekkerte om op 'n maandag middag saam met jou te kan keier. Nou, vandag praat ons oor iets wat ons allemaal raak, onwettige elektrisiteitsverbindings. Dit lyk dalk na onopgeloste of oplossing wanneer jy in die donkerte is. Maar die risiko's is dodelik en gevaarlik, kan ek vir jou sê. Nou, hier in die atelier, saam met my vandag, gesels Debra Sauer, communicatiebeamte van die George Municipaliteit saam met ons. Debra, kom ek verwelkom jou eers. Goeiemiddag en lekker om jou in die atelier te kan hê vandag.
2: Baie dankie.
1: Debra, kom ons gesels en vertel vir my 'n bietjie oor onwettige verbindings.
2: Dit is 'n voorreg om hier te wees en te praat oor 'n kwessie wat regtig dringend aandag in ons gemeenskappe moet kry. Ek hoop vandag se gesprek help mense om te verstaan dat hoewel onwettige verbindings dalk soos 'n kitsoplossing voel, dit eintlik een van die grootste gevare is wat ons mense vandag in die gesig staar.
1: My vraag is, en ek wil daarmee begin, wat precies is onwettige verbindings?
2: Goeie plek om te begin. 'N onwettige aansluiting is enige aansluiting op die elektrisiteitsnetwerk wat nie deur die munisipaliteit goedgekeur is nie. Slegs die munisipaliteit mag elektrisiteit voorsien, Jason. Dit kan so eenvoudig wees soos iemand wat 'n draad van 'n buurman se huis aflei, by 'n straatlig inprop of 'n stroombrekerboks omseil om ekstra toestelle aan te skakel. Nou, die belangrikste ding om daarop te let is dat hierdie verbindings ongemonitor, ongereguleerd en dikwels onbehoorlik geïnstalleer is. Dit maak hulle ongelooflik gevaarlik. Mense dink, ag wat, ek vat net 'n bietjie krag, maar hulle stel hulself en ander bloot vir 'n tragedie.
1: Is hierdie verbindings algemeen in George? Is dit iets wat baie in ons gemeenskappe gebeur?
2: Ongelukkig ja. Ons sien al hoe meer gevalle in verskeie gemeenskappe, veral in informele nedersettings of gebiede, waar die elektrisiteitsaanvraag hoër is as wat die infrastruktuur kan ondersteun. Ons verstaan die frustrasie. Om sonder krag te leef, daarom werk die munisipaliteit hard om elektrifiseringsprojekte te verbeter. Maar die probleem is, hierdie onwettige verbindings maak dinge eintlik erger. Hulle vertraag opgraderings, beskadig toerusting en stel lewens in gevaar.
1: So, kom ons gaan na die werklike risiko's. Ek weet, jy het gesê, daar is risiko's wat gepaard gaan met onwettige verbindings. Hoekom is onwettige verbindings dan so gevaarlik?
2: Daar is soveel redes. Kom ons begin met die mees hartverskeurende een, die gevaar vir kinders, omdat hulle so klein is. Hierdie drade lê dikwels oor voetpaadjies, paaie, slote, onbeskermd en soms selfs blootgestel. Ons het tragiese voorvalle in hierdie land gehad waar kinders wat 'n bal jaag of van die skool af huis toe stap, oor 'n lewendige draad struikel en geelektrifiseer word. Dit is 'n ouer se ergste nagmerrie. En dan is daar die brandgevaar. Hierdie tydelike verbindings het nie stroombrekers nie, wat beteken dat die drade oorverhit kan word, veral wanneer te veel toestelle gekoppel is. Dis hoe elektriese brande ontstaan. En hier is die vangplek, Jason. Jy kan nie water gebruik om 'n elektriese vuur te blus nie. Water is 'n geleier van elektrisiteit. Jy kan geelektrifiseer word net om jou huis te probeer red.
1: Nou, in die atelier saam met my het ek vir Debra Sauer, communicatiebeamte by die George Municipaliteit, en ons gesels vandag oor onwettige verbindings, illegal connections, dis waar ons gesels in. In breedvoerigheid praat ons oor wat die gevare is daarvan, en wat dit vir ons gemeenskap ook kan beteken. Ons praat oor gevare vir persone wat dit doen. Dit raak almal, soos jy vroeger gesê het, ook toe jy begin te gesels het saam met ons. Nou, kan onwettige verbindings, kragonderbrekings vir die hele gebied veroorsaak?
2: Ja, baie beslis. Onwettige verbindings oorlaai dikwels die stelsel, vooral in gebiede wat nie vir daardie ekstra stroom ontwerp is nie. Wat dan gebeur is dat die transformator uitskakel om die netwerk te beskerm en skielik is die hele buurt sonder krag. Ja. Dis die eerlike en betalende kliënte wat ongelukkig die regte ding probeer doen en wat uiteindelik daaronder lei. En hier is wat mense nie besef nie. Voor ons daardie krag kan herstel, moet ons tegnisie eers al die onwettige verbindings verwyder. Ja. Dit is 'n lang proses gewoonlik. Dit beteken langer onderbrekings vir almal. Dis frustrerend. Maar ons kan nie wettiglik of veilig die krag weer aanskakel voor daardie gevaarlike bedrading nie verwyder is nie.
1: Kom ons gesels, Debra, oor die kostes as ek kom by hierdie onwettige verbindings en soos jy sê, die verwydering daarvan ook. Wat is die finansiële impak vir van dit alles vir die munisipaliteit?
2: Dit is groot. Elektriese infrastruktuur is duur om in stand te hou, selfs sonder inmenging. Maar wanneer transformators blaas of bokse gewandaliseer word of bedrading gestroop word, word ons gedwing om te vervang of te herstel. En elke cent wat bestee word om hierdie probleme op te los, is geld wat in ander gemeenskapsdienste weggeneem word, soos padherstelwerke, klinieke, behuisingsondersteuning en selfs formele elektrifiseringsprojekte. So regtig waar, onwettige verbindings vertraag vordering. Hulle tap begrotings en die mense wat die meeste ly, is ongelukkig diegene wat probeer om 'n beter toekoms te bou.
1: Ons praat nou die hele tyd oor die gevare van onwettige verbindings. Maar wat sê die wet oor onwettige verbindings, Debra?
2: Elektrisiteitsdiefstal is 'n kriminele oortreding. Jy kan tronk toe gaan. As jy gevang word, 'n onwettige verbinding maak of daarby baat vind, kan jy vervolg word. Dit is nie net 'n klap op die pols nie. Dis 'n ernstige misdaad. En dit behoort te wees wanneer die verbindings kan doodmaak. Ons het gevalle gehad waar mense gearresteer is, nadat hulle op beterdaad betrap is, en die hartseer is, dat hulle dit alles kon vermy het, as hulle die regte proses gevolg het, vir hulp uitgereik het. Die munisipaliteit het programme, die deernisprogramme, om kwesbare huishoudings te ondersteun, maar ons kan nie diefstal duld nie.
1: Nou, Debra, ons het gesels oor wat die munisipaliteit doen, as het kom by onwettige verbindings, maar jy het ook genoem dat die impak eintlik raak die gemeenskap. So kom ons gesels 'n bietjie oor die gemeenskap. Wat kan die gemeenskap self doen as om te help om onwettige verbindings te kaap, om het so te stel?
2: Ons doen 'n beroep op die publiek. Rapporteer onwettige verbindings. As jy iemand sien peter met munisipale infrastruktuur of drade wat gevaarlik oor paaie lê, moenie wag nie. Bel gedurende die dag 044-801-9222 of 044-803-9222. Na ure 044-801-6300. Of om anoniem aan te meld, kan jy ook skakel 086-00-44-044 of skakel die polisie by 10111. En hier is 'n aansporing. Die munisipaliteit bied 'n R2500 beloning aan vir enige inligting wat lei tot 'n suksesvolle skuldigbevinding in die hof. Of dit nou elektrisiteitsdiefstal of vandalisme van infrastruktuur is, jy sal moet getuig, maar jou identiteit sal deur die wet beskerm word.
1: Dankie vir daardie inligting. Voordat ons afsluit, kan jy glo die tyd het so vinnig aangeloop. Enige laaste woorde aan ons gemeenskap?
2: Ja, asseblief. Kom ons hou op om onwettige verbindings as 'n geringe ding te ag. Dit is lewensgevaarlik, nie die moeite werd nie, en dit is onwettig. En dit raak elke enkele inwoner, selfs diegene wat die regte ding doen. Ons kinders verdien veilige strate, Ons ouer mense verdien ononderbroke krag en ons gemeenskap verdien vooruitgang, nie vernietiging nie. Kom ons rapporteer wat fout is, kom ons praat met mekaar en kom ons werk saam met die munisipaliteit om werklike oplossings te vind. Saam kan ons die ligte aanhou en ons mense veilig hou.
1: Daar sê, dis die stem van Deborah Sauer, communicatiebeamte by die George Municipaliteit, en ons het vandag gesels oor onwettige verbindings. Deborah, voordat jy gaan, kom ons gee net weer daar die contactnommers deur asseblief vir ons luisteraars as het kom by die rapportering van onwettige verbindings, maar ek denk ook vandalisme is ook seker deel van daar die pakket, om het so te stel. Wat is daar die nommers asseblief?
2: Ja, sekerlik Jason. Die nommers is weer eens gedurende die dag 044-801-922 of 044-803-922. Na ure 044-801-6300 en dan om anoniem aan te meld 0860-044-044 of skakel die polisie by 10111.
1: En daar het jy dit, asseblief maak gebruik van daardie nommers en kom ons help die munisipaliteit as het kom by onwettige verbindings, maar spesifiek ook vandalisme. Hierdie tyd geleef is moontlik gemaak deur die George munisipaliteit. Deborah, lekker dag vir jou verder. Tot
2: Dankie.
1: Ziens.
0: And now on the same topic here is calling BK Worldwide.
3: Namhlanje asithetha ngento esichaphazela sonke uqhakamiselo kombane ngokungekho mthethweni. Busenokubonakala ke njengesisombululo xa usebumnyameni kodwa umngcipheko ngokuba kwingozi kwaye iziphumo zingaqatha. Kuzibandakanye nathi ke studio sinomnumzana uNtobeko Mangqwenqwe. Nosuka ke okanye oligosa lezonxibelelwano likamasipala lwase George Municipality. Wamkenekile mhlekazi Qubeni.
4: Inkosi kakhulu BK, ndiyabulisa kuwe, ndibulise nakubaphulaphuli bonke be-INFM. Kulilungelo ukuba lapha namhlanje sithethe ngomba ufuna ingqwalasela engxamisekileyo kwindawo esihlala kuzo. Ndiyathemba ke ukuba incoko yanamhlanje iza kusinceda kwaye inceda bonke abantu ukuba baqonde ukuba ngexa uqhagamshelo olungekho mthethweni. Abanye abantu ke bathi zezinyokanyoka, abanye bathi kukubumbane, kodwa ke luqhagamshelo olungekho mthethweni. Lunokubonakala ngathi lusisisombululo esikhawulezileyo eneneni luyenye yeengozi zinkulu esijongene nazo nabantu abajongene nazo bethu namhlanje.
3: Mhlekazi, masiqale ngokuyicacisa le nto, yintoni kanye kanye uqhagamshelwano olungekho mthethweni?
4: Wamhle kakhulu umbuzo wakho msasazi. Uqhagamshelo olungekho mthethweni okanye izinyokanyoka zamane nisitsho lulo naliphi na uqhagamshelo kwiintambo zombane olungavunywanga okanye olungafakelwanga ngumasipala okanye ingcaphephe yezombane enelayisensi. Oku kubandakanye nawuphi na umntu osebenzisa ucingo olusuka kwindlu yommelwane, kungenjalo uqhagamshelwano kwisibane sesitratweni okanye iingcingo ezigqithiswa ngapha kwiibhoksi zombane ukunika amandla izixhobo ezongezelelweyo. Kube konke okukwenzeka ngaphandle kwemvume yabasemagunyeni thina ke umasipala okanye ngokungekho mthethweni. Okubalulekileyo ke msasazi ekumele ukuba abantu baqwalasele kukuba uqhagamshelwano olungekho mthethweni alukho phantsi kononophelo, alumonitarishwa, alulawulwa kwaye lusoloko lufakwe ngokungafanelekanga nangokungakhuselekanga. Loo nto ke ilwenza uqhagamshelwano msasazi lube yingozi kakhulu. Abantu bacinga ukuba basebenzisa nje amandla ombane kuthiwa hayi sine-access nje yombane. Ekunokukhangeleka ukuba yinto enjengenamsebenzi kodwa kubabeka esichengeni nabantu ababangqongileyo, hayi bona bodwa nje kuphela koko nabanye abantu.
3: Mhlekazi, masiyizisapha ekhaya, ingaba oluqhagamshelwano luxhaphake kangakanani okanye luvame kangakanani na apha eGeorge? Ingaba ke le nto yinto eyenzekayo kakhulu kule ndawo yethu?
4: Ngelishwa msasazi kunjalo. Kuyenzeka sibona iimeko ezininzi ingakumbi kwiindawo ezahlukeneyo zoluntu ngokodwa kwiindawo zamatyotyombe okanye kwiindawo apho isidingo sombane siphezulu kwamandla akhoyo onkanye amandla alinganiselweyo okuxhakaxhaka bombane siyaqonda ke inqwaleko nemiceni ngeni imingeni yokuhlala ngaphandle kombane iyo lonto umasipala esebenza nzima uzama ukuphucula iproject zokufakelwa kombane kodwa ingxaki yokuba oluqhakamshelwano lungekho mthethweni ngokunene lwenza izinto zibe nzima zibe mandundu lulibazisa ukuphuculwa kwenkonzo ukokananjalo lonakalisa izixhobo kwaye lubeka abantu ubomi babantu emngciphekweni sizibonile ke izigigaba apho umzekelo wabantwana kuthiwa ubanjwe ngumbane wasweleka siyazazi izinto zenzekile apha phambi kwethu bunjalo kubungozi baloo nto
3: Mhlekazi, masike siqwalasele ingozi zokwenene malunga noko. Kutheni uqhakamiselo ongekho semthethweni lo ingozi kangaka?
4: Zininzi izizathu msasazi ezibangela ubana uqhakamiselo ongekho emthethweni lube yingozi. Masiqale ngeyona nto ibuhlungu kakhulu, ingozi ebantwaneni bendisanda kutsho ngoku. Ezi ncingo zihlala ziwela kwindledlana ezisithi zifootbath. Zendledlana zenyawo ezindleleni emiseleni zingakhuselekanga kwaye ngamanye amaxesha zide zibe selubala zibe in the open space siye saba neziganeko ezimanyumnyezi kweli lizwe ngokodwa ke nalapha eGeorge babe senditshilo apho abantwana ngeli xesha mhlawumbi baleqa ibhola okanye bayagoduka bevela esikolweni okanye bezidlalela nje kuphela baphela bekhubeka kwezi ncingo ziphilayo zibabambe ke ebonzakale bangamaxa wambi basweleke le akhona nye namnye umzali onothi ayivuyele iziganeko ezilohlobo kukho nemeko yokubana umbane ukwayingozi yomlilo oluqhakamshelwano alunabuxhakaxhaka obulawula ubushushu beengcingo zombane oku kuthetha ukuba iingcingo zinokutshisa kakhulu ngakumbi xa kuqhakamshelwe izixhobo ezininzi zombane ngaphezu komlinganiselo Imililo yombane iqala ngohlobo ke yamaxesha amaninzi. Qaphela ke into yobana awukwazi ukusebenzisa amanzi ukucima umlilo wombane, amanzi ayawuphembelela umbane. Ungabanjwa ngumbane uzama nje ukukhusela ikhaya lakho.
3: Oluqhakamiselo mhlekazi luyengozi nje kumntu olwenzayo koko luchaphazela wonke umntu ingaba uqhakamiselo ngeke usemthethweni kunokubangelwa kucinywa kombane okanye ke ungavele kuchaphazele ke nje indawo yonke.
4: Ngoqinisekileyo msasazi indawo yonke nje uqhakamshelwano olungekho mthethweni lubeka uxinzelelo kubuxhakaxhaka bombane ingakumbi kwindawo ezingalungiselelwanga loo msinga wongezelelweyo okunye kuye kwenzeka into yobana itransformer inikezele laa nto kuthiwa kukutripa ngokukhusela ubuxhakaxhaka bombane loo nto ibangele ukuba ummandla wonke ungabi nawo umbane ngephanyazo oko ke kuye kuchaphazele nabathengi abanyanisekileyo abangawubiyi umbane abahlawulayo nabo bonke abantu abenza izinto ngendlela elungileyo bonke abo bantu baphela bebandezeleka okanye bechaphazeleka kwaye nantsi into abantu bangayiqondiyo msasazi ngaphambi kokuba sibuyele sibuyisele umbane okanye mhlawumbi bayayiqonda bambi abayiqondi but if ukuba umbane uye wacima mhlawumbi kuloo mandla masithi nguzone 4, 5, 6 okanye loo ndawo phambi kokuba sibuyisele umbane ocimileyo kuyanyanzeleka into yobana siqale sisuse zonke iingcingo zombane ofake ngendlela engakhuselekanga loo nto ibangela into yobana ke umbane ubuyiselwe ngendlela ekhuselekileyo iingcali zithi ke kufuneka zingene kwaye ziqale zisuse zonke iintambo ezingekho mthethweni zombane oko kuthetha ukuthi umbane uhlala ucimile ixesha elide kunelo belifanelekile kumntu wonke ithi loo nto leyo umzekelo uba umbane ubucume ngo-10 kusasa ngokwengxaki eyabangela uba umbane lowo ucime ufumaniseke into yobana ilungisiwe mhlawumbi within an hour okanye iihour ezimbini kuye kwenzeka into yobana ke ngoku ixesha lokungabikho kombane lande ngaphezu komlinganiselo kuba kuzanywa uba kususwe ezi ncingo zombane zingakhuselekanga ziye zafakelwa ngabantu ngeli xesha mhlawumbi le nto yenzeka ebusuku kunyanzeleka into yobana umbane ubuyiselwe kusasa kuphela ke ngokubandezeleka wonke umntu nongenatyala ke kule meko so siyakhuthaza into yobana abantu babuye umva ekubeni benze uqhakamshelo ngeko mthethweni ayonto imnandi ke leyo kodwa asinako ukubuyisela umbane kwakhona ngokusemthethweni okanye ngokukhuselekileyo kusekho iingcingo ezingozi kwaye zisasebenza
3: makube mhlekazi umasipala uyadleka ilemeko lufutheleni umhlambi oku olunayo elizimalini kuko konke okwenzekayo
4: umasipala uyadleka ngokuqinisekileyo msasazi iziseko zoncedo zombane zibiza imali eninzi ukuzilondoloza lanto kuthiwa yi-maintenance oku kungaphandle kophazamiseko lombane ezike sithi zithi ngamakhomisha sezi-power outages ukucima kombane ngokungalindelekanga noko kunjalo siyanyanzeleka ukuba silungise kwaye sitshintshe apho kuyimfuneko in other words noba ku-expensive kwiindleko ezinjalo kuyanyanzeleka ukuba siwubuyisele umbane xa i-transformer iye yadubula okanye ibox yombane okanye zonakalisiwe le nto kuthiwa i-vandalism okanye iintambo zombane zikhutshiwe kwaye isenti nganye ichithwayo ukulungisa ezi ngxaki yimali ethatyathwe kwezinye iinkonzo zoluntu ezifana nokulungiswa kwendlela ikliniki inkxaso yezindlu kunye neeprojekti zokufakelwa kombane ngokusesikweni ngoko ngokwenene ke msasazi uqhagamshelwano olungekho mthethweni lulibazisa inkqubela phambili luchitha uhlahlo lwabiwomali kwaye abantu abayivayo kakhulu le ntlungu ngabo bazama ukwakha ikamva elingcono
3: ngoko ke ngaphandle kwengozi uthini umthetho ngoqhagamshelo ngekho semthethweni
4: msasazi ubuzela bombane lityala lezomthetho njengoba besenditshile ukuqala kwamndathi ngamaxa wahamba abanye bathi zizinyokanyoko but abanye baba honest nje bathi hayi uyabiwa umbane kwela khaya ya ithethe ukuthi ke bubusela obo ungaya entolongweni ukuba ubhaqwe usenza okanye uxhamla kuqhagamshelo lo olungekho mthethweni ungatshutshiswa ayonto incinane le akudlalwa msasazi lulwaphula umthetho olubi kwaye kufanele uba kube njalo kuba oqhagamshelwano lunokubulala siye saba namatyala apho abantu babanjwa emva kokubhaqwa okanye bebanjwa kobhongwane kwaye kubuhlungu kuba ke imeko apho binokuthi ikwazi ukuphepheka xa bebelandele iinkqubo ezifanelekileyo okanye bafikelele kuncedo ngendlela efanelekileyo umasipala ke msasazi uneenkqubo zokuxhasa amakhaya abuthathaka amakhaya angathathi ntweni kodwa asinako ubunyamezela ubusela
3: Ngoko mhlekazi intoni enokwenziwa loluntu ukunceda kule meko mhlawumbi bangenza ntoni abaphulaphuli xa bebona le nto mhlawumbi ekuhlaleni okanye zinto ekukhosayo kwindawo abahlala kuso
4: msasazi siyababongoza abantu siyalibongoza uluntu ukuba luxele uqhagamshelo olungeke umthethweni ukuba ubona umntu ephazamisa iziseko zophuhliso le nto kuthiwa infrastructures kamasipala okanye ubona iingcingo ezilele ngokuyingozi endleleni sukulinda thatha intshukumo ngoko nangoko fowuna nazi nombolo ngu-044-801-922 okanye 044-803-922 zinamba ke onothi uzifowunele ngamaxesha omsebenzi ezi kumaxesha asemva kwiyure zomsebenzi ungatsalela u-044-801-6300 ukuba mhlawumbi ufuna ukunikezela ingxelo ngokungaziwa anonymous ngu-0860-44-044 mandiyiphinde 0860-044-044 okanye utsalele umnxeba i-SAPS okanye mapolisa ku-10111 kwaye ke akhona maqithiqitha khoyo BK umasipala unikezela ngembuyekezo yi-2500 ngalo naliphina ulwazi olunothi lukhokelele ekubeni agwetywe lowo agwetywe ngempumelelo lowo uthe wafunyaniswa enetyala egwetywa ke ngokuthi amatyala nokuba bobusela bombane okanye konakaliswa kwezakhiwo le nto kuthiwa yi-vandalism kuyafuneka ke ukuba ube nako ukuba unikelezele ubungqina kodwa ke ukuba ufuna ukwaziwa ikhona inkqubo yezokhusele unothi uyingenele yokubana ukhuseleke ungaziwa ukuba ungubani na
3: mhlekazi manqonqo masiqukumbele siqongqothe phambi kwaba siyivale ke athini amazwi okugqibela mhlawumbi onowakuphosa eluntwini okanye nje kumphulaphuli obaze indlebe
4: sasazi ndingagxininisa nje ekubeni abahlali okanye uluntu luyeke ukuluthabatha njengento engenamsebenzi uqhagamshelwano lombane olungekho mthethweni lubeka ubomi babantu esichengeni alukho mthethweni nje kwaphela kwaye luchaphazela wonke umntu kwanabo benza okulungileyo abantwana bethu bafanelwe zizitrato ezikhuselekileyo abadala bethu bafanelwe ngombane ongenalo phazamiso kwaye uluntu lwethu luyifanele inqubela phambili hayi intshabalalo masicele undonakele sithethe omnye nomnye kwaye sisebenzisane nomasipala ukufumana izisombululo ezizizo sikunye singakwazi ukugcina izibane zikhanya kwaye sigcine abantu bethu bekhuselekile
3: othokovekotheka mhlekazi ukanike elo ligosa likamasipala wasejojo mnumzana untobeko manqwenqwe siyathemba ke ukuba oledliwanondlebe liyakunceda kuziseni ukukhanya kuthi kwenge kulomba unzima kangaka kuthi kube lixesha elizayo ke hlala ukhuselekile kwaye uhlale unolwazi oludliwanondlebe ke uluphathelwa ngqo ngumasipala wasejojo.
0: Thank you, colleagues Jason Stanley, as well as BK Worldwide for handling the George Municipality slot. It is now 5 o'clock here in Asagoba with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice.

0: We've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.
1: Daterbrite oor 5. Nou gewoonlik wanneer Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag bring, dan is dit hierdie instrumentele weergawe van Moon River wat so saggies in die agtergrond speel. Hy simmer net so. Maar vanmiddag spesiaal vir meneer en mevrou Mario Givelaar is enetjie van Gary Barlow, Back for Good. Nou toe Mr. Mario met my praat oor die liedjie, het ek vir myself gesê, nie, maar ek ken het nie, maar die titel alleen het vir my nogal klaar laat dink aan, wow, die is een goeie ene. En toe ek het nou off-air luister, toe besef ek, wat hops, jy ken die ene. So ja, geniet hom, jy gaat lus.

0: Hier in FM, dit is Gary Barlow met Back for Good, speciaal daar vir meneer en mevrou Gievelaar. Oh, Defneslis gaan die ene keer speelhuis toe. Prachtige, prachtige liekie. Back for Good, Gary Barlow. Baie mooi beskrywende liekie. Dit is nou so 18 minuut oor die uur van 5, en jy luister na die Hops met sy laaste hier hier op die Drive Time Show. Van die boodskapies wat vroeger hier gekom het, klink so. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag sê.
1: Kijk jy weer luister na? Ek wil net sê baie, baie dankie vir die boodskapie wat nou deurgekom het, vir die verjaarsdag wense. Maar sal graag wil weet wie die persoon is wat die boodskapie gestuur het, maar dankie aan die persoon. Miskien kan ek die persoon nooit vir 'n koppie koffie, we never know,
0: mooi
1: aan Mr. Paul, en dankie vir die prachtige muziek.
0: Nou sê, baie, baie dankie. Ek sal probeer opsoek wie daar die persoon is, ja. Kom ons, breek vir 'n stukkie muziek, en dan is dit amper alweer 5:30, van Celeste Bambani, achter die microfoon met inskuif vir jou hoofdrek om 5:30, maar ek dink voor ons dit doen, kom ons doen die eerbare en die rechte ding, dier eers winkels toe te gaan, en die skulkies te gaan betaal. Ja, jy weet mos hoe werk die story, as jy gepeet, dan moet jy jou skuld betaal, jy moet jou skuld betaal, so kom ons betaal gewoon ons skulkies, gaan winkels toe, jy gaat ons.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
3: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.
0: 21 minute oor die uur van 5, as dat een ding is van ek en DJ se buis, nee, ja, we love this tune, maar ek weet, dat is net ons nie, dat is vele ander, Load the Beats, Touch Me Softly, on other Jelly Tots, ek wil nog sê nou luister, jy gaat ons, haha, what a tune, what a song.

0: It is now almost 5:30. Kom ons luister gou wat sê Buta G. Hier by Lagovan hier in FM. Hartlik goeiemôre Buta G.
1: All right. Goeiemiddag. Hola hoops. En ons pragtige luisteraars in die SWD opvangsgebied. Ek hoop julle het 'n geseënde naweek gehad. Pola vibe weer hierso. Ons kan dit hou nie, Pola, baie dankie. Laat jy ons so lieflik huis toe vat op hierdie maandag, man.
0: Net so, my Boeta.
1: Versekere mense was ons blou maandag, en manne wat nog keier
0: Eina.
1: Oor een naweek, maar vir ons wat die keierie op een zondagie. Is dit een mooi maandag gewees. So, Pola, as dit nie wil, soos ek altijd sê, nie wil van die Here is.
0: Amen.
1: Sê ons môre, dan teken ons hier gister weer môre.
0: Dankie, my Boeta.
1: Dis maar net wat ek wil doen, dat ek wil... Wees, ek is deel van die show.
0: Nou toe nou.
1: Geluister aan die groot PA. Ja, nie Paula Hops. Sieninge, Grenwell Jansen uit.
0: Dankie Grenwell Jansen, baie baie dankie. Hier is een les wat Bani met jou hoofd trekken.

Dit is 35 uur in die Swiftrek. Ek is Celeste Tobani. Goeiemiddag. 'N Paar van Oudtshoorn is gevonnis na skuldig bevinding op 5 aanklagte rakende die onwettige oes en verkoop van beskermende vetplante via Facebook Marketplace. Die Sitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park het noodwaterhulp maatreëls geaktiveer om gemeenskappe te ondersteun wat watertekorte ervaar. Erge vloedskade aan die Meyringspoortpad sal die roete vir 'n lang tyd gesluit of ontwrig hou. Die Demokratiese Alliansie het Transnet se 96 miljoen rand belegging in 4 hybride straddle carriers by die Kaapstad Houer Terminaal as onvoltooide bestempel. En die Weskaapse ELR vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die brede moord op 3 mense in Kanana informele nedersetting Guguletu sterk veroordeel. Dit is die einde van die nuushoofstukke. Hierdie FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6 uur.

0: go away.
1: Katarina?
0: Oh, baby, wanna be right here where you are till my dying day. Oh, baby. Nou, Mr. Paul, dankie vir die mooie musiek.
1: Ja, dankie, Katrina. Ek sê vir jou baie dankie. Kom aan, Eden FM. As jou maandagdag blauw was, kom ons al die blauw uit jou maandag uit. You touch me, Donnie, op jou nummer 1 radiostasie.

0: Nee, die ding staan, met Bridget kan jy nooit verloor nie. En kry die saak lekker aan die gang. Dis nog so 10 minute voor, sê. So my laaste paar minute het aangebreek. Ek speel vir u my laaste advertensie en dan is dit oppak tyd.
1: Illegal dumping poses serious threats to our health, finances and environment. From contaminating soil to causing fires and even floods, store waste until pickup day and use blue and green bags for recycling and composting. Drop off refuse at local sites if trucks can't reach your home. Seal bags tightly. Dispose of building rubble at a landfill site. Refuse collection is once a week, Monday to Friday for residents, and Monday, Wednesday and Friday for businesses. To report illegal dumping, contact law enforcement on 044-801-6350 or 044-801-6300. And to report illegal dumping for clearing, contact Environmental Services on 044-802-2900. For removal of dead animals, please contact the SPCA on 044-878-1990. And for dead animals on the N2, please contact SANRAL on 082-553-4878. Together we can keep George clean and beautiful. Play your part. Say no to illegal dumping.
2: Ja, nee, Paula Kabuts, ek weet nie hoe laat gaan ek nog sit hier by die werk, he. Ek is hier bezig met die online training, maar die oor is wel gies ingeskakel, op die radio ook, maar ja, hier is weg, Mr. Paula Hops, mooi aantje veel.
0: Dank ek, Kabuts, jy sê jy multitask. Grenwell, hoor jy hoe multitask Kabuts, so online, maar hy is ook op die draadloos. mense, ach man, ja. Pire, lekker. Dit is die ding van die afdoen drive al die tijd van die middag. Ek skep vir jou die vibe, ek skep vir jou net die atmosfeer waarin jy huis toe gaan, of waarin jy werk toe gaan. Dis maar nou klaar vir het so is. Ons doen het so die tijd van die middag hier op die drive time show. Dit is daarby kans 7 minute voor die uur van 6 en ek moet nou groet. Maar kom ons roep na de lang dat is die ene keer afgestof. Michael Jackson en Paul McCartney, hier gaat ons.

0: Ja, Eden FM, mag die son in u lewe skyn.
1: Een ding volg hoor, Kabuki, jy is speelkiesie, hoek tel op vir jou meneer. Multitask, wees die vrou mense, wat sê, een man kan nie multitask, well done, man, mooi Angela.
0: Ja, maar die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik, because our last moment can indeed be our last moment. En just be lekker man, just be lekker. Dat vat niks nie. En glimlag meer. Jy weet nooit wat 'n glimlag vir iemand anders kan en mag beteken nie. So ja, die hops is uit. Baie dankie hier in FM. And remember, I don't like you, I love you. Doodles. Celeste Babani is gereed met jou nuus om 6. Al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Na die stap ek in een baie belangrike vergadering in, saam met Dion Karelse van DBD Travel, beter bekend as Gavi. Enekie waarna ek baie uitsien. The time, exactly, 6 o'clock, ja, dis 6 uur. Hier is Celeste Babani, met jou nuus en weer, en markaanwysers, om 6, oor na jou, Celeste.

Goeienaand en dankie dat die Heren FM kies om na te luister. Ek is Celeste Wabane met die nuus om 6. 'N Paar van Oudtshoorn is gevonnis na skuldig bevinding op 5 aanklagte rakende die onwettige oes en verkoop van beskermende vetplante via Facebook Marketplace. André de Pree en Maria van Meyeren het 'n opgeskorte vonnis van R200.000 boete of 10 jaar gevangenisstraf ontvang op voorwaarde dat hulle nie binne 5 jaar soortgelyke misdrywe pleeg nie. Meer as 400 bedreigde vetplante ter waarde van sowat R189.500 is in Mei 2025 gekonfiskeer. Owerhede sê die saak beklemtoon volgehoue pogings om die onwettige handel in inheemse plante en biodiversiteitsmisdaad te bekamp. Die Sitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park het noodwaterhulpmaatreëls geaktiveer om gemeenskappe te ondersteun wat watertekorte ervaar. Na ernstige storms wat munisipale infrastruktuur beskadig het, voorsien die park drinkwater aan inwoners van Kouwie, Coldstream, Sandrif en omliggende gebiede. Sanparke woordvoerder JP Lou sê die verspreiding sal voortgaan totdat munisipale dienste herstel is. Erge vloedskade aan die Meyrinspoortpad sal die roete vir 'n lang tyd gesluit of ontwrig hou. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê 3 padgedeeltes is weggespoel met skade van meer as R421 miljoen. Herstelwerk kan tot 26 maande duur met 'n tydelike eenbaan stop en rystelsel wat oorweeg word. Die Demokratiese Alliansie het Transnet se R96 miljoen belegging in 4 hybride straddle carriers by die Kaapstad Houer Terminaal as onvoldoende bestempel. Die aankondiging volg nadat die hawe laaste geplaas is uit 400 wêreldhawens in die Wêreldbank en S&P Global Index. 'N parlementêre antwoord toon dat 55.000 ton tafeldruiwe, sowel as appelspere en steenvrugte, na Ooskaapse hawens herlei is weens vertragings. Die woordvoerder, Noko Masipa, sê die belegging spreek nie die bestuursprobleme aan nie en pleit vir groter privaat sektor betrokkenheid. Ten slotte, die Weskaapse JLR vir Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die wrede moord op 3 mense in Kanana informele nedersetting Guguletu sterk veroordeel. Sy sê die gemeenskap is verwoes deur nog 'n sinnelose daad van geweld en dat die vlak van misdaad nie die norm mag word nie. Marie beklemtoon dat die oortreders geïdentifiseer, gearresteer en voor die hof gebring moet word om die volle mag van die reg te ervaar. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdrikke op Eden FM is morgenoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabane, die weer volg net hierna. Die volgende weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Dinsdag die 30ste dag van Junie 2026. Oudtshoorn, Rissuysdorp 2:15. George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 5 met 'n maksimum van 15. Albertina, Riversdal en Heidelberg 3:16. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 2:16. Swellendam 3:14 en Uniondale 2:13. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Daar in Matteus 5 vers 13 sê Jesus, julle is die sout van die aarde. Julle is die sout vir die aarde. En dit is elkeen van ons wat in Jesus glo, het daar die vermoë om sout te kan wees. Dit gee ook vir ons 'n lewensdoel om na te strewe. Dit is die geheim van die lewe, is om iets te wees vir Jesus. En mense sal as gevolg van die feit dat ons die sout vir die aarde is, sien hoe afhanklik ons van God is. En hulle sal daardeur sien hoe God vir ons versorg. Hulle sal sien dat ons sagte harte het, dat ons sagmoedig is, 'n soeke het na dit wat reg is, 'n deernis hê vir ander mense wat swaar kry, rein wees in jou diepste hartsgedagtes, 'n soeke na ware vrede hê, vervolging verdra omdat jy doen wat reg is, belediging en beswaddering verdra omdat jy in Jesus glo. Dit sê Jesus is die geheim van die lewe. Daarmee gee natuurlik 'n geestelike betekenis aan hierdie beelde, dat ons ontsettend kosbaar is. In Bybelse tye was mense betaal met sout, dit was 'n betaalmiddel. Daar kom die spreekwoord vandaan, julle is julle sout werd. En sout gee smaak, sout keer verderwing en sout bring lewe. Die aarde het ons nodig en kan nie sonder ons bestaan nie. Ons het 'n onmisbare plek in hierdie wêreld.
1: Ndwendwe zethu ezintathu esawuthi ke sikwazi uba sithethe nazo, iyona nto ibalulekileyo namhlanje. Sifuna uphume uphethe, sifuna uphume ufumbethe, uyazi uba wena ungahlala uzilungiselele kangakanani na. Yiyo le nto i-South African Weather Service ithe mayikuphathelele nkqubo ikhethekileyo namhlanje. Ndithi ke ii-guests zam endikuphathele zona namhlanje ngumr Ayabonga Chungwana. Yena ke upha ulapha e-South African Weather Service, yena uyi-forecaster okanye ungumqikeleli wemozulu. Ukanti ndikwanaye ndikanaye umr Gerard Otto, who's the head of Disaster Management Center in the Garden Root District. Ukanti ndikwanaye naye uMr. Lwandile Nokoyo, yena oyi senior advisor municipality sustainability pa eSalga. Ndithilo ke ndathi inkqubo yanamhlanje ikhethekile, ibucala yona nto yenzelwe yona enzela uba ibe kanti izokulungiselela wena, izokufundisa okanti zizothetha ngezinto ethe impuma koloni nentshona koloni yazibhaqa ibhekene nazo kule nyanga iphelileyo nje kungekudalanga nto zakuthi. Uyakhumbula uba la maphondo mabini athe athwaxwa kanobom imozulu embi ngeyona ndlela. Iyona nto ibalulekileyo ke namhlanje sayenza into yoba sawujonga uba bekwenzekeni, benizilungiselele kangakanani nina kula maphondo mabini, ningenza kanjani ukubheka phambili. Iyona nto ibalulekileyo ke le, sizokufundisa, sizokuxhobisa ube kanti uyakwazi ukubheka phambili. Masibaleke sibhekeni ngasevenkileni, emveni kwevenkile sawubaleka ke sibuye sazi.

0: Welkom terug aan al die luisteraars. Ek glo ons sit allemaal lekker reg om saam te kuier. Een kopie thee of een kopie koffie in die hand en jy kan sommer lekker onder die kombers kuier so lank jy net saam met ons kuier. Ons gaan vanavond vir Sentia een kans gee om vir die luisteraars te sê wie is Sentia?
1: Ek is Sentia Peterson, 17 jaar oud van Mosselbaai en ek het my passie vir modelwerk begin op 8 jaar oud. En modelwerk het my geleer oor selfvertroue en ook dat innerlijke beter is as die uiterlijke. Maar dit gaan nie net omdat jy mooi make-up aan het en mooi hokke aan het, maar gaan oor hoe jy ander hanteer om jou en hoe jou is van binnen.
0: Sentia, sê vir my, ek het reeds genoem, jy is nie iemand wat baie praat nie. Maar wat sal jy sê, vooral vir 'n jong mens, wat sal om jou help om hom innerlik beter te bou?
1: Om jou innerlijke beter te bou, sal ek sê, begin by die belangrikste ding, jou verhouding met God. Dit help jou om 'n goeie karakter te ontwikkel en leer jou om met liefde, respek en vriendelijkheid teenoor ander op te tree en 'n sterk innerlijke begin by sterk waardes.
0: Sentia, dit is toch so waar wat jy daar sê. In elke program hierdie afgelope tyd het ons gehoor of elke program hoor jy dat mense sal altyd sê dat dit is belangrik om 'n verhouding met die Here te hê. En ek glo vanaand is dit toch so belangrik dat die jeug dit vanaand hoor uit die mond van 'n persoon of 'n dogter wat maar net 17 jaar oud is. Is belangrik dat jy jou karakter bou met die Here en jy kan niks beter doen as om met die Here alles te begin nie. Nou ja, ek glo dat Sentia weet waarvan sy praat en ons wil graag, hy Sentia moet vanaand by ons sê, hoekom dink sy is jou innerlijke beter as jou uiterlijke?
1: Die innerlijke is beter as die uiterlijke omdat dit wys wie ons werklik is. Voorkoms kan mense se aandag trek, maar dit is ons karakter wat respek, vertroue en blywende vriendskappe bou. Daarom behoort ons meer aandag te gee aan die ontwikkeling van 'n goeie hart en sterk waardes as net aan ons voorkoms.
0: 'N Baie goeie stelling wat jy daar maak, Sentia. Ons waardes en ons karakter speel toch so 'n belangrike rol. Maar ongelukkig, in die tyd waar ons nou in leef, word ons jeug word so, hulle kry so verkeerde beeld, hulle kry 'n beeld wat uitgedra word deur ouers, deur vriende, deur mense wat hulle aanhang, dat hulle uiterlik belangriker is as die innerlike, deur dat hulle vir ander mense moet wys hoe hulle aantrek, hulle moet vir ander mense wys hoe hulle praat en wat uitkom is vir hulle so belangrik as wat hulle hier binne voel, hulle mens wees, hulle ek is mooi, ek moet mooi wees, ek moet nie mooi wees in die sin van die uiterlike, nie mooi wees in die sin van hoe ek met ander mense werk, hoe ek met ander mense praat, hoe ek ander mense hanteer, en ek dink Sentia, in die gebied waar jy is, as model kan ek sê, want jy doen dit al van 8 jaar ouderdom af, en waar ek, jou ma, een van die grootste fans is, kan jy vir ons baie vertel hoe belangrik het is dat jy daar buite, wanneer jy tussen ander is, vir mense wys, hoe belangrik is om van binne mooi te wees, as om van buite mooi te wees, hoe jy ander mense hanteer en so.
1: In modelwerk het ek geleer oor jou waardes en karakters wat 'n groot rol speel in jou daaglikse lewe, omdat dit bepaal hoe jy besluit te neem en hoe jy ander mense hanteer. As jy eerlik, vriendelik en respekvol is, bou jy vertroue en goeie verhoudings. 'N Sterk karakter help jou ook om die regte keuses te maak, selfs wanneer dit moeilik is.
0: Sentia, jy kan nou vanaand vir ons sê, veral in die gebied waar jy op is met die model en so aan is. Gedurende die kompetisies veral, dis jy altyd die een met die mooiste rok, of skoene, of klere, of so, wat die kompetisie wen nie. Verduidelik vir ons 'n bietjie in daai sin.
1: Dit gaan nie oor wie die blinkste rok aan, wie die mooiste make-up, maar dit gaan oor hoe jy die ander meisies wat ook deelneem hanteer, want as jy lelik is van binne, dan wys dit in jou karakter, so al lyk het nie vir jou so nie, maar die ander meisies gaan voel jy behandel hulle lelik of jou gesindheid is net nie goed nie.
0: Ok, en dit word ook raak gesien. Ek sal sê, dit tel toch so baie in die lewe. Ek het al geleer hoe dat baie mense sê, jy draai jou gevoelens of dit wat jy binnen het, draai jy op jou mou en ander mense kan dan sien dat jou karakter van binnen nie mooi is. En ek het nou al geleer in die lewe, dit is nie altyd dat die kind of die persoon so geleer word, die alhoewel deesdae in die tyd waarin ons leef, is daar baie negativiteit wat kinders leer van groter mense en hulle ouers, want baie van die ouers sal miskien vir die kinders sê, jy moet net wen, en jy moet net 'n wenner wees, en ek

en so mooi is nie. Maar vanaand weet ons en ons leer elke liewe dag dat as 'n mens regtig waar, ek sal sê as jy inner peace het, as jou inner peace daar is, dan kan die wereld rondom jou vergaan, alles kan rondom jou verkeerd gaan, jy het net die inner peace, jy voel het peace met jouself, so nou kan jy het peace wees met ander mense. Iemand kan jou lelik antwoord, is jy kan het met een sachte antwoord kan jy weer in die persoon teruggee. So, dit wat die binne is, is rechtig waar, dit is baie belangrik, en nie net die uiterlik, en die mense kan aan jou kyk, en somtijds dink mense, dat as hulle na jou kyk, joh, die een is, hy lyk mooi, of hy so, en hy so, en dan weet mense nie is rerig, wat jy hier binne in jou het, die mense weet nie eindelijk, is rerig, dat jy miskien nie so een nice persoon is nie, want die mens kan pretend, soos ons geleer is, jy kan voorgee, asof jy nou so een wonderlijke persoon is, en dan kan jy mense mislei. Maar ek glo aan die einde van die dag moet ons hier geleer dat as ons binne eerlik is met onsself, dan kan ons regtig waar met ander mense eerlik wees. Ons kan met ander mense saamleef. Ons kan enige persoon so omstandighede kan ons by aanpas sonder om altyd te maak of te voel asof ons beter is. Ons gaan vir 'n volgende musiek breek en dan gaan ons weer lekker saam praat.

0: Welkom terug aan al die luisteraars. Ek glo ons sit allemaal lekker reg om saam te kuier. Een kopie thee of een kopie koffie in die hand. En jy kan sommer lekker onder die kombers kuier. So lank jy net saam met ons kuier. Ons gaan vandaan vir Sentia een kans gee om vir die luisteraars te sê, wie is Sentia?
1: Ek is Sentia Peterson, 17 jaar oud van Mosselbaai. En ek het my passie vir modelwerk begin op 8 jaar oud. En modelwerk het my geleer oor selfvertroue en ook dat innerlijke beter is as die uiterlijke. Maar dit gaan nie net omdat jy mooi make-up aan het en mooi rokke aan het, maar gaan oor hoe jy ander hanteer om jou en hoe jou is van binnen.
0: Sentia, sê vir my, ek het reeds genoem, jy is nie iemand wat baie praat nie. Maar wat sal jy sê, vooral vir 'n jong mens, wat sal om jou help om hom innerlik beter te bou?
1: Om jou innerlijke beter te bou, sal ek sê, begin by die belangrikste ding, jou verhouding met God. Dit help jou om 'n goeie karakter te ontwikkel en leer jou om met liefde, respek en vriendelijkheid teenoor ander op te tree en 'n sterk innerlijke begin by sterk waardes.
0: Sentia, dit is toch so waar wat jy daar sê. In elke program hierdie afgelope tyd het ons gehoor of elke program hoor ek dat mense sal altyd sê dat dit is belangrik om 'n verhouding met die Here te hê. En ek glo vanaand is dit toch so belangrik dat die jeug dit vanaand hoor uit die mond van 'n persoon of 'n dogter wat maar net 17 jaar oud is. Is belangrik dat jy jou karakter bou met die Here en jy kan niks beter doen as om met die Here alles te begin nie. Nou ja, ek glo dat Sentia weet waarvan sy praat en ons wil graag, Sentia moet vanaand vir ons sê, hoekom dink sy is jou innerlijke beter as jou uiterlijke?
1: Die innerlijke is beter as die uiterlijke, omdat dit wys wie ons werklik is. Voorkoms kan mense se aandag trek, maar dit is ons karakter wat respek, vertroue en blywende vriendskappe bou. Daarom behoort ons meer aandag te gee aan die ontwikkeling van 'n goeie hart en sterk waardes as net aan ons voorkoms.
0: 'N baie goeie stelling wat jy daar maak, Sentia. Ons waardes en ons karakter speel toch so 'n belangrike rol. Maar ongelukkig, in die tyd waar ons nou in leef, word ons jeug word so, hulle kry so verkeerde beeld, hulle kry 'n beeld wat uitgedra word deur ouers, deur vriende, deur mense wat hulle aanhang, dat hulle uiterlik belangriker is as die innerlike, deur dat hulle vir ander mense moet wys hoe hulle aantrek, hulle moet vir ander mense wys hoe hulle praat en wat uitkom is vir hulle so belangrik as wat hulle hier binne voel, hulle mens wees, hulle ek is mooi, ek moet mooi wees, ek moet nie mooi wees in die sin van die uiterlike nie, mooi wees in die sin van hoe ek met ander mense werk, hoe ek met ander mense praat, hoe ek ander mense hanteer, en ek dink, Sentia, in die gebied waar jy is as model, kan ek sê, want jy doen dit al van 8 jaar ouderdom af, en waar ek jou ma, een van die grootste fans is, kan jy vir ons baie vertel hoe belangrik het is dat jy daar buite, wanneer jy tussen ander is, vir mense wys hoe belangrik is om van binne mooi te wees, as om van buite mooi te wees, hoe jy ander mense hanteer en so.
1: In modelwerk het ek geleer oor jou waardes en karakters wat 'n groot rol speel in jou daaglikse lewe, omdat dit bepaal hoe jy besluit te neem en hoe jy ander mense hanteer. As jy eerlik, vriendelik en respekvol is, bou jy vertroue en goeie verhoudings. 'N Sterk karakter help jou ook om die regte keuses te maak, selfs wanneer dit moeilik is.
0: Sentia, jy kan nou vanaand vir ons sê, veral in die gebied waar jy op is met die model en so aan is, gedurende die kompetisies veral, dis jy altyd die een met die mooiste rok, of skoene, of klere, of so, wat die kompetisie wen nie. Verduidelik vir ons 'n bietjie in daai sin.
1: Dit gaan nie oor wie die blinkste rok aan, wie die mooiste make-up, maar dit gaan oor hoe jy die ander meisies wat ook deelneem by hanteer, want as jy lelik is van binne, dan wys dit in jou karakter, so al lyk het nie vir jou so nie, maar die ander meisies gaan voel jy behandel hulle lelik, of jou gesindheid is net nie goed nie.
0: Ok, en dit word ook raak gesien. Ek sal sê, dit tel toch so baie in die lewe. Ek het al geleer hoe dat baie mense sê, jy draai jou gevoelens of dit wat jy binnen het, draai jy op jou mou, en ander mense kan dan sien dat jou karakter van binnen nie mooi is. En ek het nou al geleer in die lewe, dit is nie altyd dat die kind of die persoon so geleer word, jy, alhoewel deesda in die tyd waarin ons leef, is daar baie negativiteit wat kinders leer van groter mense en hulle ouers, want baie van die ouers sal miskien vir die kinders sê, jy moet net wen, en jy moet net 'n wenner wees, en ek dink, met die gevolges wat hulle wil niemand te leer stel nie, begin hulle dinge hier binne bou wat nie so positief en so mooi is nie. Maar vanaand weet ons en ons leer elke liewe dag dat as 'n mens regtig waar, ek sal sê as jy inner peace het, as jou inner peace daar is, dan kan die wereld rondom jou vergaan, alles kan rondom jou verkeerd gaan, jy het net die inner peace, jy voel het peace met jouself, so nou kan jy het peace wees met ander mense. Iemand kan jou lelik antwoord, is jy kan het met een sachte antwoord kan jy weer in die persoon teruggee. So, dit wat die binne is regtig waar, dit is baie belangrik, en nie net die uiterlik, en die mense kan aan jou kyk, en somtijds dink mense, dat as hulle na jou kyk, joh, die een is, hy lyk mooi, of hy so, en hy so, en dan weet mense nie eens regtig, wat jy hier binne in jou het, die mense weet nie eintlik eens regtig, dat jy miskien nie so een nice persoon is nie, want die mens kan pretend, soos ons geleer is, jy kan voorgee asof jy nou so een wonderlike persoon is, en dan kan jy mense mislei. Maar ek glo aan die einde van die dag moet ons hier geleer dat as ons binne eerlik is met onsself, dan kan ons regtig waar met ander mense eerlik wees. Ons kan met ander mense saam leef. Ons kan enige persoon so omstandighede kan ons by aanpas sonder om altyd te maak of te voel asof ons beter is. Ons gaan vir 'n volgende musiek breek en dan gaan ons weer lekker saam praat.

0: luisteraars, nou ja, ons keer vanaand toch so lekker. En elke maandag aan kan ek sê, keer ons verskrikkelijk lekker. Ons praat vanaand oor innerlijke en uiterlijke skoonheid, kan ek het noem. Nou ja, ek het vir Sensia vanaand saam met my, wat saam met my praat. En toe ek aan Sensia noem, dat sy bykie saam met ons kom keer, ach, die woord keer is vir my toch so lekker. Want keer laat die mens ontspan. Keier laat jou relax, keier bring net goeie eigenskappe in jou uit, dis wat ek glo van keier, en ek is so dankbaar dat die woord keier by hierdie program ingekom het, en toe vraag vir Sensia om 'n bietjie saam met ons te kom keier, en Sensia het met hierdie thema opgekom, en ek wil vanaand dit graag by Sensia hoor. Sensia, wat het jou laat besluit dat ons vanaand hierdie thema moet oorgesels?
1: Innerlijke skoonheid speel 'n belangrike rol in my lewe, en een van my gunsteling verse is Spreuke 27 vers 19, soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens. Hierdie vers sê dat soos jou gesig in die water kan sien, so wys jou hart wie jy werklik is. Dit beteken jou innerlijke, jou hart, gedagtes en karakter wys jou ware self. En jy moet seker maak, jou hart is reg en suiwer, want jou innerlijke bepaal jou optrede. As jy goeie waardes het, sal jy ook goeie optrede teenoor ander. Mense kan sien wie jy is deur hoe jy leef en optrede.
0: Yes, like Sensia, so jy wil eindelijk vir my vanaand vir ons sê, dat jou intensies, jou motive, jou werklike ware jy kan gesien word, al dink jy kan het wegsteek. Dat reflect mense, dat jy wys het vir mense, sonder dat jy betek hier miskien weet jy wys het vir mense, want somtijds wil een mens toch so voorgee in jou, of vir ander mense wys, of vir ander mense sê dat jy een goeie mens is, en die einde van die dag is jy nie een goeie mensie, maar hier sê ek jy vanavond in spreke sê dat reflect, dat wys wie jy werklik waar is, dat wys dat jy goeie karakter sê, dat wys as jy goeie eigenskap het, dat wys as jy een mooi mens is, en is so wonderlik dat mense wil altyd rondom iemand wees wat een goeie gesindheid het, mense wil luister wat iemand te sê het, wat een goeie gesindheid het, maar ons leven nou in 'n tyd wat vir my verskrikkelijk anders is, en dit is oorals, dit is oorals waar ons beweeg, dis by ons werk, dis by die skole, dis oorals dat mense dink hoe lelik hulle karakter is wat hulle uitbeeld, wat hulle uitdra, hoe meer mense trek hulle, hoe meer mense wil rondom hulle wees, en hoe meer mense hang aan hulle, en baie mense kan hulle lag en hulle geniet al hierdie lelike dinge wat tevore kom uit die persoon uit, maar eindelijk is het veronderstel om ons af te keer, is eindelijk veronderstel om vir ons te sê, jy moet nie rondom so persoon wees, jy moet nie eindelijk goed voel in die teenwoordigheid van so persoon nie, maar jy noem jy dit vanavond so mooi, onder die wat ek het genoem aan die luisteraars, jy is nie eindelijk iemand wat baie praat, die mens, soos hulle altyd sê by jou model competities, mens sal, as jy op die stage sal een mens sien, daar beeld sy nou herself uit, dis Sensia, sy is rustig, sy is kalm, en jy sien, sy het soveel baie selfvertroue, en ek dink dat die feit dat een mens jou karakter met die Here bou, dat jou karakter van binnen af bou, jou mens wees van binnen af bou, jy help jou om regtig waar uit te beeld net die beste wat jy kan wees, net die mens wie jy regtig waar kan wees, die mens wat jy is, die mens wat mense sien, wat mense graag wil sien. Dis net soos iemand wat musiek maak. Jy kry mense wat musiek maak, en die musiek is verskrikkelijk mooi, en as jy een sing, dan kan jy hoor, dit kom van binnen af. Jy sal baie kere hoor, mense sê, be yourself. En musikante is, hulle sing, en hulle is nie hulle self, dan vertel hulle vir ons een story, hulle leef hulle self uit, hulle klink so oorspronkelijk as een jazz, of iemand na hulle luister, is hulle geneig om te sê, joh, jy het ons een bykie van jouself gesê, jy het jou ingeleef in hierdie song wat jy sing, jy leef jou in dit wat jy uitbeeld, en net soos het met ons mens, ons karakter, ons innerlijke, ons leef dit uit. Ons kan lelik wees, ons kan donker, duister dinge, glo ek kan jy net tydelik wegsteek. Dit kom na buite en dan verafskie dit, mense wil nie nag by jou wees, mense wil nie rondom jou wees, hulle wat regtig rondom jou is, en jy dink hulle geniet die karakter wat jy uitbeeld wat so bad is, achteraf praat hulle, achteraf sal hulle toch sê, jo, maar die jy is so, en die negatieve dinge, hulle sien het raak. Ongelukkig is mens, baie vals kan jy dit noem, hulle is die baie geneig om sommer vir jou te sê, nee man, die wat jy nou doen, die wat jy nou na buiten gee, die dit wat jy nou oor praat, is die goed vir mense om altyd rondom dit te wees, maar ons leer, ons weet, ons besef elke keer op nie dat regtig waar is belangrik om binnen mooi te wees. Is belangrik om binnen mooi te voel, is belangrik om mooi eigenskappe hier binnen te bere. Ek is geneig om te sê, as jy peace binnen het, en het mooi dinge binnen in jou, en het vreugde binnen in jou, en rustigheid binnen in jou, niemand kan het wegneem. Die wereld kan nie rondom jou, die mekaar raak, dinge kan, dit kan lelik raak rondom jou, maar die wat die binnen in jou is, dit wat in jou vastgelee is, dit wat jy geleer is, dit wat jy in jou ingebouw het, dier die woord van die Here, dier goeie mense wat jy mee saam mee is, dier mooi aan te neem en al die type dinge, niemand kan het van jou wegneem. Jy gaan uitvind later op jou pad, maar hierdie mooie dinge wat jy ingepak het in jou mandjie, gaan jou help om beautiful na buiten uit te beeld. Maak die saak wat die kleren jy aan het, maak die saak hoe jou hare is, maak die saak hoe mense jou sien van kleer of wat ook al nie, hulle sal nie die mooi, die beautiful wat die Here hier binnen in jou gesit het, wat jy ingepak het, wat jy gebouw het in karakter, sal niemand van jou kan wegneem. En ek geloof vanaand, dit sal help om ons wereld een beter plek te maak. En ons jeug, jy het baie geleer hierdie maand, jy het regtig waar, van verskeie mense het jy baie dinge gehoor. Pak het in jy mankie, neem het saam met jy, sê vir jy self, ek kan change, want ons as groot mense is nog geneig om te sê, dit was die moeite werd vir ons om te leer. Ons woon dinge by, workshops, plekke, waar ons mooi dinge in ons mankie kan pak. En so met elkeen van ons leer om goeie dinge in ons mankie te pak. Ons gaan vir 'n musiekbreek en daarna gaan ons weer verder lekker saam kuier.

0: Goeienaand luisteraars, u is weer terug, ons kuier baie lekker saam. Ons praat oor die innerlike en die uiterlike, dat die innerlike beter is as die uiterlike. Ons het vanaand genoem dat dit is belangrik dat jy binne goed voel, jy moet binne peace hê, jy moet binne van jouself, het Sensia gesê, moet jy goed dink en jouself respekteer en dan kan jy ander mense respekteer en ander mense goed behandel. So alles kom van binne na buite. En sommige kere is mense mooi aangetrek en mense gee voor dat hulle wel so goeie karakter het, maar dan het hulle nie so goeie karakter nie, en sommige kere dan kan een mens dit baie gauw optel. Ek weet nie hoekom, maar mense is baie lief om te sê, hierdie kind is so mooi, of hierdie vrou, of hierdie persoon is so mooi, maar dit wat hy uitdra is nie mooi nie. So somtijds dink ons dat ons kan mense mislei deur hoe ons lewe, maar toch kan mense agterkom as jy jou karakter fake is, as ek het so kan noem. Sensia, kan jy vir ons iets daaromtrent sê?
1: Die uiterlike kan baie misleidend wees. Een mens kan mooi of goed versorg lyk, maar dit sê nie noodwendig iets oor ons karakter self nie. Daarom moet ons nie mense net volgens hulle voorkoms beoordeel nie, maar eerder kyk na hoe hulle ander hanteer en wat de waardes hulle uitleef.
0: Toch so waar. Ek het al in hierdie lewe geleer dat somtijds sal jy nie glo hoe dit met iemand regtig gaan nie. Iemand is bedruk, dit gaan moeilik, dit gaan nie lekker nie, en ons het al so baie stories en baie dinge in ons lewe het ons al geleer dat miskien een kind gaan skool toe, en hierdie kind is elke dag net die happieste by die skool. En hy is die vrolijkste, hy speel met allemaal saam, maar eindelijk dra hierdie kind so baie pijn, hierdie kind dra so baie seer binne in hierdie kind, en hulle kan dit betekent toch so goed wegsteek, maar iewers kom dit uit, iewers het dit toch somtijds lelike effekte op die kind se lewe, en baie kere dan, ek het in die hof gewerk, dan het ons iemand wat in die beskuldigde bank staan, en dan sien jy die persoon en jy sê vir jouself, maar jy kan nie glo hierdie persoon het hierdie die daad gepleeg wat die persoon gepleeg het, want die persoon se voorkoms is regtig waar, jy sal dit nooit van die persoon kan sê nie, maar dit wil sê hoe goed kan een mens somtijds wegsteek hoe jy werklik hier binne is, maar baie kere is dit die samenleving. Dis mense, dis omstandighede, dit is dinge wat maak dat jy hier binne al hierdie lelike gepak en al die lelike goed saamdra en wat het vir jou moeilik maak om regtig waar 'n goeie beeld na buite te gee. Wat het vir jou moeilik maak om regtig waar met ander mense te kan saamleef. Wat het moeilik maak vir 'n kind om miskien met ander te deel, want hy word selfsugtig grootgemaak. Hy word grootgemaak om nie respek te hê vir ander nie. Hy hoor hoe dat ander mense of sy ouers iemand hanteer en dan dink hy dit moet so gedoen word. En so word het gebou hier binne en al die gebou, die ou mense sê, jy kan later nie meer dit binne hou nie, dit moet na buite kom en die wêreld sien, en mense sien, joh, maar regtig waar, die kind is nie nice nie, die persoon het nie een nice karakter nie, dit is so mooi persoon, so prachtige persoon, so mooi gezicht is, soos die ou mense sê, maar eindelijk so lelik van binne. Maar ek glo in die tyd wat ons in leef, soos vooral met sulke programme, soos hierdie programme wat ons het, human to human, maande aan, wil ons regtig waar probeer om die gemeenskap, ons jeug en allemaal rondom ons te help om net die verandering in elkeen van ons lewe te hê, die positieve verandering, die positieve effect, die change hier binne in jou. Ons as mens, ons kan regtig waar, ons kan change hier binne. Ons het gehoor in die begin van die program, sê Sensia, dat sy glo dat jy moet 'n verhouding met die Here hê en almal regtig waar, almal wat God vreesend is geneig om te sê dat as jy 'n verhouding met die Here het, dan jou karakter is net soveel mooier, jou beeld wat jy uitdra is net soveel beter, en jy kan net soveel meer met ander mense saamleef, want die binne in jou is iets anders. Jou omstandighede change jou easy, en dis hoekom baie onderwysers en baie mense soms geskok is as hulle hoor, maar waardeur het die persoon eindelijk werklik gegaan, dan sê hulle, hy, maar ons kan nie glo, hierdie persoon het dit gegaan, hierdie persoon was altyd die vriendelikste persoon, hierdie persoon het altyd die mooiste beeld, het hierdie persoon altyd uitgedra, en ek dink ons kan so baie daarvan leer vanaand, laat ons van binne moet mooi wees, van binne die mooi beeld moet uitdra, mense moet het kan sien hier binne in jou. Ek het altyd gesê, hoe weet mense, maar regtig waar, ek het met die jare geleer, dit maak regtig waar sin, en jy sien dit letterlik en figuurlik, wanneer iemand van binne mooi is, die sagtige aardheid, die liefdevolle, die omgee, die anti wat vir die hele straat net iets wil gee, wat vir die hele straat iets wil doen, jy sien so hier binnen, die anti wat, wanneer jy mismoedig is, die persoon wat vir jou laat glimlag, die persoon wat jou laat positief voel, en ek dink dit is dit, wat ons regtig waar, vir mekaar moet leer, en hoe ons mekaar moet bemoedig, om regtig waar hier binne peace te hee, en dan die, jy kan maar stikkende kleren dra, solang jy hier binne okay is, hier binne geheel is, hier binne goed voel, dan is alles soveel beter. Ons is besig om na die einde van die program te beweeg. Sensia, het jy nog 'n laaste boodskap wat jy vanaand aan die mense kan gee?
1: My boodskap aan die luisteraars is, moenie net fokus op hoe jy lyk nie, werk elke dag aan jou karakter, wees vriendelik, want jy weet nie waar die mense gaan nie, respekteer ander en leef volgens goeie waarde, want dit is wat jou werklik mooi maak.
0: Dankie Sensia, dankie aan al die luisteraars wat vanaand ingeluister het. Ai, en dit is toch so lekker en dit is toch so waar, en dit is toch so waardevol as 'n mens, die oosiel uit die mond van 'n sygeling, die groot mense altyd gesê, as jy van 'n kind so kan sit en luister, en dan sê jy vir jouself, maar ons is nie te oud om te leer nie, ons gaan nog elke dag, kan ons nog leer van mekaar, elke dag kan ons iets niets kry, en ek sit hier en ek dink, jy was weer in Nies nou ook vanaand by was, so sy ook vanaand weer haar deel kan gegeet en gesê het, en ek wil toch die luisteraars vraag, moenie so stil wees nie, keer saam met ons, stuur vir ons 'n boodskapie, en deel saam met ons in elke tema wat ons elke week hanteer, gesels saam, keer saam, want dit is waaroor ons program op Women to Women gaan. Ons wil graag hê elkeen moet saam keer, saam luister, saam praat, en so leer ons van mekaar, en so help ons mekaar om die lewe 'n beter plek te maak. Nou, ek glo die jeug het hierdie maand baie geleer deur al die gaste wat opgetree het, al die gaste wat iets gesê het en saam met hulle gekuier het, en as jy hulle gemis het, moenie volgende maandag mis wanneer ons weer lekker saam gaan kuier nie. Baie goeie week vir u verder vorentoe, luisteraars, mag dit met julle goed gaan en hou julle warm in die koue weer. Mooi bly.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorng is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Van jou jy nog die dag toe ons tieners was.
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Aan al die Eden FM luisteraars en julle luister na ons het koppe by mekaar waar ek, Thea Smith en Hans van der Veen gesels oor allerhande dinge wat die lewe ons bied. Goeienaand Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Goeienaand Thea, lekker om saam met jou te kuier en goeienaand luisteraars op hierdie koue wintersond.
0: Ja.
1: Waar praat ons vanavond Thea?
0: Gids Hans, vanavond praat ons oor verandering.
1: Ek wonder hoekom het ons hierdie onderwerp gekies.
0: Vanaand luisteraars praat ons oor verandering, of dit nou is om om van loopbaan te verander, of na ander dorp te trek, of 'n verhouding te begin of te beëindig, om ouer te word, om iemand te verloor, om of af te tree, of bloot om 'n ander weergawe van onsself te wees. Verandering is onvermijdelijk Hans. En partij mense omarm dit, terwijl ander dit elke tree van die pad teestaan. Ja. Wat er een is jy?
1: Ek denk partij keer is ook maar soos 'n eistervark wat in 'n wip gevang is, wat nie achteruit kan gaan.
0: Ja.
1: Daar is een paar van die wat op ons van toepassing is. Kan ons die geheim uit die mou?
0: Ja, jy sê jy is jou geheim en dan sê ek my geheim.
1: Nee, ek wil jou geheim met die luisteraars deel. Vanavond luisteraars is die, ek dink die laaste keer in 'n weile wat ons twee saam in die atelier by Eden FM gaan wees, want een van ons skuif so 'n bietjie in 'n ander rigting.
0: Ja, luisteraars van Anders, ek en Hans het laatst week gesê, ons is nou al 6 jaar op die lig. Elke maandag aand, of die meeste maandag aande op die lig, en in die atelier, en van volgende week af begin ek nou met 'n nuwe pos in Sentrale Karoo, by die departement van the Department of Health and Wellness. Ja. As 'n sielkundige, ek gaan daarom verder met my eie beroep.
1: Ja, so dit, so ons gaan aan met ons het koppe by mekaar,
0: ja.
1: Maar ja, in 'n ander formaat in die sin van dat ons vooraf opnames waarskynlik sal doen, of dalk op Zoom, dit doen ons het baie van ons episodes al gedoen, so online, maar so dis op 'n manier 'n spesiale uitsending vanaand, luister ons maar, en ons het, en daarom het ons besluit om te fokus op verandering, want vir Dr. Thea Smith is dit is een groot verandering wat jy maak en wanneer ons so 'n verandering maak, is ek dink is dit natuurlik om te twyfel of die regte besluit is.
0: Ja.
1: En so kom ons praat van ons oor verandering. So kom ons vir hierdie uurtjie tot 9 uur. So kom ons in iets welkom ook 060-505-2693 is ons WhatsApp nommer is hier ook. Ook wil deelneem aan hierdie gesprek.
0: Ja, ek weet jy wat Hans, ek dink ons het al voorheen gepraat oor verandering. Ons het al in vorige episodes gepraat oor verandering. Is verandering goed? En soos ons net gesê het, sommige mense omarm dit en sommige mense is gekant teen verandering. Hoe gaan die mens om met verandering? Mm. Nee? Ek dink een van die goeders wat seker verandering is goed, dink ek.
1: Hoekom, ek dink, want daar kan ons dalk, is vir my, hoekom is ons so bang vir verandering? Waar is die, hoe verstaan jy dit?
0: Kijk, ek, as ek nou net aan myself moet denk in hierdie situasie, ek het al baie veranderinge in my lewe gehad, baie goeders wat ek moes deurmaak, en besluite wat jy moet neem, en sovoort. Wanneer jy weet dat die volgende stap, of kom ek sê, wanneer die situasie moeilik is vir jou, dan is het makkelijk om 'n verandering te verwelkom.
1: Ja, as die situasie vir jou onhoudbaar is.
0: Onhoudbaar.
1: As jy sê nou maar werk in 'n omgeving van waar dit toksiese omgeving is, dan wil jy geen pad.
0: Ja, maar wanneer jy in jou comfort zone is, wanneer jy in jou gemakzone is, wanneer dit een lekker omgeving is, dan kan verandering nogal baie moeilik wees om te maak. Want dit is amper asof jy weet wat jy het, maar wat is, waartoe gaan jy? Kan jy, jy weet nie wat is die volgende stap nie, of wat gaan jy volgende kry nie.
1: Ja, ons, as ons denk aan ons brein, ons is geprogrammeer om voorspelbaarheid na te streef. Nee, en ek denk, dis ook wat gebeur in duisende jare terug, ons het geblei op 'n sekere plek.
0: Ja.
1: En dan is ons gedwing, as ons sê nou maar met ons diere en die omgeving het nou verander, want ons het nou die kos wat daar was opgeëet, dan moet ons trek.
0: Ja.
1: Maar ons is geneig gewees om, jy soek voorspelbaarheid, jy wil weet, ek vind, ek denk dit is ook die rol wat wetenskap in baie opsigte speel, dit help ons om te voorspel wat gaan gebeur.
0: Ja, en wat jy van praat is wat hulle noem a calculated risk.
1: Ja.
0: So jy, en ek denk ons doen dit uit die aard, uit allemaal van ons, wanneer ons net dagelikse verandering geweer, wat ons doen, plekke waar ons gaan en sovoorts, is die risiko wat ek neem, gaan ek voordeel daaruit trek, of gaan dit my benadeel? So selfs al, gaan ons in verhoudinge, werksomgevinge, selfs wanneer ons iewers gaan uit eet, nee, is hier nie die beste plek vir my om te gaan eet of nie? Nou, as ons iewers een bestuur ook, is dit die veiligste route vir my om te ry of nie? So dit gaan oor calculated risk as een mens een verandering doen.
1: Ek weet, as ons na een restaurant toe gaan,
0: ja.
1: Ek is een van die mense wat keer op keer die selle gereg bestel, want ek ken het, en die voorspelbaarheid is eintlik, dis skokkend.
0: Ja, so hoekom, Hans, ontwrig verandering die brein so erg?
1: Ja, ek denk, is daar die ding van voorspelbaarheid beteken veiligheid?
0: Ja.
1: En verandering, is, daar is een klomp goed wat ons nie weet.
0: Hmm.
1: Nie, as ons nou gaan dink in die personeelkamer,

0: groepie. Ja, daar is vier stoele in die, my spreekkamer. En kliënte, wat as hulle die tweede keer kom, gaan sit hulle outomaties op dieselfde stoel.
1: Ja.
0: En wat ek weet ook baie keer, as hulle gaan sit op die stoel waar ek gewoonlik sit, dan is ek vir 'n oomblik so half gegooi, nê? En dis hierdie half ingeboude impuls van om goed op dieselfde manier aan te pak.
1: Ja, ek weet wat, en ek het net nou die ander dag toe, dink ek nou, toe ek nou dorp toe rij, ook oor hierdie verandering, want ek rij, ek trek my motor uit en ek rij af in die straat, en ek ken allemaal in die straat. Dit is een straat waar ek groot geword het, so ek weet, hallo juffrou so en so, hallo meneer die en die, hallo juffrou die, ek ken allemaal sy name, of die meeste mense sy name, want het nou al nieuwe mense ingetrek, maar ek ken die meeste mense, of ek weet die mense, weet in elk een van daar die huise geblei. En wat vir my opgevall het in die oomblik is, jy praat van versekerheid, is dat ek weet, jy versoon so, so type persoon, en as ek voorbij haar rij en sy moet anders lyk, dan is daar moontlik iets fout.
0: Ja.
1: Jy weet, so ek weet precies wat elkeen sy patroon is, en dit, daar die patroon waarin jy gewoond is, dit geef jou beskerming en veiligheid.
0: Ja.
1: Maar nou gaan ek na 'n nuwe dorp toe, waar ek nie mense se patrone ken nie. So ek moet eers patrone aanleer, ek moet ander mense aanleer, dit moet eers familie raak of bekend raak in my voordat my brein gaan okay wees. Want my brein gaan nog steeds sê, as ek afstap in die pad, is die persoon een gevaar of is die persoon nie een gevaar nie? Maar nou as ek afry in die pad, dan weet ek wie allemaal is nie een gevaar in die pad nie.
0: Ja, onthou jy, ons het eenslag oor die BWRT, Brain Working Reconnaissance Therapy, toe ons die kursus gedoen het, het hulle gepraat van, jou brein is een patroon herkenningsmatrix of matrix, nie? So het soek na patrone om vir jou die omgeving voorspelbaar te maak.
1: Ja.
0: En verandering beteken outomaties dat daar is nie een program of een formule op die stadium nog in plek nie. So dis asof jy van vooraf dit moet uitwerk, en ek ben dis die selle hoekom korante altyd met drama slechte nuus verkoop baie meer korante as goeie nuus, want slechte nuus, ons brein werk so dat ons die goed wat gevaar is op focus, nie die goed wat bekend is en die son kom morgen ochend sekere tyd op dit, dis nie nuuswaardig nie, maar as hy dalk morgen 2 minute later gaan opkom, gaan dit ongelooflik nuuswaardig.
1: En in die rente is dit 'n beskermingsmechanisme, want as ons kan weet dat gevaar op pad is, dan kan ons ons self voorberei vir daar die gevaar, nie?
0: Ja, maar ek dink wat vir my ook interessant is met verandering, ons het verlede donderdag aand het ons een gesprek gehad, die uitvoeringssakekamer het aangebied, oor, dit was so oop gesprek, en kom verskillende mense uit die gemeenskap, wat geraak is dier die vloede, met deelgeneem. En die vloed bedreig ons baie van die besighede het dit drasties hulle inkomste is gehalveer of 70%, 80% minder sommige mense, baie mense het geen inkomste in hulle gevolg en dis 'n reuse ontwrigting van hulle gevoel van veiligheid. Maar ons leef baie keer asof verandering nie gaan gebeur nie, maar ons is heeltyd besig om te verander.
1: Ja.
0: So, ek dink in die agtergrond, toe dink ek dan myself hierdie verandering wat ons nou beleef in inkomste en in routines en patrone, as gevolg van die vloed, is ook in die agtergrond is daar AI, kunsmatige intelligensie, wat besig is om beroepe heeltemal te verander. En ons gaan moet aanpas daarby, of ons nou wil of nie, dinge lyk, ons het vanavond voorberei vir hierdie gesprek, ook dier kunstmatige intelligentie te gebruik, nie, wat ons 2-3 jaar terug het ons nie gedoen nie. So ons moet die hele tyd bereid wees om te verander, en so die lewe dwing ons partykeer om 'n boom te stap, wat jy nie kan deur omstap nie.

0: Ja, Hans, ek dink die vraag wat ek vanavond vir luisteraars wil vra is, jy weet die verandering, wat jy nou, dalk is daar baie van julle wat nou, en het voel vir my, daar is so baie mense wat eindelijk op die oomblik besig is met verandering. Ja, jy weet wat skuwe maak in hulle levens. En ek denk die vraag wat ons vir jouself moet vraag vanavond is, beweeg ek na iets wat betekenisvol is?
1: Ja.
0: Alhoewel jy miskien, dalk is jy bang vir die verandering, maar beweeg jy na iets wat betekenisvol is, of hardloop jy net weg van iets wat ongemakkelijk is? Ek wil net bijvoeg voordat ons advertentiebreek toe gaan. Somtijds is het moeilik om jy weet selfs al is die volgende stap vir jou betekenisvol. Het is moeilik om uit jou gemakzone uit te beweeg, want jou gemakzone het iets beteken vir jou. Ek gaan dit net al los. En dan gaan ons luister na een liedjie, ek denk die meeste mense ken dit, dier Zwido Lunga, Someday Things Will Work Out For My Good.

0: Julle het sommer lekker gedans daar by die huis. Someday things will work out for my good. Julle luister nou, ons sit koppe by mekaar, waar ek, Thea Smith en Hans van der Veer, natuurlik saam met julle gesels. Ons praat vanaand oor verandering en julle is welkom om vir ons te WhatsApp by 060-505-2693. Hans, wat ek gesê, wat moet hulle nou weer vir ons antwoord?
1: Ja, as, wanneer jy gekonfronteer word met onvermydelike verandering, wat is die soort van, hoe maak jy dit werk? Ek moes in januari aftree en dit het my so rukkie gevat om 'n nuwe routine te kry. En toe het ek besluit, luister, wag, ek gaan myselfe routines wat ek gehad het, toe ek daar by die weermag gewerk het, ek gaan dit net probeer copy and paste, en dit het vir my gehelp, om by die goed wat vir my belangrik is uit te kom. Dit was vir my so rukkie geweest, asof ek soos 'n skip was sonder 'n roer. Nee, en wat is jou, hoe gaan vir jou wat nou hierdie skuif hier noordwaarts moet aanpak, Groot Karoo kant toe?
0: Hans, ek het mos 'n gift, wat it's a blessing and it's a curse, want as ek besluit op 'n ding, as ek soos, ek vat soms lank om te besluit oor iets, of ek dit gaan doen of nie doen nie, maar sodra ek besluit, gebesluit het, dan is ek committed, en dis hoekom ek sê, dis a blessing, en soms is dit a curse, vir my. So, as ek besluit het, ek gaan die werk aanvaar, en ek gaan so toe gaan, dan gaan ek die beste van dit maak.
1: Jy sit amper jou kop net neer, en dan gat jy.
0: Ja, dis hoekom ek sê, dis a blessing en a kus.
1: Amper asof jy, ek gaan nou hierdie berg uitklim,
0: ja.
1: En ek gaan nou nie wonder of het die rechte berg is nie, ek gaan
0: die beste van die slechte, situasie
1: maak.
0: Ja, gewoonlik gee ek myself ook een tyd, jy weet, dit wil nie sê, ek gaan vir altyd en vir ewig nie, maar ek gee myself een tyd om, ek weet dat elke verandering, wanneer een mens een verandering teweeg brengt, daar is groeipyne. Niks gebeur.
1: So jy stel jouself in, jy sê, luister, daar gaan moeilike dae wees, jy sê klaar vir
0: daar gaan moeilike dae wees, Amal moet verander.
1: Ja.
0: Totdat daar equilibrium kom, totdat daar 'n ritme kom. Dis dit, as ek dit kan vergelyk, dis amper soos, jy weet, ek weet dat daar is mense op hierdie aarde wat eendag op 'n fiets geklim het en hulle kon net fiets ry. Hulle het nie van die fiets af geval nie.
1: Maar die meeste mense het geval.
0: Ek het van die fiets af geval.
1: Somme baie.
0: Ek het nou nog 'n paar skaas van die fiets wat ek kon. Ek en my sister moes 'n fiets deel. Sy het op die fiets geklim en sy het gemove.
1: Ja.
0: Ek het geval en en sy voor, hulle moet die wielietjes afhaal, hulle toe die wielietjes afhaal, ek het so gesukkel. Maar die dag, the moment I got the hang of it, die dag toe ek het uitvier, ek denk my sister het weer die fiets gesien nie.
1: Ja.
0: So, ek maak ruimte vir, daar gaan moeilike tye wees, maar dis deel van die groei. Dis deel van die proces. So, jy kan nie so my handdoek ingooi na die eerste dag nie.
1: Soos hierdie remote van die aircon hier, so wat jy so, hoeveel episodes in die breek mee gesikkel het, tot jy omreg gemaak het.
0: Precies.
1: Ja, tjo.
0: Maar daar is toch tye wat, ek meen, mens moet, dat is tye wat ek van my kliënte sê. Ons het nou vooraf gevra vir die luisteraars, beweeg ek na iets betekenisvol toe, of hardop ek net iets weg van iets,
1: ja,
0: wat ongemakkelijk is. En daar is toch die wat een mens nie groot levensbesluite moet maak nie. Want sien, een van daardie tye is na die verlies van een geliefde. Hoeveel mense sien jy nie?
1: Wat?
0: En ek denk die luisteraars weet ook nou, ek het ook een tyd gelede, het ek my pa verloor. So ek kan definitief daarmee resoneer dat jy voel na een verlies van een geliefde, of selfs, jy weet, na een verlies van een verhouding.
1: Ja, egskeiding of iets wat nie uitgewerk het.
0: Ja, voel jy net, ek wil net weghardloop. Dis eintlik nie die grootste ding, ek wil weghard, want jy wil weghard van die pyn af.
1: Maar weet jy, ek dink saam met dit ook byvoorbeeld, jy weet, ek wil by insluit in hierdie kategorie, sê nou maar die verlies van gesondheid, of 'n sekere liggaamsfunksie. Ja. Ek het vandag met iemand gepraat oor wat wat in 'n rolstoel is, oor hoe hierdie ding van om te verlang na hoe jy was, dit raak, jy raak stak, jy word vastgevang, en dis is naaks 'n paradox, die oomblik wanneer jy begin vrede maak met dat jou lewe anderste is, dan skielik is dit asof jy loskom en kan groei, maar hoe so lank as wat ons vasthou aan dit wat was, kom ons nie weg nie. En ek dink dis op manier wat ek nou hoor wat jy van praat, wat jou gift is om nogal met van die goed wat jy mee gekonfronteer word, is om sê nou soos die werk nou, om te sê ok, hier is nou een nieuwe hoofdstuk, ek gaan nou hierdie hoofdstuk skryf.
0: Van die ander goeders, ja, een mens moet natuurlijk wysheid ook aan die einde van die dag, nee, jy moet wys wees. So van die ander goeders wat waar een mens, en ek sê baie van my kliënte, wanneer hulle deur verlies gaan, of het nou is een geliefde, of het is nou is een verhouding, daar was so'n liekie in die oude, wat sê, I'm gonna wash this man right out of my hair, en vrouwens verander gewoonlik hulle haarstel, dis hoe ver jy moet gaan, dames, moet nie jou werk opgeen, en moet nie al jou geld spandeer, en moet nie die huis afbrand, as jy iemand een verhouding verloor het, moet nie groot besluite maak nie.
1: Kan ons net vir oomlik stilstaan, want ek dink, die ding van, ons is verandering, en gaan baie keer, dit trigger ons emoties, nie, en wanneer ons emotioneel is, dat soos sê ding van, moenie langtermijn, besluite wat langtermijn gevolge het, neem wanneer jy emotioneel is, nie.
0: Don't make long-term decisions on short-term problems.
1: Ja, of short-term emotion, weet jy, jy is kortstondig baie emotioneel geprikkel, en nou brand jy bru, en jy bedank by die werk, en jy weet, maar baie keer is daar soort van, ek dink, jy het nou gepraat vir hoe jy verandering hanteer, ek dink, een van die goed wat, as ek sien, iets is onvermijdelik, of het lyk asof dit, hier kom nou groot verandering, is om vir 'n rukkie amper net water te trap, om te sien, luister, is hierdie een storm, of is dit net een branner, wat ook nou een fratsgolf.
0: Ja, weet jy wat, Hans, jy sê so'n waardevolle ding, dat is iets wat ek geleer het tydens hierdie rouperiode van my ook, iemand het vir my die volgende woorde gesê, staan stil en doen niks. Dit is die selfde wat jy nou sê, staan stil en doen niks, want daar die emosie, hoe pynlik dit ook al is, dit raak ligter. Dit raak ligter, maar hoe meer jy dit wil forceer om te verander, hoe meer bly dit net.
1: Geforceerd.
0: Ja. So, definitief, luisteraars, wanneer jy emotioneel is, is dit nie die tyd om 'n besluit te neem nie. Die emoties gaan een of ander tyd gaan dit minder word, of nie eintlik minder word nie, jy gaan leer om die emosie beter te hanteer, op een of ander tyd gaan jy perspektief kan kry, en dan gaan jy logies kan dink, oor wat is die volgende stap wat jy moet neem, maar dit is, ek dink dis ook met die breinse mechanisme van, die ding maak my so seer,
1: kom weg,
0: kom uit die situasie uit, nie?
1: Ja.
0: En om 'n nuwe ding te begin, skyn ons nou weer alle endorfines af, Hans, wat ons laat goed voel. So dit is hoekom ons dan hierdie mense wat van een verhouding na volgende verhouding gaan, Nie in alle gevalle nie. So onthou, ons diagnoseer niemand op die radio nie. Ons noem net scenario's. Mense wat van een verhouding na ander verhouding gaan, doen het gewoonlik as gevolg van die dopamine rush. Mm. So die een verhouding het my seer gemaak en ek wil nie met die pijn sikkel, so gaan iets niets begin, wat vir my beter gaan voel, en dan, jy weet, en so gaan het aan, of het nou een nieuwe verhouding is, of het dan nou
1: een nieuwe motor.
0: Nieuwe motor is, nieuwe haarstijl is, of die ander type, die addictive goedjes raak meer, die gambling, of die alcoholisme.
1: Het is om goed te gaan koop, of een soort van
0: of shopping addiction, ja, shopping therapy.
1: Ja, ja.
0: Ja. Verandering gebeur met die beste van ons. And change, the only constant is change.
1: Die enigste constante is verandering.
0: So kan ek vir die luisteraars gesels so 'n bietjie saam met ons hier op WhatsApp. Hy is een van die luisteraars wat sê, maar a change is as good as a holiday, dis baie waar. Ek stem 100% saam met jou, Enrico. Stefan Enrico, that change is as good as a holiday, so somtijds het ons een verandering nodig. En dan doen het ons so goed, nee Hans? Dan iemand anders, Oliver M., sê, Dr. Smith, verandering grijp een mens met al twee handen, maak nie saak hoe goed of sleg nie. You grab it and you make the most of it. Dit klink soos ek. Dankie Oliver M. vir daar die kommentaar. So, kan ek vir die luister so paar vraag, nee, as julle staan op die julle is besig om miskien een besluit te maak of daar is verandering. Wat is jou grootste vrees? Nee? Hierdie goeders het ek vir myself ook gevra, Hans. Is daar die vrees realisties? En soms is die vrees realisties. Jy weet, jy worry, gaan ek veilig wees waantoe ek trek? Gaan ek goeie vriende maak waantoe ek trek? Gaan ek een verskil kan maak waantoe ek trek? Nee? Wat is die slegste moontlike uitkomste wat kan gebeur? So dit gaan jou brein help om een bietjie rustig te wees. Maar ek denk, een belangrikheid daar is om nie te lang by die antwoord te bly nie. So denk aan wat is the worst possible outcomes. Denk daar aan, but don't camp there, move on.
1: Ja. En ek denk dat daar is ook iets vir my van met verandering. Is ek bang vir verandering of is ek bang vir wat dit impliseer? Nee, so dit is twee verskillende goeders.
0: Ja.
1: So jy nou, jy weet, wat van as ek bitter gelukkig is daar?
0: Ja.
1: Ek leef myself uit.
0: Ja.
1: Ek maak wonderlike vriende.
0: Ja.
1: Of is ek bang net vir die feit dat die bekende wat ek nou hier het, maandag oud kan ons hier langs mekaar sit.
0: Ja. Ja. Ja, en ek bedoel, ek denk vir ons al twee seker vrees is, wat is dit gaan uitwerk, maar wat as dit gaan uitwerk? Ek en Hans het nou net gepraat oor wat er ander moontlikhede. Dan is hier 'n ander vraag, so ek kon herstel as dit gebeur, so by worst possible fear, en worst possible scenario, wat is moe, so ek kon herstel, so hierdie vraag is vraag wat jou brein prep vir verandering, voor bereid vir verandering, wat die raad sou ek gee aan iemand vir wie ek omgegeet, so hoe sou ek dit gee, en luister, ek is so dankbaar vir vriende en familie soos hierdie Oliver M, wat vir my altyd baie goeie raad gee, en soundboard kan wees vir wanneer een mens een verandering maak. Wie, hoekom is dit so belangrijk, hoekom een mens omtijds in een wat een mens dit nou een conundrum
1: wil ja, anders is een kruinies.
0: Is van, moet ek nie, want beide van hierdie besluite wat jy neem, is dan waardevol vir jou. Dit maak, it matters. As if it didn't matter, dan sou dit nie vir jou so moeilik gewees het nie.
1: Ja, en ek dink, baie keer is twee paie vat jou al twee kan jou na 'n nuwe bestemming toe wat Beaufort Wes, jy kan jy kon deur Meiringspoort gery het, maar jy kan ook Aberdeen langs. So 'n bietjie verder. Mooi, dalk luister jy iets op die radio toe, wat jy nooit so geluister. I've never
0: traveled that road before. We're going to see stuff I've never seen. Die hierdie is nou Hans se liedjie aan my Bon Voyage van Frida van der Reve. En ek sien die luisteraars luister lekker saam met ons. Ons gesels nou weer verder van...

0: luisteraars, ek hoop julle daar die liekie geniet Bon Voyage. Dankie Hans, ek is gereed om in die kar te klim. Julle luister na ons het koppe by mekaar, ek is Thea Smith en my mede-aanbieder is Hans van der Veen. Hans, ons praat oor verandering vanavond. Mense wat verandering omarm. Ek sê altyd, ek het een vriendin. Sy het elke week, het sy haar sitkamer verander. Sy het verandering omarm. En dan is daar mense wat nie hou van verandering. Maar nou wil ek nou vir jou vraag. Hans het ook vroeger die jaar, het hy op, moes hy aftree. Ek sê nou moes aftree. Want waar jy werksam was, is dat jylle moet aftree na sekere ouderdom. En jy was nog nie gereed, was jy gereed vir aftrede? Of sou jy, as hulle gesê, jy kan nog aanwerk, sou jy aangewerk
1: het? Ek sou beslis nog aangewerk het. Ja, ek dink, dit was, ek dink, binnen in die gemeenskap is aftrede soos van iets van waar jy, by die huis sit en, sikkel om jou dag vol te maak, nee, vir my is daai, is die laaste, dit is glad nie vir my, iets waarna ek uitgesien het, en nou, ja, met die praktijk en die goeders, is my leven vir my, ek is bly oor hoe dit uitgedraai het nou, maar, ek dink, sê jy, jy het my nou, my herinner aan, van die, wonderlikste vriendskappe, en goed wat ek in my leven, nou nog die vruchte van pluk, was dier myself oop te gestel het, vir die moontlikheid dat het my gaan verander. Nee, en ek onthou, toe ek nog in Johannesburg geblei het, by die Markteater was al op een vlekkie geweest van een fotografiekursus, en dit was my zwart en wit ding, en ek het dit gevat, en gesê, ek gaan dit probeer. Nee, en baie keer met verandering voel vir my, moet nie denk, jy gaan dit perfect doen nie. Stel net jouself beskikbaar, just get yourself out there, en laat die stroom jou vat. En ek dink, dit is dieselfde advies, wat ek wil sê, vir ons luisteraars is, die ding wat jy weet, wat moet gebeur, moet nie dit probeer om het perfect te doen nie, sit net jou, eerst net jou voet by die deur uit, en stap in die richting van, dit gaan vir homself sorg.
0: Ek weet, Hans, so jy het nou al een paar goeders in jou leven gedoen waar jy in beheer was van verandering, nee? En so ook ek, en nou die gekom by een plek waar jy nie in beheer was, maar jy het amper hierdie veerkrachtigheid gehad om te weet, okay, ek sou nou graag wil aanblee, maar dit is nou wat dit is, ek moet nou op werk en ek moet nou verandering, dit is nou maar die werkomstandighede wat dit vereis het. Maar, luisteraars, ek denk het kan moeilik wees wanneer jy misschien een persoon is wat meer temperament het of wat al geleer het, dat verandering is altijd so sleg, nie, ek kan het doen. Ja. En jy sit met iemand, misschien een maat,
1: of
0: een vernoot, wat nie al van verandering het, wat misschien een bykie meer een angstige persoonlijkheid het, wat meer al van weet wat is die volgende stap, weet dat die volgende stap gaan uit wat meer rigied elk is, nie, as wat jy is, en een mens moet ook onthou dat elke persoon het een ander type wat is die woord wat ek nou kan gebruik,
1: temperament
0: vir verandering, en ons kan nie omdat ons sterker is dit op ander mense afdwing nie.
1: Ja, kijk, dit wat vir my ek ook, as ek nou kyk na my vrou, sy is in sekere opsigte baie meer oop vir verandering as ek, maar op die oog af lyk ek soos iemand wat miskien meer en so afhangend van wat die domein, ons verskillende domeine in ons lewe.
0: Ja, dan het jy 'n goeie maat gekry.
1: Jy weet is 'n moeilike een nogal om want partykeer sal iemand anders tussen wat beleef jy dit as 'n krampachtige vasklou aan iets, terwyl hulle weer jou weer op 'n ander terrein ook so beleef. Nee?
0: Ja. So, paar praktiese maniere om aan verandering te dink is, dat aanvaar dat ons sekere deel van die lewe is, Nee, maar mens gaan altyd en onthou ook soos wat ons vroeger gesê het, dat daardie onsekerheid wat jy dalk het, dis 'n beskermingsmeganisme. So aanvaar dit. Nee, moet dit nie altyd net wegstoot nie, aanvaar dit, ondersoek dit, ons het net toe die vraag gesê wat jy kan vra. Fokus op wat jy kan beheer, dis nogal een belangrike dinge, as jy ooit in 'n situasie is waar jy voel dinge is, oorweldig jou, kyk tussen allerlei klomp dinge, wat is die een ding wat ek kan, wat ek beheer oor het, en fokus eerder op dit, en dan vind die mens toch, jy kry beheer oor die ander goeders ook, nie? En daar gesonde routines, Hans het net al gepraat van routines, oefen gereeld, al is het net een bykie stap, of al is het net een bykie, ek het vandag iets gehoor van snack exercise,
1: stap van het, tot, hoe werk dit? Stap toe by die koffieshop en dan drink jy koffie en dan stap jy by die volgende een.
0: snack exercise is, soos wat ek en jy hier so sit, ons is nou bezig met dit, maar ons kan 10 keer net ons voete so skop.
1: Ja.
0: Dis is snack exercise, okay. Ja. So, dit, dan doe jy net dit. Slaap, weet jy wat, dis een ding wat ek probeer prioritiseer tydens die tyd wat ek besluit moes neem, is om goed genoeg te slaap, en wanneer ons nie slaap nie, slaap voel vir my is een van die fondasies, soos jy slaap nie, dan werk ons brein ook nie lekker nie, ons gemoed is ook nie lekker nie.
1: Dis antwoord is een soort van die oefen van selfcare, die, nou jy is selfsorg, ek weet nie wat die goeie, dis die goeie vertaling van selfcare, maar hierdie goed, dit alles, dis as jy hierdie goeders doen, is jy minder gestres en minder angstig, minder emotioneel rondom die verandering.
0: En dan bid oor jou besluit of mediteer oor jou besluit en een ding wat ek natuurlijk ook, wat vir my baie van waarde was, is die mense in my leven wat my ondersteun, by wat eerlik is met my, wat objektief is met my, en wat vir my kon raad gee, dis hierdie mense met wie ek my besluite gedeel het, en
1: my onsekerhede
0: en gepraat het mee. Ek weet, daar is een geneigtheid wat ons sê, en ek stem met dit ook saam, dat allemaal hoef jy alles van jou te weet, en wat alles jy bezig is om my te besluit, maar as jy net een klein netwerkje kan hê, met wie jy kan gesels, wat amper net vir jou kan, somtijds aanpoor of met jou net kan deur die black and white, as ek het so kan sit, van een situasie kan gaan om te kyk wat is die voordele, wat is die nadele, mense
1: hoe
0: met wie
1: jy
0: dit kan soundboard,
1: en ek dink een van die goeders ook is om jouself toe te laat om stadig aan te pas by verandering. Dat daai ding van jy is nie onmiddellike champion op die fiets nie. Jy mag maar nog 'n paar keer val.
0: Ja.
1: En onseker voel.
0: Ja. En Stefan en Rico sê jou raad aan my was doen niks. En dit het lomp geklink op daardie stadium, maar in retrospect was dit die beste ding wat ek kon doen. Nee. Sometimes daar is een dingetje, een ander ding wat ek ook altijd sê, is take one thing at a time, hoe eet jou olie van? Stikkie vir stikkie. Nee, ons het laatst week ook hier oor gepraat, so somtijds wanneer jy by hierdie verandering staat, net om een gedeelte van dit deur te werk, en dan die volgende gedeelte, en dan die volgende gedeelte.
1: Ek denk dat is iets van om amper die E is nou hier, ek is al mal oor ons, die borkie wat so by in parke baie keer is as al kaart, of by een winkelcentrum wat sê, E is nou hier, nee, en ek dink, en dis wat ons het baie keer nodig, om met hierdie, amper hierdie mindfulness praktyke, selfsorg, gewoond is, asof ons die geleentheid kry om te sê, okay, dis waar ek nou is, en is dit in lyn met my waardes, en van wie ek wil wees as mens, en dan is het asof het goed beteken dan vanself so my net in die regte richting begin te draai.
0: Ja, ek denk ek dink ons allemaal word een of ander tyd geconfronteer met besluite wat ons moet neem en met verandering. Verandering is goed.
1: Ons is nou al twee, ons ken mekaar nou op die radio visie, maar langer is dit. Soos vir die tyd aangaan, vind jy dat het vir jou makkeliker is om te verander, of raak jy, voel het vir jou minder geneig om verandering te omarm?
0: Jene, Hans, gooi Hans my nou van
1: die
0: hand
1: onder die bus.
0: Onder die bus, in die diepkant.
1: In die meiringspoort.
0: Hans, ek het hier ja of nee op jou antwoord, maar as ek denk, dan dit is so'n goeie vraag, want ek besef net, jy weet, toe ek uiteindelik Oudtshoorn toegetrek het, het ek amper gedink, dis nou dit. Ek het nie myself voorgestel dat ek ooit weer iewers anders heen sou trek nie. So dan maak het nou nogal een bietjie die veranderinge bietjie moeilik, want jy het gedink, dis my laaste trek, of dis my laaste verandering, en selfs met die bou van my praktyk, was het ook een ding van, ek is bezig om dit te bou, en dis dit. Ek dink, ek gaan ooit een geleentheid kry, om miskien weer vir departement van gezondheid en wellness te werk, en nou is die geleentheid daar. So, ek dink dat is ook hierdie ding van wat was die visie wat jy vir jouself gehad het, want as jy een visie gehad het van ek wil nou nog ander goeders doen en het gebeur en dit was makkelijk, want jy het gedink jy gaan het doen, maar as jy amper gedink het, this is it, dan kan het soms moeilik wees om te dink, ek moet nou weer verandering.
1: So ek dink, so wat jy van praat is, die visie wat jy gehad het van wat ek nog wil doen in my lewe, het maak het makkeliker om nou ongemak te ervaar, om jouself,
0: dit kan beide kante toe gaan, want jy kan vir jouself sê dit is waar ek nou is, dit is waar ek nou wil bly, ek wil nie iets anders doen nie, en wanneer daar geleentheid kom, dan sê jy soos, nee, is fijn, ek wil het nie, of ek is te bang vir die geleentheid, of dit pas nie in my, wat ek nou wil doen nie. Kom ek vertel jou die story, want dit herinner my nou aan hierdie story, van hierdie man wat, dit reen in het storm, en dan kom daar mense verby en sê, kom, is die boot, klim in die boot, en dan sê die, oh nee, ek is fijn, en dan gaan die ouwens met die boot verby, want het
1: die waterstuig,
0: en dan bid hy, en hy sê, Here, asjeblief, help my, ja, kom maar nog een boot, kom meneer, klim in, jy is die laatste, nee, ek is fijn, en dan so gaan het aan, en dan uiteindelik, jy weet, dan sê, Here, maar jy help my, en sê die Here, ek het al 3 bodens vir jou gestuur, maar dit was hoe hy gedink het, hy gehaald moet word nie.
1: Ons die idee
0: ja, so ek denk verandering kan soms moeilik wees, as dit nie is in jou prentjie wat jy denk dit moet wees nie.
1: Ja, ek moet sê, dit is vir my, as ek sien, as ek nou ouwe raak, toe ek jonger was, het ek baie keer fotografie projekte ver weg van uitvoering wat nou my thuiste was, gaan doen, en het duisende kilometers gerein. Nou, as ek daaraan dink, dan is het soort van, asof ek effens meer huiverig is, maar ek dink toch, ek sien ook uit daarna om iets niets te doen, maar het is asof die admin van hom so skuif te maak. Ek dink ons moet ons self uitdaag om te probeer om aan te hou niet nieuwe goeders te beleef. Ek dink dis
0: ja, kyk, ek stem saam met jou. Ek dink, daar is goeders wat ek makkeliker sou doen toe ek jonger was as nou.
1: Ja.
0: Nee, het is definitief so. Maar beteken dit dan nou, as ons oud is, ons mag jy verander?
1: Ek dink ons raak meer risiko, ons word banger vir risiko's. Jy weet, om iets te verloor.
0: Ja. Hans, ons is nou alweer amper bezig om naar die einde toe te stap. Is daar iets wat jy nog vir die luisteraars wil sê van verandering?
1: Nee, ek dink vanavond wil ons, ek wil namens die luisteraars vir jou baie voorspoed toewens, met hierdie nuwe hoofstuk, en ek, as ek na jou luister, Ja. Voel vir my, jy is gereed.
0: Ja.
1: Ja, ja. So, dankie vir wat jy hier in uitsoering in die mense se lewens geplant het en ek glo die saad sal ook aan die kant die berg ontkiem.
0: Ja, nee, ek wil vir die luisteraars sê baie dankie, dis nie die einde van my nie, ek is soos vroeger gesê, ek en Hans gaan nog steeds aangaan met die program, ek gaan net aan 'n ander dorp wees en my praktyk gaan ook nog steeds aan, so daar is nog daar is nog lewe in uitsoering in. Maar ek sien uit na die volgende seisoen in my lewe, ek sien uit om weer iets anders te probeer en in ander mense se lewens in te ploeg en dankie luisteraars, alle Eden FM luisteraars, dit is nog steeds 'n voorreg om elke aand op die radio te wees. Ja, so, moenie volgende week geniet, mis nie, want volgende week is ons weer vuur en vlam hier op die radio. Ja, en moet nie bang wees vir veranderinge nie.
1: Kyk hoe die sein oor die Swartberg kan reis.
0: Soos Enrico gesê het, change is as good as a holiday. Luisteraars, bly warm en ons speel uit met Nina Simone, Feeling Good. Sien julle volgende week.
2: I feel sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Ek is advokaat Melle Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Melle Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Nee, ma, skoonma, skoonpa, suster, skoonsuster, die ex-skoonma, die ex-skoonpa, ex-skoonsuster, ex-skoonbroer byvoorbeeld, en ander enigiets wat ex is byvoorbeeld, en enigiets wat verwantskap het as gevolg van aanneming, het is spesifiek na gekyk, jou niggie, jou neef, soos hulle sê, jou cousin, jou niece en allemaal dit, en soos sê, kan doen al die kategorie van mense, kan die mense protection order ten aanzoek doen. Dan die details het hulle vir ons gevra, hulle het vir ons deurgegaan, en ons het kyk na surname, if known, full name, or names, known by, bijvoorbeeld. Dan het ons gekyk na nummer 4, information regarding acts of domestic violence. Hier het hulle vir ons gesê, history of abuse, example, dates, times, period, places, types of abuse, behavior, instruments of weapons used, injuries, medical treatment, etc., any documentation, photos, witness statements and medical reports must be attached. Het is specifiek gesê dat wanneer jy aanzoek doen vir jyself of namens, moet jy verseker wees dat jy soveel as moeilik informatie hier moet deel, want nou, ons is nie daar saam met jy nie, ons is nie daar saam met die persoon nie, so dan moet bewijse voorgelee word. So as daar enig iets gebeur op, as daar foto's gevat word, as jy bijvoorbeeld enig gegaan het vir counseling gegaan het bijvoorbeeld, sit die bewijse daarin. Wanneer was jy daar gewees? Dan wil ons ook vraag, of hulle sê vir ons gevoel details regarding the most recent incidents of domestic violence and also indicate whether any weapon was used. En daar wil ons specifiek gevra, as er enige vuurwapens, ons wil geweet het waar is het, wanneer het gebeur bijvoorbeeld, en daar wil ook weet as er enige injuries relating to it. Weer eens, dan vir hulle weer is daar enige medische hulp wat jy gekry het. So even as jy self na die apteek toe gegaan het, as jy self na die kliniek toe gegaan het en iemand enige medische hulp gekry het, kan jy dit hier noem specifiek. Vandaan gaan ons verder aan en ons gaan kyk, och jammer, ons het ook gaan kyk na, hoekom is dit een noodgeval? Information regarding the urgency of your application. Submit reasons why the court has to consider if the application as a matter of urgency and why you must not be sent home without having this application, this protection order. Hier sê by ons, het ons gesê dat jy self sal moet sê. Ons kan nie op enige stadium, kan enige NVC vul dit in en vul die in nie. Want soos gesê dat as daar enige is wat valse informatie hierop is, dan kan dit ook beteken dat het myn eet is. Ons is hier om mekaar te help. Ons is nie hier om mekaar in die moeligheid te laat beland hee. So, jy gaan altyd die waarheid sê, so, en net jy sal sê, met wat die redes is daar, hoekom kan ek nie huis toe gaan sonder protection order nie? Hoekom moet ek my interim nodig, voor ek my voete by die huis insit? Jy sal sê weet, en jy gaan vir ons verduidelik hier so. En soos ek gesê het verlede week, as daar op enige stadium is woorde wat seer gemaakt is, sit dit in. Ek weet jy herleef, die history, hier leef al die aanrandings en al die humiliation en die great, die woorde wat gesê word, maar ongelukkig vraag ons dat het hier moet genoem word, en as jy voel op enige stadium dat jy is nie comfortable om hierdie vorm in te vul nie, ga na die naaste polisstasie toe, ga na enige van die organisaties wat opgeleid is om jy te help, en jy kan leiding gee hoe om dit te doen specifiek. Wat ons ook kan aanbeveel, so ek sê, as jy voel dat jy is nie emotioneel recht om hier die aanzoek vir hom in te vul nie, omdat jy dit weer met herleef, gaan bijvoorbeeld na FAMSA toe, gaan bijvoorbeeld by enige een wat jy kan help, dat jy vertrouw, dat jy ook nog emotionele bystand kan gee. Net voor ons verder gaan, gaan jy dit weer die noodnommers gee, so, moet nie vergeet, as enige een wat jy ken, of weet van, in enige danger is nie, don't delay, and contact SAPS Emergency, on 10111, your medical emergency services from a cell phone 112 or the ambulance services on 10177. Ons gaan nou vlugtig moet gaan kyk spesifiek na die terms of the protection order. Dit is nou nummer 6 as jy saam met my gaan. So jy sal sien as klomp verskillende blokjes en afdelings. Ons gaan nou vanavond begin by nummer 6, terms of the protection order. It is requested that respondent must be ordered, hulle sê, mark appropriate box and complete when necessary. I not to commit or attempt to commit the following acts of domestic violence to the complainant.
So wat ons volgende na gaan kyk is, ons gaan ons nou aansoek doen vir protection order, reg? Ons weet nou, ons is die complainant, ons vul die vorm in, en dan ook bekend as die applicant, ons doen aansoek vir die protection order, ons weet dat gaan teen iemand wees, en ons die kategorie van mense het ons genoem bijvoorbeeld, ons het individuals het ons genoem. So ons weet nou, dat het is een domestic relationship, even selfs as die mense samen is gewoon het, en daar was nie verhouding gewees nie, kan ons het inset daar so, as hulle vir minder as een jaar op diezelfde property, op diezelfde erf geblei het samen met ons. Ons weet ook nou specifiek, doen ons aansoek. Eerstens, dit is in een noodgeval, maar wat wil ons hee, dat die respondent, nou die respondent het ons gesê, dis die persoon wat nou gaan respond. Ek doen aansoek, en dan respond iemand daarna. As ek dit nou so bykie makkeliker kan maak, ek doen aansoek, jammer, ek doen aansoek miskien vir een lening, en dan moet iemand respond om te sê ja of nee. Ek doen aansoek bijvoorbeeld, vir plek by een school, en dan gaan iemand respond. Nou is nie precies diezelfde nie, maar ons verstaan die concept daarvan. So ek gaan nou aansoek doen vir een protection order teen een specifieke persoon, oma, opa, man, ex-girlfriend, ex-boyfriend, en dan gaan hulle moet respond. So hulle het ook die reg om te respond, om te sê ja, dit het gebeur of nee, dit het nie gebeur nie. Nee, dit is nie die waarheid nie. Nee. Ok? So, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek en dan gaan ons verder aan. Ons gaan by nummer 6 begin. Die terms of protection order. It is requested that the respondent must be ordered. So dis gaan ek kyk na wat mag die respondent nie doen nie wanneer daar protection order is. Maar alles dit na 'n kort musiekbreek.

Welkom terug bij Legal You. Ik is advocaat Lennis Wittersburger. Volgens we nou inval, en ons gaan kyk naar nummer 6. Terms of Protection Orders. So vir die luister wat so pas by ons aangesluit het, voel vry om samen ons te gaan op die Department of Justice en dan het in te sit vir ons vorm 6 of jy kan insit die Application for Protection Orders en die vorm is al dan daar wees en dan kan jy samen ons deurgaan, ons gaan by nummer 6 nou wees. Hier vraag is not to commit or attempt to commit any of the following acts of domestic violence to the complainant. So dit is nie net wat die persoon het gedoen het, maar ook die poging, die attempt om het te doen. Tot waar kan een mens sê, was dit een poging geweest? Maar dit is ook poging. So dit beteken dat het fysische hooggeval het nie, vir physical abuse nie. Dit beteken ook dat die persoon het probeer om nie aan te raan. So kom ons gaan goed deur het, en dan sal ek probeer verduidelik wat dit specifiek is. So hulle geef ons klomp blokjes hier so saam met het, en dan is dan dit kan intiek wat die ene. Is dit physical abuse? Dit is nie een fysische aanranding, geslaan, gestoot, geklap. Seksuele aanranding, sexual abuse, emotional, verbal, psychological abuse, soos genoem het in die verlede, dit is hy woorde, afpersing, degrading, economic abuse, geld nie afgebreid is nie, wat vir noodzakelijkhede is, bijvoorbeeld. Nie weerhou om een werk te kry, bijvoorbeeld. Intimidatie. Harassment. Soms bly nie nog saam met mekaar, maar jy word nog altijd geharass. Sexual harassment. Narrated persons abuse. Spiritual abuse. Damage to property. Elder abuse, coercive behavior, abusive behavior, degrading behavior, controlling behavior, exposure of a child to domestic violence, minderjarigers in die huisinis, threatening behavior, offensive behavior, humiliating behavior. Luister, as dit beteken nie net ons met een tikkie, as daar baie meer is, as dit beteken physical abuse gaan saam met sexual abuse, dit gaan saam met verbal abuse, dit kan saam met economic abuse gaan, dit kan saam met damage to property gaan, dit kan saam met abusive behavior, degrading behavior, controlling behavior, jy tik af als wat is. Weereens, as jy voel op enige stel, jy is nie gemakkelijk om dit af te tik nie, jy weet nie, kan jy altyd net vraag. Jy kan hy naast die polisstasie toe gaan, en hulle kan vir jy verduidelik, of jy kan self naar die hof toe gaan, kan jy verduidelik. En ons sal altyd sê, na enige van hulle organisaties, wat in die area in werk bijvoorbeeld, hulle kan vir jy verduidelik. Jy kan self naar die plaaslike Department of Social Development, DSD, kan jy gaan en vir hulle gaan vraag, wat is dit bijvoorbeeld? Dan die next een vraag vir ons, B, not to get help from another person to commit any act of domestic violence stated in paragraph A above. So hier so sê hulle vir ons dat hierdie persoon mag nie vir my anders vraag nie. Kom ons maak een voorbeeld. So ek het bijvoorbeeld iemand wat my ex-boyfriend, wat my harass. Nou sê hulle hier so, not to get help from another person to commit any act. So dit wil sê dat ons vraag nou, dat my ex-boyfriend bijvoorbeeld, mag nie een vriend of een kennis van hom vraag om my te harass, of aan te rand, of enig iets specifiek te doen nie. So die, ons kan nou sê dat, so die afgelopen sê soos die boyfriend, die liggie, die neef, die oma, die ex-husband, hulle moet nou nie iemand anders gebruik, om vir u te arrest of te abuse. Belge miskien gevaar. Belge vir hom bijvoorbeeld. Stuur die boodskap. Rij aan elkaar van by die huis bijvoorbeeld. Gaan damage haar property. So dat hulle nie kan sê, dit is nie die boyfriend wat het gedoen het. He. Maar dit is wel die boyfriend sy vriend wat het gedoen het. C. Not to enter the shared residence situated at. So dit is wanneer ons nou saam bly bijvoorbeeld, not to enter the shared residence situated at. So dis die persoon nou nie daar bly nie.
dan kan ons nog sê bijvoorbeeld, moenie na die huis toe kom, dit is dit. En nou verlede week het ons ook genoem, dat daar kan een gedeelte van die huis, kan jy in bly, en sê dat die persoon nie in die gedeelte moet kom, bijvoorbeeld, en dan altyd bly in een huis in. Maar, kan ons sê, moet nie na die huis toe kom, bijvoorbeeld, en sit die volle adres daarin. Hy sê nou, do not enter a specific part of the said residence, namely. So as bijvoorbeeld jylle saam bly op een erf in, of jylle bly in een huis in bijvoorbeeld, kan nog altyd sê, moet nie die slaapkamer betree waar ek in bly nie, bijvoorbeeld. Wat kan ook ingesit word, van hoe jylle altyd bly in diezelfde huis in bijvoorbeeld. Dan sê jylle, not to enter the complainant's residence situated at, so dit beteken, as jylle weer eens apart bly, moet nie naar die persoon sy huis toe gaan heen. Do not enter the complainant's workplace or study place, namely. Hier is bijvoorbeeld gesê, do not enter the complainant's workplace or place of study. As die persoon nie leerzaam met jy nie, hy of sy het hier nodig het om by die college te wees, of by die universiteit te wees, of by die technikum, of by enige instansie te wees nie, dan hoef die persoon nie so te kom nie. Dit is net een bykie anders, sal ek sê, as een mens gaan kyk na, bijvoorbeeld, as dit Department of Home Affairs is, kom ons maak het so, of jy werk by die kliniek, bijvoorbeeld, ons kan nie sê dat hier die perpetrator, die respondent, die ander partij, mag nie na die plaaslike kliniek toekom nie. Ons kan nie sê dat hier die persoon mag nie na die polisstasie toekom nie. Ons mag nie sê, ons kan nie basisse dienste ook weghou nie, maar ons kan noem om te sê, ek werk hier so, en dan kan jy ook dit onder die aandag bring van die werkgever, want volgens die wetgeving het die werkgever ook een verantwoordelikheid om ons veilig te hou. Dan kan jy net ook op 'n ander plek, op 'n ander plek aan 'n gedeelte wees bijvoorbeeld. As ek nou so vluchtig kyk, as jy bijvoorbeeld by Shoprite, Checkers, achter die til werk bijvoorbeeld, kan ons prevent dat die persoon kom na Shoprite, Checkers toe bijvoorbeeld, of na Pick n Pay toe, of enige ander plek waar jy in die front line is bijvoorbeeld. Hoe kan ons dit doen? Kan die werkgever vraag, of jy dalk op 'n ander plek kan dalk werk in die gebouw in self, misschien. Dan sê hulle vir ons, maar as daar plek is, bijvoorbeeld, ons gaan amper sê, soos pick-up-pay, daar is ons toch pick-up-pays, wat is ons so snel gauw. As daar een rede om te sê, dat die persoon moet na pick-up-pay toe kom, dat is ander winkels, wat ook diezelfde goed voorkom, of ander, dat is ander pick-up-pays ook in die dorp, wat ek het so stel. Not to prevent the complainant, or any of the child who's ordering you love, or loved, or loves, on the shared residence, from entering, or remaining in a shared residence, or any part of it. Kom ons lees het weer. Not to prevent the complainant, or any child who ordinarily lives or lived in the shared residence, from entering or remaining the shared residence, or part of. Okay. Dit sê vir ons die, kan ek nou sê? Okay, hier sê hulle vir ons, bijvoorbeeld, kom ons gaan goed weer het. Nee, ek het al klaar toe keer weer gegaan. Wat hulle basis vir ons sê is, kom ons maak een groot voorbeeld. Ek bly saam met iemand, ek het nou ek te gaan het juist sê. Dit beteken automatisch dat die persoon, dit is een shared residence, right? So dit beteken dat die persoon die wie ek nou op protection order gaan uithaal, kan nie prevent dat ek in die huis inkom he. As het nog mis, ja. So dat wil sê, as ek gewoon winkel toe gegaan het, ek het gaan werk bijvoorbeeld, ek het eeuwig na toe gegaan het, ek het my kinders gaan haal by die school bijvoorbeeld, dat ek nie access gaan deny kan word van die shared residency. Dit is basis waar het wil sê daar. Not to disclose or make available any electronic communication, especially the following. Not to disclose or make available any electronic communication, especially the following. Weereens, dit is nou sekere goedjies om ons nou te prevent, dat die persoon ten wie ons protection order het al ook nou nie sekere dinge gaan rondversprei, op elektroniese manier bijvoorbeeld. En dan gaan ons het sê, moet nie dit rondversprei nie, moet nie die rondversprei nie. Goedjies van my sê bijvoorbeeld, en mens sien gewoonlik maar op Facebook hoe die mense mekaar beginne indoen om te sê, dit het gebeur, of foto's van mekaar rondsteer wat baie negatief is bijvoorbeeld. Not to commit any act, any other act. So enige is wat ons nie genoem het, kan jy nog altyd insit en dit noem.
Soos ons net so vluchtig weer deur het gaan, the terms of the protection order, nummer 6. Nummer 6 sê vir ons basis, wat vra ons, wat die hof moet sê, vir die persoon, ten wie ons a protection order uithaalt en nie mag doen. Ons wil nie hee dat die persoon moet false arrest hee. Ons wil nie hee dat die persoon moet physically abuse, sexually abuse, elderly abuse, degrading behavior het hee. Ons wil nie hee dat die persoon moet bijvoorbeeld enige act doen van domestic violence hee. Ons wil nie hee die persoon moet a derde partij gebruik hee. Sy neef, sy vrou, haar neef, haar nagje bijvoorbeeld gebruik nie. Ons wil nie hee dat die persoon moet vir ons deny access to die huis waar ons toch heel te bling, om ons en die kinders nie. Ons wil nie hee dat die persoon in die sekere gedeelte van die huis moet kom nie. Ons wil nie hee die persoon moet in die huis kom as die persoon nie daar woon nie. Ons wil nie hee die persoon moet kom na waar ons werk en waar ons school gaat, of waar ons leer bijvoorbeeld nie. Dit is wat ons hier vraag basis. Dan nummer 7, geef ons additional conditions. So enig is additioneel wat die voor moet daarby gesit word. Weerens hierdie aansoek, allemaal van ons, ons sal leer hoe om het te doen. Ons sal qualify, ons sal competent weet hoe om het te doen, maar slechts die persoon wat het deur gaan, sal volgens baie meer informatie kan gee. So as jy dit namens die persoon invul, beteken dit ook dat seker vraag wat jy vir die persoon moet vraag. En ek gaan weer eens vraag, as jy vrijwilliger is, if you are a volunteer, if you are assisting, if you have listened to legally you, and you are attempting to assist anybody with an application for protection order, please make sure that you treat this person with respect and care, and take time while completing this application form. Remember that your complainant, the victim, is reliving each and every step of the abuse, each and every moment of this abuse. So please be careful, please take it, just treat them with kid gloves basically. If you feel that any moment you are not qualified, you are not competent, you do not have the personality to assist any with a protection order, please refer this person to somebody that can still be there and maybe just give you some counseling, give some emotional support while completing this form. Alles weet vir a feit, luister as om alles weer deur te gaan, kan weer trauma veroorsaak. En as jy voel op enige stadium, dat jy het nie, jy is nie aan op daardie oomblik, voel jy dat jy kan nie die aansoek doen nie, asseblief, kom ons verwijs het na iemand, so dat ons net die complainant, en hier die saak, die victim, kan help. So hulle vraag vir ons hier die additional conditions. It is also requested from the court, that the court must order, complete when necessary. So hier is nou ander condities wat ons bysit. Ons het gevra vir dit, ons het gevra vir die, maar nou geel of ons spasie as dit nou nie boog genoem is nie. As a peace officer namely is to accompany the complainant to assist with arrangements regarding collection of the complainant's personal property set out in paragraph 8 below. So hier gaan ons moest dan nie weet wie die peace officer is nie. Ons gaan nie weet wie die polisstasie werk is, so ons gaan dit ooplos, en iemand kan vir ons dan, die hof, kan het aanvul, en wil sê, ok, dit is die persoon wat jy gaan help. Of gaan sê, miskien, een polisiebeamte van die stasie of die stasie, kan saam met jy gaan, om jy persoonlijke eiendom te gaan haal. En nou, as jy dalk uit die huis het getrek het, as jy dalk een noodplan gehad het, en jy moest onmiddellik uit die huis het gaan, is daar ons nog eiendom van jy. So as jy uit die huis het is, en jy wil graag nog bijvoorbeeld goedjes gaan haal, nog kleren gaan haal, by die huis, as jy nog voel, dat is nog eiendom van jy, wat jy nou nood wil uit die huis het krijg, kan die hof bevel maak, en dan ook vraag, dat die Suid-Afrikaanse polisiedienste saam met jy gaan, as beskerming basis, om jy goed te gaan haal daar so. Maar dit gaan op een orde wees. A member of the South African Police Service to seize the following weapons in the possession of the respondent. So omdat ons boel genoem het dat daar was miskien een vuurwapen. Ons het gevra, het die persoon access tot een firearm? Was daar vuurwapen bijvoorbeeld? As die vuurwapen by die huis is bijvoorbeeld, waar dit ook al is, as dit dan sê of haar besit is, kan hulle vraag die South Afrikaanse politie. Dat gaan haal daar so. The respondent to pay the following interim rent or mortgage payments until the return date. Sien hier, praat ons nou mooi, ons het so paar weke terug, het ons gepraat oor financiële mishandeling, die financial abuse, economic abuse. Hier kan die hof dan sê, dat daar die persoon moet het so lang beginne betaal. Betaal aan die mortgage bijvoorbeeld.
die rent, die hier, die verband, bijvoorbeeld. The respondent to pay the following interim maintenance until the return date. Onder het, financial abuse, hier sê hulle, dat die hof kan dan aanvel, bevel maak en sê, dat hierdie persoon moet so lang betaal, dit so lang betaal, tot op die return date. The return date, tot en met die next datum, is wat hulle moet voorkom, want dan hou, ons gaan eers een tydelike bevel kry, en dan gaat het een permanente een raak. So in die meanwhile in, moet daar mos nog rent betaal word. In die meanwhile in, voordat het een final protection order is, moet die kinders nog eet. En die lewe gaan ons nog aan. So, die landroos kan bijvoorbeeld een tydelike bevel maak en sê, betaal so lang die maintenance, tot die return date. Betaal so lang die hier, tot die return date. Nou, die return date is daar, soos gesê het, because dit is waar die persoon gaan respond om te sê, ja, nee, nee, ek stem nie saam nie. Dan sê hulle bijvoorbeeld ook vir ons respondent, is to pay the following interim emergency monetary relief until the return date. For example, funds for food, necessity, transport, medical, dental, medication, counseling, school fees, relocation costs, household bills. So, ons doen aansoek, ons kry een tydelike een, dan die tydelike een word dan gedien, en dan beteken het, al twee kry een return date. Nou, die return date, gaan ons al twee weer hof toe, so dat dit nou kan bevestig word, of die interim, die tydelike een, een permanente protection order gaan raak. Maar in daardie tyd in, in daardie tydperk van tussen een interim en een finale een, kan daar gesê word, soos ek gesê het, die lewe gaan aan, daar moet nog kos gekoop word, daar moet nog school vir ons, daar moet nog emergency case moet daar wees, daar moet ons necessities moet nog daar wees bijvoorbeeld. Ons praat nie van Netflix nie, ons praat nie van haren nie, ons praat nie van naals nie, ek wil amper sê, ons praat nie van rums nie, ons praat nie van een naweek soos een party nie, ons praat van necessities, noodzakelijkhede, dit is waarvan ons praat. The respondent is refused any contact with the following child or children until the return date. Return date weer, tot wanneer ons weer by die hof kom, kan daar gesê word, dat die persoon, die respondent, die persoon die wie die aansoek inbring, bijvoorbeeld, mag nie contact het met die kinders nie, tot en met die return date. So kom dan hof toe, en kom verduidelik, hoekom jy access moet het, en wanneer en hoe die access gaan werk. The respondent is granted the following contact with the above mentioned children until the return date. Hof kan sê, dis fine, en jy het nog access tot die kinders toe, tot op die datum en die datum wat die return date gaan wees. The complainant's home study work details not to be disclosed to the respondent. Nou dit vooral kan ons nou sê, ons het dit huis uitgetrek, ons het so goedjies gevat en ons het gevlug vir ons leven. Ons wil rechtig hee, dat die hoofman of die respondent sê, oh nee, maar Madeline bly nou nie daar nie. Ek het in die eerste plek weggehaardlik. Ek was die eerste plek vreesvol van my leven. Ek het my kinders in die eerste plek gesorg wat ons in daardie situasie kom, as gevolg van die feit dat ons leven in gevaar is. So ons kan ons sê, as ons nie daar bly nie, kan ons vir die hoofd sê, moet nie noem waar ek in die kinders dans is, vir ons eie veiligheid. Luister, as domestic violence, gesinsgeweld, is nie altyd net wat ons sien en wat ons dink dit is nie. Dit is baie dieper. Lewens is in gevaar. Dan kan nog other requests, other conditions ook bygesit word. Other terms and conditions. So ons het nog hier so ingesit, die additional het ons ingesit. Ons weet nou, ons so goed kan gaan haal word, bijvoorbeeld, as wie daar kan tydelik nog vir ons betaal word, nie vir ons betaal word nie, maar die rent kan betaal word. Daar kan nog geld gegeven word vir die schoolfonds in die tyd in, totdat daar een return tyd vastgestel word. Dan die volgende een, nummer 8, sê vir ons weer, we going to look at number 8, personal property, clothes, shoes, medication, children's items, jewelry, household, pets, cosmetics, identity documents, passport, birth certificates, and other daily necessities. Items needed for school, study, work. That is why we now here insert and say this list should not include furniture such as beds, lounges, etc. So what is volgende na gaan noem weer eens is that should you be in a position where you're not living within the shared residence for that time, you can ask SAPS to assist you
to accompany you to go and pick up certain items, but it shouldn't be furniture. It's not furniture, it's not bedding, it's not a fridge, it's not a microwave. It is your necessities. It's, for example, your ID, birth certificates. It is your daily necessities. Other items that the children still need for school, for study, for work, medication, school, clothes, shoes, medication, children's items, example. So luisteraars, dit is van die goedjies dat ons nou daar gelos het en ons wil het nou nood nodig het, byvoorbeeld. En dit is ook om ons specifiek genoem het wanneer ons ons personal safety plan by mekaar sit, dat ons self weer inzit die ID document. So paar, amper so, wil amper so meer as een maand gelede het ons gedoen, wat is ons safety plan? Hoe gaan ons uit die situasie uitkom? Long term en short term. En is genoem dat ons al een sak het, ons sal begin goed begin wegsit byvoorbeeld. So as dit tyd kom, dat ons moet gaan, weet ons al die goed is klaar daarin. So byvoorbeeld die ID documents, die paspoort is daarin, die birth certificates van ons kinders is klaar in een sak gepak. So as dit kom dat ons moet gaan en weet ons dat al die goedkies is al klaar by jou. Maar dit kan kom en wees dat dan jy tyd was om een sak te pak. Dit verstaan ons. Nou in derde geval, as jy nie die sak gepak het voor die tyd, as die sak nie daar klaar by iemand staan nie, en die goed is nou daar by huis, kan die hof 'n bevel maak, en sê, dat SAP saam met jy moet gaan, assist, accompany jy, om saam te gaan, om jy te goed te gaan haal, en daar gee hulle vir ons 'n lysie, wat het is, property description, ground, on which the property is considered to be personal property, address where property is kept. So ek sal byvoorbeeld nog gaan vraag vir my flat iron byvoorbeeld, ek sal nog gaan vraag vir my wat is dan nog wat ek kan vraag, as het kom by die kinders so goed byvoorbeeld, kan ons miskien gaan vraag, waar is die nieuwbewijse vir die kind? Ek weet my kinders sy medisyne byvoorbeeld is nog in die huis in. Ek het vandag het ons nog, ons het gestaan was ons in die huis het, en my kinders het vir die school het nou, my sien het sy elleboek vergeet daar so, hy het nodig byvoorbeeld, hy het sy sportskleren vergeet byvoorbeeld, ek het my werk uniform is nog daar by huis, kan nie sien waar ons nog, hy het net my kinders ID, so het net die kinderkaart, dit is een baba, ek het in my kinderboekie gegryp byvoorbeeld, nou is alles so persoonlijke goed, wat ons kan lees en dan kan sê, ek need is accompany me to go and pick up these things, we at the specific address. Dan sê hulle, I'm likely to report the breach of this protection order at. Nou, as jy dalk sien dat, of ondervind dat, die protection order sal geviolate word, by wat die polisiestasie sal jy dit rapporteer. Nou, dit sal die polisiestasie wees wat naastens aan jy is. Waar jy werk, of waar jy woon. Dit is die polisiestasie wat jy gaan insit daar. As jy dalk werk in een area en woon in een ander area en jy sê seker is, so ek sê, as ons seker is, dan sal die hof ons daarmee kan help. Daar is dames daar, daar is meneere daar by die hof, wat vir ons kan help en vir ons kan sê, wat om te doen. The court I will attend is, ok, so hier weer eens, sal ek kan vir jy sê, ons allemaal ken nie die hof nie, ons allemaal weet nie hoe werk die situasie sê. So as jy nie kan insit, byvoorbeeld, wie die politie officier is, dan sit hier het hier in. As jy nie kan uitfigure wat die politie daar sê nie, jy sit het nie in nie. Die hof sal sê, vir ons kan nie help daarmee. Maar, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek, en dan kom ons weer terug, en dan gaan ons kyk na nummer 11, the index of annexes to this form. So luister as, voordat ons gaan vir sommer kort musiekbreek, gaan dit vir ons saam gaan op Google, of whatever search engine jy gebruik, type in Department of Justice, or simply type in Protection Order, Application for Protection Order, it will give us the document, it will be titled as Form 6, we are currently looking at how to complete a protection order, and how, and what is the process. We're trying to explain exactly what should be dealt with specifically. In the meanwhile, if you have any emergency, or know about anybody in an emergency situation, please contact SAPS on 10111, or the emergency medical services on 112 from your cell phone, or the ambulance on 101 double C.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Madeline Skippers-Olifant. Ons is nou by nummer 11 luisteraar, die Index of Annexure to the Swarm. Nou, hier sal ek sê, as jy nie weet nie, vat net alles. Wat ek nou eindelijk daarmee sê is, as jy nou bijvoorbeeld WhatsApp chats gescreenshot het, en jy dit laat print, het bijvoorbeeld nou bewijse, het nou die foto's van wat gebeur het, het jy nou geprint bijvoorbeeld. Jy het nou bijvoorbeeld verklaringse kry, statements kry van enige een wat die mishandeling gesien het bijvoorbeeld, of van weet het. Jy het nou al die papieren, recht? Nou sê hulle vir ons hier, so ons moet nou in foto's bijvoorbeeld. Hier sê hulle vir ons, ons moet het nou gaat file basically. Maar as ek sê, as jy nie weet nie, moet nie worry daar worry. Kry net al die vormpies recht, kry net al die bewijse recht. Kopies van dit, die kopies van die soekers bijvoorbeeld. Die WhatsApp chats bijvoorbeeld. Screenshots van goed wat op Facebook gesê was bijvoorbeeld. Screenshot het, plat print het, hou het, gaan samen nie aansoek in. Soos gesê het as een vriend, een vriendin bijvoorbeeld, niggie, wie even, neef, bijvoorbeeld een verklaring kan gegeven te gesê het, ek weet van dit, en wat even die geval is, hy gaan samen in. Nou wat hulle hier wil hier ons moet doen, is ons moet het nou kom doen en sê, ons moet het file. Alphabetically file. Maar as ek sê, as jy nie kan nie, los het, vat het net saam. Wat as jy kan, maak each annexer alphabetically stating with annexure B and attach it to this form. Dan sê hulle, give a short description of the annexure, for example, statement of witness X, CD with photograph. So basis wat ons hier sê is, as jy bijvoorbeeld nou die screenshot gevaar het, dan wil hulle hier iemand moest nou kan boop sit, skryf boop, dit is my sisterse verklaring, of dit is wat my die respondent gesê het op Facebook, tot ons kan identify en weet waar het is. De reden kom ek sê, as jy nou nie weet hoe om hetzelfde file gaan of net achter mekaar te sit, soos hulle dit wil nie. Jy vul het saam, en dan kan die hoof, jy moest nou net help hoe om het achter mekaar te sit. Maar as jy weet bijvoorbeeld, dit is die, wat op Facebook gesê het, maak een klein notaakie boop. Dit is die foto wat gebeur het, die foto hier, van ons net een foto het, met een merk op, of een hou op, of stitches, of enige injuries wat hy opgehaal het. Nou gaat hy nou daar ook gaan skryf en sê, dit het daar gebeur, dit is die, my been wat seer gekry het, of my arm was gebreek, of hier was ek aangerand gewees, en dit was die datum. Maar dan wil nie, ons moet nou net so description kan gee daarvan, so dat ons nou kan weet. So wanneer die aansoek daar is, die selle aansoek wat ons nou ingevul het, en ons met die evidence moet ons nou kan relate dood. Gaan ons nou kan sê, oké, sy was aangerand, of hy was aangerand, oma of opa was aangerand, hier is die foto as op een wijze. Oh, hier is die foto, dat staan op, aangerand op die datum. Ek het gegaan voor counseling bijvoorbeeld, nou sit die evidence is daar aan, hy was by FAMSA, hy was by, wherever hy daar was bijvoorbeeld, DSD, was by die hospitaal, hier is die bewijze, dan skryf hy nie daar op, so dat dit kan correlate die boel. Dan sê hulle voor signature of the complainant, and person on behalf of the complainant. So dan gaan die teken onder. Teken onder die onderkant of die spasie, wie dit invul, wie dit on behalf. Right? So as jy helper met in te vul, dit beteken jy bly die complainant. Jy bly die complainant, jy bly die aansoeker, so jy gaan self teken. So al help iemand jy van enige organisatie, jy bly die complainant. Ons doen dit nie on behalf of jy nie. Ons gaan nie namens jy hoofd doen nie. Jy gaan nog altijd self hoofd toe. Ons help jy net die vorm invul. Jy gaan nog altijd self hoofd toe. Dit is net een speciale geval bijvoorbeeld, waar het iemand on behalf doen, namens jyre doen. Maar as jy polisstasie toe gaan, net iemand vul dit in vir jy, dit sê nie dat die persoon doen het on behalf of jy nie. On behalf beteken letterlijk, dat hulle gaan saam hoofd toe. In hierdie gevallen, help ons net met die completion of the application form. So jy teken dit self daar, in een datum. Part B, I certify that before administering the oath, taking the affirmation, I asked the deponent the following and noted the deponent's answers in the deponent's presence as indicated below. Now, do you know and understand the contents of the above declaration? Do you have any objection by taking the prescribed oath? Or do you consider the prescribed oath binding on your conscience? Yes or no? En dis gedeelte waar die Justice of Peace of the Commission of Oath gaan invul. I certify that the deponent acknowledge that the deponent has known the understandings of the contents and the declaration to which a sworn
or affirmed before me, and the signature thumb mark was placed on you. Justice of Peace in Lugano Tekani, full name, designation, areas of work appointed and work address. So dit is maar net die gedeelte wat ons sê dat jy weet alles wat jy nou hier gesê het, is die waarheid. Dis wat dit is. Nou my eend is verkeerd. Perjury is wrong. Beteken as jy enige valse informatie deurgee. So maak seker dat alles wat jy sê is 100% die waarheid. So mens kry hulle vraag, so, is dit die enige probleem om die prescribe op te vat of the affirmation? So die oath bijvoorbeeld is wanneer ons verduidelik en hy sê so help my God. En die affirmation is wanneer jy sê dat jy sal die waarheid praat. Is dit die gedeelte wat ons sê so help my God word uitgehaal. En dis die verskil tussen een oath en een affirmation. Een oath sê ons die woord in, so help my God, om die waarheid te praat, die sweerbasis, en dan by een affirmation, gebruik hulle nie die gedeelte om te sê, so help my God nie, maar is nog altyd, jy sê dat jy gaan die waarheid praat. So dis die verskil tussen een oath en een affirmation. Ek affirm dat ek gaan die waarheid praat, en die oath is, sê so help my God. En dit is waar daar, wanneer daar gesprek kom van geloof bijvoorbeeld. Sekere geloof kan nie die oath vat nie. So jy weet vir een feit, soos bijvoorbeeld as dit een jovige Jehovah's Witness is, gebruik hulle nie die oath nie, so hulle sal die affirmation gebruik. Hulle gaan nie sê, so help my God, soer my nie aan op die Bijbel nie, maar wel die affirmation gaat hulle van daar so. En dit is wat daar die gedeelte is. So what we going to do next week, we're going to look at form 6a, and it doesn't stop. So luister al, ons toekom op die einde waar ons net die een gedeelte ingevul het. Ons het letterlijk net die een gedeelte ingevul van die application for a protection order. En dit was die eerste gedeelte. Ons is volgende week is ons weer terug en dan gaan ons gaan kyk specifiek na wat sê Form 6A. Personal information for the office use and not for service on the respondent. So hier die gedeelte wat nou ingevul gaan word, gaan nie na die respondent doen. Die eerste gedeelte sal die respondent kan sien. Oh, ek mag nie dit doen, ek mag nie dit doen, ek moet dit betaal, ek moet dit betaal, ek moet dit moet gaan haal, wat sê, wat hy wil die kleren kom nie. Maar die tweede gedeelte mag die respondent nie sien nie, want hier is dit ons baie meer, ek wil sê baie meer personal information, wat jy veiligheid en die kinderse veiligheid of die related person's veiligheid moet beskerm. So die eerste ene is wat die ander persoon gaan kry, maar die tweede ene is glad nie wat die persoon gaan kry nie. So luister, as ek hoop dat ons is nou allemaal, of ek sê, ons beweeg in die richting en ons begin op hier comfortable voel wanneer het kom specifiek by die application van a protection order. Ons wil rechtig waar dier dit werkzaam in is, so dat jy baie meer comfortable kan voel om bijvoorbeeld te help vir enigeen wat het nodig het. Ek wil net saam met dit baie dankie sê aan IDNFM wat weer eens vir sy vorig gee om elke maandag aan saam met jy op die radio soos hulle sê te kan wees en vir jy te kan assist. As jy voel in enige stadium dat jy het hulp nodig of jy weet van enigeen wat hulp nodig het, maak seker dat jy so gauw as moontlik die Suid-Afrikaanse polisiedienste kontak op 10111 of die Gender Based Violence Command Center op 0800 428 428. Jy kan self SMS help na 31531 of jy kan gaan na die naaste Department of Social Development kantoor na BI of selfs die Childline 116 kan jy skakel. Ek is advokaat Natalie Skeepers Oorvind en ek is hier om dankie te sê. Ek hoop dat help, ek hoop ons kan verder gaan. As jy enige additionele hulp nodig het, soos ek gesê het, voel vry om dit by die naaste polisiestasie te gaan en dan ook net te vra waar is daar nodige kontaknommers. Jy kan selfs ook volgens net een e-mail stuur of jy kan ons kontak op 064 ek kan het Engels sê, jy kan kontak as 064-695-5542 064-695-5542 Goeiedag.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal Leo. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal Leo met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eden FM. Eden Chase with Castro Liholo for the cool in you.
1: My liefste is my king. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.